0: Bra jobba.
1: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med fagfolk, helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening i lys av døden.
2: Hei på deg, kjære lytter. Vinteren 2019 til 2020 var jeg, Jeanette, godt i gang med å planlegge produksjonen av podcasten du nå hører på. En podcast som skulle handle om hvordan døden påvirker livet vårt og samfunnet. Og den gangen hadde jeg allerede fått ja fra 15-20 gjester som ville stille til intervjuer utover året 2020, hvor vi da skulle snakke sammen om hvordan vi lever, jobber og finner mening i lys av døden. Det aller første intervjuet til denne podcasten ble gjennomført februar 2020. Og det andre måneden etter, litt ut i mars, dagen før hele landet stengte ned. Det å jobbe med en flunka ny podcast om døden, mens alt i mediene og samfunnet handlet om smittefare, smittevern, sykdom, dødstall og dødsangst, og ikke bare i Norge, det gjaldt plutselig hele verden, det var nesten litt rart. Fordi jeg hadde jo ikke planlagt å lage innhold om nettopp dette. Jeg hadde ikke engang tenkt på å lage noe innhold om pandemi, selv om det jo er veldig relevant å snakke om generelt sett. Men det her var altså temaer som absolutt ikke sto på agendaen før mars 2020 da. Så heldigvis kom jeg over en ekstra bevilgning som Fritt Ord lyste ut. Jeg søkte på den og fikk støtte, og dermed kunne jeg planlegge for 5 episoder med helt spesifikt koronarelatert innhold. Serien med de 5 episodene kalte jeg I lys av korona, og episoden du i ferd med å høre på nå er den 5. og siste av den. Da setter jeg over til samtalen jeg nylig hadde med Lars Melum, der vi satt på kontoret hans faktisk, og bare en liten NB vedrørende det, så ble det litt støy fra utsiden helt i start av samtalen og helt i slutt. Men jeg håper ikke det genererer for mye av lyden. God lytt! Hei og velkommen til I lys av døden podcast, Lars Melum.
3: Takk.
2: Du professor i psykiatri og leder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging. I dag skal vi snakke sammen om selvmordsforebygging i lys av korona, men også helt generelt, ettersom all forebygging av selvmord selvfølgelig relevant, uavhengig av pandemien også. Grunnen til at jeg ville lage en episode om selvmordsforebygging i lys av pandemien, er fordi det var en sterk økning i psykiske utfordringer i løpet av den nesten 2 år lange perioden pandemien varte, og at det ble gitt et inntrykk av at man ville se en økning i selvmord som følge av dette. Og det ble diskutert, og det tenker jeg også er bra. Det ble snakket mye om hva som var viktig å forebygge, eller at vi alle tenkte på, både politisk og personlig. Men så da, heldigvis, viser statistikken i dag at det ikke ble helt slik likevel. Og årsaken til det er blant annet at det har blitt gjort mye for å forebygge dette, selv om man sikkert kan peke på mange andre årsakssammenhenger. Så det her er det du skal hjelpe meg med å forstå litt mer av i dag, Lars Melum. Det er kanskje likevel også viktig å understreke at tallene på selvmord heller ikke har gått noe særlig ned, at de holder seg såkalt stabile, som også betyr at de fortsatt er for høye. Og det kan vi sikkert komme tilbake til i løpet av samtalen vår. Aller først så vil jeg gjerne høre med deg, hvordan husker du det når pandemien brøt ut, og ja, alle disse tiltakene som ble iverksatt skjedde med de potensielle konsekvensene man så for seg da? Hvordan husker du den tiden, du som jo jobber midt i dette fagfeltet?
3: Ja, ikke sant? Dette er jo så interessant. Vi har alle vår historie rundt hvordan de første dagene og ukene var. Det var veldig uvirkelig. Og jeg tror mange følte at det var en ekstraordinær situasjon nå i alt det å tenke nytt, nå i alt det å være litt førevar. Og jeg tror folk også var veldig klar over at når samfunnet stengte ned, så ville tilbudet til mange sårbare grupper kunne bli borte. Det ble da gjort mye for å se hva man kunne gjøre for å få på plass alternativene. for eksempel digitalt tilgjengelige tilbud. Så jeg husker for meg selv, som jo også driver behandling, så gikk det ikke mer enn 5 dager, så hadde jeg oppe å stå et digitalt tilbud til mine pasienter. Mm. Og det var det de aller fleste veldig kjapt tok imot, ja. Og vi gikk i gang. Og sånn tror jeg det var veldig mye, særlig i spesialisthelsetjenesten, og etter hvert også i primærhelsetjenesten, så at folk fikk allikevel tilbudene sine. Mm. Men det var jo noen grupper da, sånn som for eksempel folk med rus- og avhengighetsproblemer, de var man særlig oppmerksom på. Mm. Fordi det ofte en folk som kan komme til å unnvike. Mm. De kan komme til å bli sittende hjemme og falle tilbake igjen til gamle mønstre, mm. når de ikke får et ganske tydelig tilbud. Og så var det barn og unge,
2: ja.
3: Skolene, helsestasjonene og alle de forebyggende tiltakene. Så ja, det var mye bekymring, men jeg synes at samfunnet responderte ganske resolutt, og helsedirektoratet innkalte jo da alt som kunne krype og gå, altså, av folk som drev med sånne ting som jeg, mm. for å lage et rådslag, og det var altså en ekspertgruppe som var der gjennom hele den første delen av pandemien over et år, for å legge hoden i bløtt og mobilisere alt vi hadde av mulige forebyggende tiltak, ikke minst for barn og unge. Mm. Så allikevel så er det nok mange barn og unge som opplevde, som du var inne på nå, å få det vanskeligere.
2: Mm.
3: Det kan vi jo snakke litt om, fordi jeg tror ikke det bare var at de ble påført mange påkjenninger, men det var vel først og fremst bortfall. Det å føle seg komfortabel med å delta i den sosiale gruppa, i klassen,
2: ja.
3: I gjengen og med alle de andre, det krever en viss vedlikeholdsdose av eksponering.
2: Mm.
3: Det vil si at du rett og slett føler at du mestrer dette her, du vet hva du skal si, du føler at det er greit, og at andre ser på deg, at andre sier ting til deg. Det er det vi snakker om, som vi kaller sosial angst. Sosial angst er egentlig en del av den menneskelige dilemma. Det å være redd for hva de andre måtte mene om meg, og redd for å bli fordømt, og redd for å bli sparket ut. Det å kunne regulere forholdet til de andre i den lille sosiale gruppa, hva nå det måtte være, er en grunnleggende ferdighet som vi mennesker trenger, fordi vi er blitt sterke og vi har overlevd som art, fordi vi holder sammen og samarbeider. Men det samarbeidet er ganske strengt regulert, og det krever forhandlinger, og det krever tilpasninger, og det krever at vi finner vår plass.
2: Mm.
3: Noen er litt mer dominante og lederskikkelser, andre er litt mer, skal vi si, underkastende, eller de liker at andre tar ledelsen. Mm. Og det å finne sin naturlige plass, hvis du er ung tenåring, det er ikke så lett. Mm. Jeg tror alle har kjent på det, hvis de husker noe fra sin oppvekst. Det kunne være ganske skummelt. Og man gjør så mye rart for å finne ut av det der. Og plutselig så blir den treningsarenaen for alt det der som du skal finne ut når du er tenåring. Plutselig blir den helt borte, eller den blir flyttet over på Zoom.
2: Mm.
3: Og der skrur du av kamera.
2: Mm.
3: Eller du er ikke engang til stede. Da faller all den der treningseksponeringen, som jeg kaller det, den faller bort.
2: Mm.
3: Og hvis den vedvarende blir borte i måneder og år, ja, vet du hva, da tror jeg at da blomstrer mye sosial angst opp.
2: Mm.
3: Ikke fordi du egentlig har vært traumatisert, men fordi du ikke har fått det du trenger for å utvikle deg rent psykologisk og sosialt, tror jeg.
2: Mm. Ser man noen ettervirkninger av det i dag fra den gruppa som opplevde enten liksom hele ungdomsskolen eller videregående eller halvparten av hver i så mye isolasjon?
3: Ja, de undersøkelsene som har vært gjort, og vi har gjort noen av dem, og det er gjort massevis av dem, De gir nok et nok så entydig bilde at sånn subjektivt opplevd angst og tristhet og følelse av utilpasshet har økt.
2: Ja.
3: Om det reelt uttrykk for virkelig hardcore psykisk sykdom, eller om det handler mer om det jeg nettopp sa, det vet vi ikke sikkert, men jeg har en sterk mistanke om at det en blanding, og at du har fått liksom løftet nivået for alle grupper, også de som har latent psykisk sykdom. Slik at det kanskje har gått over i manifest psykisk sykdom.
2: Mm.
3: Det har vi litt mindre sikker kunnskap om.
2: Mm.
3: Men de som for eksempel jobber i barne- og ungdomspsykiatrien sier jo at de har hatt en innsøkning av barn og unge som trenger vurdering og behandling, som har vært veldig tydelig.
2: Ja.
3: Så hvis vi skal bygge på det, så har nok det også skjedd, ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, fordi som jeg sa i innledningen der også, en av de tingene jeg husker, det var en del fokus på, ja, la oss si de første månedene da, i starten av pandemiåret, det første året, i 2020. Det var, husker jeg, blant annet at eller ledere for sånne krisetelefoner sa at de ikke hadde kapasitet til å ta imot alle innringninger, at det var, at det sprengte.
3: Ja.
2: Eller at det sprengte på da, med henvendelser.
3: Mm.
2: Og på den ene siden så tror jeg jo mange tenker at det jo bra at det i hvert fall at barn og unge tar kontakt. Da.
3: Mm.
2: Og samtidig så var jo det bekymringsfullt fordi man trengte flere til å jobbe med det og ta imot de samtalene. Så et av de forebyggingstiltakene som jeg også sikkert tror nevnte til deg når jeg inviterte deg til denne samtalen var jo det at, jeg husker også at det da ble snakket om at det ble bevilget mer penger da, til sånne krisetelefoner. Så det jo et tiltak som ble gjort.
3: Absolutt, det veldig, veldig bra. Og det blir gjort veldig mye for å øke kapasiteten i tjenester med lav terskel. Og så kan man jo peke på de motsatte sidene ved for eksempel at en del barn og unge som ikke hadde så godt på skolen.
2: Mm.
3: De fikk en helt annen og bedre hverdag.
2: Det var så viktig å nevne, ja.
3: Viktig. Mm-hmm. Så det som liksom virkelig går på tvers av hele befolkningen, kan få så forskjellige utslag.
2: Mm.
3: Eller hva med de som nettopp hadde psykiske problemer og også var ganske isolerte? Jeg fikk flere meldinger gjennom pandemiperioden fra folk som skrev at ja, men jeg opplever det motsatt. Jeg opplever at nå har alle det litt vanskelig, og nå føler ikke jeg at jeg så annerledes. Og nå vi litt mer i samme båt alle sammen, så jeg synes i grunnen at det bedre nå enn det var. For nå føler jeg meg ikke så utenfor, og så, ja, så syk og rar. For nå det sånn for nesten alle, at de ikke har så mange sosiale arenaer de kan gå på.
2: Mm.
3: Og en annen ting, vi har blitt så mye bedre på å bruke digitale plater, alle sammen. Alle har jo, eller veldig mange har fått en økt kompetanse.
2: Ja.
3: Og jeg må jo bare si at når det gjelder behandling for eksempel, og hjelp til folk, så har vi jo nå fått knekket noen koder. Vi har fått gjort det mulig at folk som bor på litt mer fjerntliggende steder kan også få del i høyt spesialiserte tjenester som ikke var altså teknologien var der, men kompetansen til å bruke den var ikke like godt spredt.
2: Så de får det nå digitalt, mener du? At
3: ja,
2: de kan delta?
3: Det blitt mye mer tilgjengelig.
2: Og det jo veldig bra da. Ja.
3: Ja, og jeg tenker at det et entydig gode. Og så kan vi gå tilbake igjen og se på det negative, at hvis vi overbruker det, og ikke bruker sosiale, fysiske arenaer, så kan det også bli i det lange løp et problem for oss, sånn som for eksempel etter 2 år med pandemi, så har jo veldig mange som driver med kompetanseutvikling, jeg har kuttet radikalt i budsjettene for reise og opphold, og deltakelse fysisk på kurs. Så nå det webinar, og digitale kurs og opplæringstiltak som gjelder.
2: Mm.
3: Det vanskelig, vi ser det, vanskelig for folk å få penger og delta på fysiske kurs, og hva det du mister da? Det ene at du mister en del av den nettverksbyggingen.
2: Mm.
3: En annen ting at du kanskje også rett og slett miste litt av den sosialt utviklende delen av det. Mm. Gleden også, ved å treffe andre. Noe av det som gjør det givende å bli værende i en bransje. Det kan sikkert være mange andre bransjer enn akkurat vår bransje. Mm. Så jeg tenker at det som begynte som en nødløsning, kan komme til å bli den nye standarden. Og før vi bare sier at sånn skal det være, så bør vi tenke oss om. Mm. Da trenger vi mer kunnskap.
2: Mm. Ja, det interessant du nevner det. Jeg jobbet faktisk i et såkalt veldig moderne sånn soft-tech-selskap i et års tid, hvor det jo var en av disse godene i gåsetegn, da, at man kan nesten ha så mye hjemmekontor man bare ønsker, fordi alle var jo også veldig sånn koblet til skjerm gjennom arbeidsdagene. Og det er jo en frihet med det. Men da, der måtte de faktisk stramme inn etter hvert, fordi det gjør jo noe med det lille miljøet som er igjen blant de som faktisk møter opp fysisk. Da. Ja. Så da måtte vi liksom komme til en enighet om hvordan skal vi ha noen dager hvor vi kan benytte oss av det, men at ikke kontoret nesten alltid er helt glissent for folk. Ja. Fordi da mister vi jo også litt den, der, ja, den kjernekontakten med hverandre, som jo betyr utrolig mye også for et selskap.
3: Det betyr mye for selskapet, og så betyr det for de ansatte.
2: Ja, for de ansatte. På grunn
3: det
2: å
3: ikke bare være et slags redskap, men også være et menneske midt oppi den store delen av dagen du tilbringer på jobben. Ja. Det er en, del, det er en veldig, veldig viktig del av livet.
2: Ja, det er det.
3: Hvis vi har en sånn verdi, så bør vi jo tenke litt over hvordan vi holder det i hevd. Og her på vårt senter så har vi jobbet mye med akkurat det, fordi akkurat som du sier, er utrolig fleksibelt å kunne ha hjemmekontor, men det å ha et forskningsmiljø, særlig for de yngre og de som skal lære noe, det er litt avhengig av at du møtes faktisk. Mm. Så det tenker jeg at det er vel ikke enten eller, men det er å prøve å ta med det du hadde fra før inn i en ny tid med nye muligheter.
2: Ja, at alle arbeidsplasser burde ha en dialog i hvert fall gående om å liksom finne beste løsninger for å opprettholde et godt miljø. Som jeg i hvert fall tenker at fortrinnsvis kommer gjennom det sosiale fysiske da, ikke bare over skjermen. Men tilbake til selvmordsforebygging. En ting jeg bare også har lyst til at vi identifiserer litt sånn tidlig her. Jeg leser flere steder at det står mennesker som har økt risiko for selvmord. Så skjønner jeg at det også er sammensatt, men kan du bare si noe om hvem man tenker på da?
3: Ja, det er jo flere viktige kilder til den risken. Det ene handler om det som bor i deg av sårbarhetsfaktorer. Det kan ha noe med hvordan du har med deg gener faktisk, ifra din familie. Det er vist det, at det kan øke risken. Visse typer psykiske lidelser er mer arvelige, og i seg selv er psykisk uhelse den viktigste enkeltstående risikofaktoren for selvmord. Det kan være en psykisk lidelse som kommer som en sekundær effekt av noe som skjer i livet. For eksempel et samlivsbrudd, og du reagerer med å bli deprimert, eller begynner å ruse deg, eller gjør noe annet som vi i dag kunne kalle en psykisk lidelse. Eller det kan være noe som ikke har noe med noen klar utløsende faktor å gjøre, men som er noe du får, for eksempel psykoselidelse. Det er en veldig risikofaktor. Heldigvis er ikke det så hyppig som for eksempel depresjon, som er veldig hyppig. En av fem vil oppleve minst en episode med behandlingstrengende depresjon i løpet av sitt liv. Super hyppig, og det er også kanskje den aller viktigste enkeltstående psykiske sykdommen som er knyttet til selvmordsrisk. Og det kan være, som jeg var inne på i sted, dette med rus- og avhengighetsproblemer. Det kan også til og med være personlighetsproblematikk. Så du skjønner at det kan være mange varianter av det, og det kan være kombinasjoner.
2: Ja.
3: Så kan det også være at risken er knyttet til en situasjon. En eller annen sårbarhet som er i situasjonen, for eksempel ensomhet. Du lever sosialt isolert med lite støtte. Så det skal ikke så mye til for at når noe blir vanskelig, så blir det veldig vanskelig, fordi du har ingen å gå til. Mm. Og vi mennesker, som jeg sa i sted, er sosiale vesener, og vi overlever, og vi klarer oss, fordi vi samarbeider, og vi støtter hverandre. Og nå beskriver jeg det jo som et trekk ved oss mennesker, og det er sant,
2: mm.
3: men det varierer jo veldig hvor mye støtte den enkelte gir og får.
2: Ja.
3: Kan være knyttet til livsfase, kan være knyttet til kjønnsroller,
2: mm.
3: kan være knyttet til kultur, og individuelle personlige egenskaper, hvor mye den enkelte har denne sosiale kontaktflaten, og ensomhet er jo et stort problem mm. i vårt samfunn.
2: Mm.
3: Og pandemien har nok bidratt til å få mange øke ensomheten. Og det at vi kunne delta på færre arenaer, det gjorde jo at vi fikk satt den på strekk. Jeg tenker vel at på tvers av alle de andre risikofaktorene, så vil sosial støtte og mangel på sosial støtte være en veldig, veldig viktig modifiserbar risikofaktor.
2: Mm.
3: Vi har nemlig noen risikofaktorer som vi kan gjøre noe med. Andre kan vi ikke gjøre noe med. Men ensomhet kan vi gjøre noe med.
2: Mm.
3: Gener kan vi ikke gjøre noe med. Psykisk helse og uhelse kan vi gjøre noe med. Og sånn er det, litt avhengig av hva det er, så vil enkelte risikofaktorer være av større betydning enn andre, fordi vi kan gjøre noe med det.
2: Mm.
3: Vi kan forebygge gjennom å påvirke risikofaktorene. Og så er det langt ut i en, skal vi si, en historie om selvmord. Så har vi de risikofaktorene som ligger tett opp mot selvmordet. Da kan sånne ting som tilgjengelighet av metoder for å ta livet sitt, og kunnskapen om de metodene.
2: Mm.
3: Det er derfor vi for eksempel har presseetiske regler mm. om dette med omtale av selvmordsmetoder.
2: Mm.
3: Slik at vi ikke ønsker at vi skal servere befolkningen til enhver tid bilder og detaljer om selvmordsmetoder og hvordan du skal gjøre det, fordi vi vet at det er en god del mennesker som til enhver tid går rundt omkring
2: mm.
3: og er på tampen av å avslutte livet, og da vil det å ha bli servert og fôret med den typen informasjon kunne være det som skal til for å tippe dem over kanten. Så du skjønner at det er både bakenforliggende, ganske grunnleggende risikofaktorer, og det er ting som du blir ikke suicidal av å ha tilgang på en selvmordsmetode.
2: Nei.
3: Men det kan være forskjellen på liv og død likevel.
2: Mm.
3: Så sånne ting er det vi jobber med, for å se om vi kan lage tiltak for å tette så mange hull som mulig og gjøre endringer i de modifiserbare risikofaktorene.
2: Mm.
3: Og totalt sett så håper vi da at det vil kunne redusere, skal vi si, risken for mange nok
2: ja.
3: Til at det påvirker selvmordsraten i samfunnet.
2: Og siden du kom litt inn på dette med presse nå, jeg hadde ikke tenkt så mye på det i forberedelsene til dette intervjuet, men mm. en ting jeg snakket med generalsekretæren i mm. Leve om, var jo dette med økt omtale av selvmord, som et folkehelseproblem, mm. men også da med tanke på historier som familier forteller, og pårørende etterlatte,
3: mm.
2: og så videre. Og der også virker det jo som at det er en litt sånn gjengs oppfatning at det er bra med tanke på forebygging, at vi snakker mer om selvmord, mm. Lager serier om det,
3: mm.
2: og har artikler og reportasjer da. Samtidig så begynte også han og jeg å snakke om det du var innom mm. nå, at men det er ekstremt viktig med de presseetiske reglene, mm. som jeg i hvert fall personlig oppfatter at også blir overholdt. Det kan hende, du kan ja. Arrestere meg på det. Men at ikke man snakker noe mer om metode eller noe inngående om det.
3: Ja. Ja.
2: Men du har jo lang fartstid i dette feltet, så hvordan har det vært for deg å se den kurven, hvis det stemmer at den har gått oppover?
3: Ja, det er en balansegang det der. Økt åpenhet om selvmord som et alvorlig problem i samfunnet er jo viktig for å utløse engasjement og villighet til å gjøre noe,
2: mm.
3: både fra politikernes side og fra hvem som helst sin side, å gjøre noe mm. for å endre det. Hvis vi legger lokk på det, så tror vi ikke det vil skje.
2: Nei.
3: Så det er viktig å være åpen. Men som generalsekretæren i Leve sa, så er det viktig å ikke tro at all type åpenhet kan være det gode, fordi, som vi var inne på, så kan det virke helt motsatt. Og det ikke sikkert heller at enhver type budskap om selvmord, selv om man ikke snakker om metode, alltid like bra for alle. Vi har et litt nøkternt forhold til det. Vi tenker at... jeg vet ikke om du husker denne teksten til Perfect Day?
2: Jo, men du må hjelpe meg litt.
3: Nick Cave, ikke sant?
2: Ja. Jeg husker melodien med en gang. Ja.
3: You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good.
2: Mm.
3: Det en litt annen vinkling på det, men det for et øyeblikk å kunne glemme at jeg egentlig har selvmordstanker og tenke på noe annet.
2: Mm.
3: Tenk at jeg har glemt det at jeg gjorde et selvmordforsøk i fjor.
2: Mm.
3: Nå begynner jeg å etter hvert glemme det, og jeg begynner å tenke at jeg egentlig ikke der lenger. Og det da så lurt å bli minnet om selvmord hele tiden?
2: Mm.
3: Det et evig spørsmål for oss når vi driver nå folkeopplysningsvirksomhet om selvmord. Vi vet ikke sikkert om det virker like gunstig på alle. Vi må være åpne for at noen kan det faktisk være negativt å bli minnet til stadighet om selvmord som tema. Vi har ikke noen sikre indikasjoner på at det en hel haug mennesker som...
2: Nei.
3: Som tenker sånn som jeg sier, men jeg tenker hele tiden sånn.
2: Ja.
3: Det virkelig sant at økt åpenhet alltid det gode?
2: Mm.
3: Så der vi, at vi hele tiden stiller kritiske spørsmål til oss selv, og vi stiller spørsmål også gjennom nå, vi har hatt tusenvis av svarere som svarer oss på sånne ting.
2: Ja.
3: Så, og vi analyserer det, det et oppdrag vi har for å undersøke effektene av folkeopplysning på dette feltet.
2: Ser dere noen tegn til at det skal man si, at flere som da har selvmordstanker da, sier at det egentlig ikke så positivt å lese om det?
3: Vi ikke helt klare til å konkludere, men jeg kan si at høyst sannsynlig så vil det variere med budskapet.
2: Ja.
3: Budskapet du sender ut har ganske stor betydning. Hvordan du vinkler det.
2: Mm.
3: Og vi tror for eksempel at å sende ut et litt for... det viktig å ikke ha et depressivt budskap. Budskapet må være om håp. Det må være vinklet på håp.
2: Så fint du sier det.
3: Jeg tror det at folk i stand til å ta imot mye hvis du gir dem med på veien håp. At det noe jeg kan gjøre personlig, enten for meg selv eller for min venn.
2: En ting jeg begynte å tenke litt på vedrørende det vi snakker om nå er også at mange av historiene man leser da under denne tagline åpenhet, økt åpenhet er jo etterlattes historier og det kan jo iblant være at det avsluttes litt sånn håpefullt fordi du intervjuer jo gjerne etterlatte når de først har kommet seg litt på beina og har en historie å fortelle med flere perspektiver i men det jo egentlig et veldig godt poeng at kanskje det verdt å tenke litt ekstra over at sånne type historier hvordan skal man vinkle liksom det håpefulle ut av det?
3: Ja, det klart etterlatte kan jo noen ganger ha et behov for å få fortelle om hvor lite hjelp de fikk og hvor lite folk forstod og det veldig naturlig og det må vi forstå men da det tema for det budskapet og da det ikke egentlig de suicidale personene som målgruppen og hjelpe dem
2: Nei.
3: Da det mer de etterlattes behov for å bli sett noe som viktig men det to veldig forskjellige ting
2: det. Og det jo ikke så ofte man får de historiene om mennesker som men jeg har sett noen da men de historiene hvor folk forteller selv at de har fått det mye bedre men at de hadde masse selvmordstanker tidligere for det jo veldig håpefullt
3: og jeg tror vi trenger å fortelle de historiene
2: flere sånne mer,
3: for de minst like sanne dette vet vi fordi vi har hatt en lang tradisjon i Norge for å gjøre undersøkelser såkalte etterundersøkelser med folk som har hatt det vanskelig enten vært lagt inn eller gjort et selvmordsforsøk. Og det da noen som har tatt bryet med å ta kontakt med dem, og det mye arbeid, å reise land og strand rundt og høre med folk. Og vi i Norge faktisk, har i hvert fall vært tidligere et land der det mulig å gjøre sånne undersøkelser, fordi det en relativt oversiktlig land, med et relativt homogent system. Det liksom ikke 100 forskjellige systemer, og tilliten høy. Har vært det, og mulighetene til å få en høy oppslutning om en sånn undersøkelse stor.
2: Ja.
3: Og hvis du gjør det, så får du et helt annet bilde.
2: Ja.
3: Hvis du bare derimot baserer deg på de som kommer tilbake og blir syke igjen, eller får det vanskelig igjen, så får du et veldig skjevt bilde.
2: Ja.
3: For da tror du liksom at det det som nærmest typisk, det det ikke.
2: Nei.
3: Det typiske faktisk at folk klarer seg bra.
2: Ja.
3: Men de hører du ikke noe fra. De må du nesten ta kontakt og høre, hvordan gikk det med deg egentlig? Jeg har tenkt så mye på deg, hvordan gikk det? Og hvis de villige til å være med, så vil de ofte si, jo, i grunnen, så gikk det bra. Og faktisk, så var det denne krisen jeg opplevde, som var vendepunktet i mitt liv. Fordi da var det noen som skjønte at jeg trengte hjelp, eller jeg skjønte at jeg måtte gjøre noe annerledes. Eller noen i mitt liv, de ga meg en ny mulighet. Så at dette var et vendepunkt. En krise definisjonen på et vendepunkt.
2: Ja. Ja, sant. Tilbake til pandemien og kunnskap man fikk underveis i den, det var jo en helt helt ekstraordinær situasjon for alle oss i liksom vår generasjon. Kan du si noe om hva man vet komparativt da mellom Norge og andre land, eller hva man vet om andre land?
3: I forhold til pandemien, mener du?
2: Ja, i forhold til en ting jo de psykiske utfordringene som kanskje mange fikk også i andre land, men også litt det, hvilken kunnskap har dere utviklet da, hvis dere sammenligner Norge med andre land?
3: Ja, vi har jo gjort noen sånne studier der vi også har sett på om det var slik at det ble en sterk økning av forekomst av selvmord i andre land, og de fleste land i vår kategori av land, nemlig middels til høy inntekt med et rimelig høyt utviklingsnivå, har ikke observert noen sterk økning av forekomst av selvmord. Og det viktig å si at det antageligvis så skjuler det seg i den relativt flate kurven antageligvis motsatte tendenser. At det noen som fikk en økt risiko, og andre fikk en redusert risiko. Og totaleffekten ble kanskje at den ligger der flat. I Norge fikk vi, om noen endring i det hele tatt, så fikk vi faktisk en viss reduksjon. Så det vil jeg nok si er det mer generelle, men de langsiktige virkningene av dette her tror jeg kan arte seg ganske forskjellig fra land til land, avhengig av hvor mye det her kostet i form av penger, fordi det ble jo investert enorme summer for å kompensere for bortfall av inntekter i næringslivet, ikke sant? For å holde hjulene i gang. Og det, hvem var det som skulle betale for det da? Jo, det var jo ofte regjeringene. Hvor skulle de ta de pengene fra? Jo, det var fra andre budsjetter. Så de måtte da kutte, mange steder måtte de kutte i helsetjenester for eksempel. Og det tror vi på sikt er, ja, og det ser vi vel, at enkelte steder har det vært, sånn som i USA, veldig uheldig.
2: Ja.
3: Og vært ny omdreining i skruen av kutt. Og økte sosiale forskjeller. Igjen, i kriser, så vil det være noen som profiterer på det. Ikke fordi de nødvendigvis er noen forferdelige mennesker, men fordi det gir deg en mulighet til å gjøre noe annet som du kan tjene penger på.
2: Ja.
3: Mens andre, de lider under den krisen.
2: Ja, ikke sant.
3: Vi har sett det i Norge også. At en sånn pandemi, den kan gi nye markeder. Før pandemien så var det for eksempel ingen av de her som leverer deg mat hjem. de fantes, ja, men de sleit. Nå farer rundt i et sett og Fodora og Volt, jeg vet ikke hvem. Folk har jo nærmest sluttet å kjøpe inn selv. Ja, dette har blitt et eget marked som lønnsomt.
2: Ja.
3: Det tror jeg ikke hadde skjedd, altså, hvis det ikke var for pandemien.
2: Nei, de fikk en veldig sånn boost. Ja. Mm. Ja. Det hadde vært interessant å vite hvordan de tallene har jevnet seg litt mer ut, eller hvordan det ser ut I etterkant da, av pandemien. Men det sier jo også litt om velstandsnivået til mange, tenker jeg, da, at man kan handle så mye. For det ikke bare liksom, take-away-mat man handler, men mange handler jo dagligvarer.
3: Det sant, men så det faktisk også en del folk som ikke egentlig har råd til det der.
2: Ja, det kanskje det, ja. Mm.
3: Så nå står vi opp I en situasjon med nye utfordringer og dyrtid, ikke minst for en generasjon av unge mennesker som alltid har trodd at det å låne penger gratis.
2: Mm. Ja.
3: Og så det ikke det da, og så har man egentlig ikke penger til det, og det nye utfordringer som, jeg tror nok at pandemien, dette en effekt av pandemien,
2: Mm.
3: At vi hadde en nærmest ikke eksisterende inflasjon.
2: Mm.
3: Når stater bruker for mye penger, da blir det inflasjon.
2: Mm.
3: Det det jeg tror det det som har skjedd. At man har brukt veldig mye penger og stimulert økonomien med masse penger.
2: Mm.
3: Og så har man mistet kontrollen over inflasjonen, og så får vi denne dyrtiden og økonomisk ustabilitet for mange mennesker som akkurat så vidt klarte seg, nå gjør de ikke det lenger.
2: Mm.
3: Vi vet ikke sikkert hva det kan komme til å bety, men mange jo bekymret for akkurat det.
2: Ja, ikke sant? Så det var egentlig da, en forlengelse da, av det denne. Det. Ja. For det som du nevnte litt I sted, når vi så på det komparative, at igjen da, Norge, typisk litt sånn særstilling, vi fikk støtte.
3: Mm.
2: Under pandemien på en måte som nesten ingen andre land tror jeg helt kan sammenligne seg med
3: ja.
2: Så ja, da gjenstår det litt å se på langtidsvirkningene av hva det ja. Kan ha innebært, fordi nå står jo kanskje flere I Norge I den tøffere økonomiske situasjonen
3: Ja, og det en økonomisk situasjon som ikke så lett for staten å gjøre noe med direkte fordi det de egentlig burde gjøre å redusere pengebruken
2: mm.
3: men det ikke så lett. Hvis folk egentlig skriker på støtteordninger og hjelp til å klare regningene sine, det ikke lett for staten å kutte.
2: Nei.
3: Så det blir spennende å se. Dette en av de tingene vi sa da pandemien var over oss, at vi trodde ikke at selvmordsraten kom til å øke på kort sikt, fordi vi trodde at vi hadde det som skulle til for å motstå det. Men på lengre sikt så var det veldig mye mer usikkert. Det var helt avhengig av hvordan man taklet det.
2: Ja.
3: En av de tingene jeg tror vi bør være klar over, det at vi bør intensivere de spesifikt selvmordsforebyggende tiltakene. Og da mener jeg ikke at vi nødvendigvis skal bruke mer penger, men jeg mener at vi må prioritere hardere.
2: Og hva må vi prioritere hardere?
3: Jo, vi har kanskje verdens per capita mest omfattende psykiske helsevern I Norge. Så vi ser på hvor mange årsverk vi bruker, og hvor mye penger vi bruker, så tror jeg ikke det noe land I verden som bruker så mye penger på psykisk helse som vi gjør.
2: Mm.
3: Men jeg ikke så sikker på om vi får så mye mer ut av det enn så mange andre. Og det fordi at vi har tillatt oss, men jeg da, bruker penger på ting som ikke nødvendigvis virker.
2: Mm.
3: Jeg tenker at vi må stille større krav til at det har effekt. En hver behandling, for eksempel,
2: mm.
3: må vi kreve, har en dokumentert effekt. Og hvis ikke den dokumentert, og vi likevel tenker at vi bør ha den, så må vi gjøre noe for å få dokumentert, altså gjennom forskning,
2: ja.
3: Få etablert at det faktisk effektivt.
2: Mm.
3: Det jo ikke alt som forsket på.
2: Nei.
3: Det mener jeg, men der det jo delte meninger, og,
2: ja, ja.
3: Og det ganske kostbart å ha en litt sånn omtrentlig holdning til effektkrav.
2: Mm. Har vi eller unnskyld?
3: Ja, jeg tenker at vi hører samtidig at vi har et ganske omfattende psykisk helsevern, så det likevel for få behandlere.
2: Ja.
3: Og jeg tror vi kan få flere behandlere ved å utdanne flere behandlere, folk som har behandlingskompetanse. Og så kan vi skjerme de behandlerne som faktisk har behandlingskompetanse, slik at de driver hovedsakelig med behandling og ikke 100 andre ting.
2: Ja.
3: For eksempel sitter i møter, driver ledelse, eller ting som tar dem bort fra pasientene sine. I helsevesenet så er det en gedigen spesialisthelsetjenestekrise og primærhelsetjenestekrise.
2: Mm.
3: Det er, tror jeg, fordi veldig mange behandlere driver med helt andre ting enn det de skulle gjøre. Så fastlegen for eksempel burde ikke drive med å sitte i alt for mange møter, men burde se pasienter primært.
2: Mm. Det er jo interessant for meg å høre deg si det her, fordi jeg har jo også fått et inntrykk av at det kuttes jo nesten over hele fløyen, altså i hele helsevesenet, da, hvis man kan ta det som et hele, i rusomsorg og i sånne døgnbehandlingssteder, i akuttjeneste, det var i hvert fall det jeg har fått med meg, da, både via medier, men også via venner som jobber på ulike institusjoner. Og ofte så tror jeg jo mange som jobber i det feltet, altså sånn på gulvet da, har den følelsen av at de kunne alltid ha gjort mer, eller det skulle helst vært flere der. Men så sier du samtidig at vi har egentlig et helsevern i toppklasse i verdens øyemed. Ja.
3: Og jeg vil nok si at det er veldig viktig å si at det psykiske helsevernet og det helsevesenet vi har gjør en kjempejobb. Det er et veldig godt helsevesen vi har.
2: Ja.
3: Men det er likevel mangler. Det er mange som hører på oss nå som vil tenke at ja, men stemmer det da at det er så bra? Fordi vi får jo ikke hjelp når vi ber om det.
2: Mm.
3: Og det er mangler, og det er det også.
2: Mm.
3: Det er først og fremst kapasitetsmangel. Og da tror jeg vi skal skjerme, som sagt, mest mulig av den spisse enden, den som skal yte behandlingen, for å kanskje nedprioritere og gjøre alt for mange andre ting, og kanskje også gjøre det smartere. Og la meg ta et eksempel. Jeg mener at det å bygge et sykehus, det er ikke drift, det er investering.
2: Mm.
3: Det mener jeg virkelig. Det burde ikke tas av driftsbudsjettet til et sykehus, men det er det de gjør i dag. De krever av et sykehus at det skal ha et overskudd, slik at de kan investere av overskuddet inn i sykehusbyggene. Det er en kjempedårlig idé. Ta de pengene fra investering. Jeg tror for eksempel når de bygger et nytt regjeringskvartal til, var det 50 milliarder eller hva det var, så tror jeg ikke de ser på det som en del av driftsbudsjettet til regjeringsapparatet vårt. Jeg tror de tenker investering.
2: Hm.
3: Hvis de derimot hadde krevd at statsministerens kontor skulle spare 10% hvert år for å sette av til et nytt statsministerens kontor, så tror jeg de ville blitt litt forskrekket.
2: Hm.
3: Det tror jeg gjelder mye av vår statlige administrasjon. Hvorfor skal det da stille samme krav til sykehusdrift?
2: Hm.
3: Det er en stor feil man gjør. Så bruk driftsbudsjettene i helsevesenet til å drive helsetjenester, så kan man heller betrakte bygging av sykehuser og annen kostbar infrastruktur som investeringer. Men jeg.
2: Ja.
3: Men nå er vi inne på økonomi.
2: Ja, ja.
3: Men det er ganske viktig.
2: Ja da, men jeg synes det er kjempefint. Alt henger sammen, ikke sant?
3: Det er liksom. Og jeg tenker at også tenker å investere i folks kompetanse.
2: Ja.
3: Kanskje man skulle tenke litt annerledes om det også.
2: Mm.
3: For eksempel her hos oss så er vi veldig opptatt av å hjelpe til så godt vi kan til å utdanne helsevesenet i metoder som vi har vært med å forske frem til å være kunnskapsbaserte metoder for å forebygge selvmord. Og vi driver to utdanningsprogrammer for behandlere, og vi har stor tro på at det å gjøre systematisk arbeid her og utdanne folk som er over hele landet, er det vi skal gjøre. Og ikke minst at vi holder de faglige shipshape, de fagfolkene vi har utdannet. Mer av det, mener jeg.
2: Kan jeg bare spørre? Du bruker ordet behandling mange ganger, og vi har jo snakket en del om forebygging også, men når du snakker om at noen jobber med behandling, er det når folk har kommet inn i spesialisthelsetjenesten, eller ja?
3: Ja, generelt i forebyggingssammenheng så snakker vi om tre nivåer av forebygging.
2: Ja.
3: Det ene er det vi kaller primærforebygging. Det er det at vi prøver å rett og slett redusere i befolkningen og i grupper i befolkningen faktorer som kan bidra til at de blir risikoutsatt.
2: Ja.
3: Og for eksempel hvis det er psykisk sykdom, blir syke.
2: Ja.
3: Det kan for eksempel være i skole, en veldig viktig arena for å drive forebygging, primær forebygging i forhold til selvmord.
2: Mm.
3: Sekundær forebygging, da har vi allerede fått en risikotilstand.
2: Mm.
3: Det kan være en psykisk lidelse. Det kan være andre ting også.
2: Ja.
3: For å kunne gjøre noe med det, og det kan vi gjøre mye med, da kan for eksempel behandling være viktig, men det også andre ting. For eksempel under behandlingen. Hva skal skje under behandlingen?
2: Mm.
3: Noen må jo passe på deg, sånn at ikke det at du syk gjør at du kan komme til å dø av det. Det egentlig ikke seg selv så veldig behandling, men det sikkerhet og trygghet og trygge pasientforløp. Slik at ikke du faktisk dør av å være suicidal.
2: Mm.
3: Du skjønner at vi kan ofte ikke fjerne suicidaliteten sånn hos en person som suicidal. Vi kan gjøre veldig mye aktivt for å redusere den, men vi må innse at det vil gå noe tid før den går ned til ikke noe. Og i den perioden må vi gjøre alt vi kan for å beskytte pasienten.
2: Mm.
3: Så vi har mange gode intervensjoner på det. Det alt sammen sekundær forebygging.
2: Ja.
3: Og tertiær forebygging, det å rett og slett hjelpe folk som allerede har vært syke, og ikke få tilbakefall, ikke at sykdommen bare skal gå videre og videre, eller at det problemet som skaper risken, bare skal øke på i alvorsgrad, og rekruttere stadig nye inn i det. Så tre nivåer av forebygging. Behandling bare en del av dette her.
2: Ja.
3: Ja. Og vi driver ikke bare, absolutt ikke bare med behandling her, men det klart, som jeg sa, psykisk uhelse en ekstremt viktig risikofaktor.
2: Ja.
3: Og behandling vil da være en del av svaret.
2: Har du et inntrykk av at, som vi snakket litt om i sted, dette med økt risiko for selvmord, at noen har det, og du nevnte jo flere liksom, grupper eller årsaker til det. Har det bildet endret seg etter pandemien? Eller på grunn av pandemien?
3: Du tenker på fordelingen av hvor mange som av hver. Det jo et tema som vi ikke har snakket så mye om, og det det vi kaller selvskading, som ikke det samme som selvmordsfare, men som veldig knyttet til det. Og det jo i løpet av de siste kanskje 10-15 årene, og antageligvis akselerert gjennom pandemien, har nærmest eksplodert blant unge. Så mens det tidligere var cirka, kanskje mellom 5-10% av alle unge som ville svare ja på et spørsmål om de har skadet seg selv med vilje i løpet av siste året, så det nå gått opp til mellom 15-20%. En veldig, veldig sterk økning. Og der tror vi at det har blitt veldig mye mer av det, ja. Det tror vi. Blant annet fordi at det med å regulere følelser, det å kunne roe seg ned, det å kunne ikke for eksempel være i følelsenes vold, som det heter, men kunne bruke en eller annen strategi for å kunne klare å roe meg ned når jeg for eksempel har blitt lei meg, eller når jeg redd, eller når jeg stresset, eller når jeg sint. Det ser ut til og har blitt verre gjennom pandemien, og da vi tilbake igjen til dette med sosiale relasjoner.
2: Mm.
3: Den aller viktigste metoden vi har til å regulere følelser med, sammen med andre. Det enten å få bekreftet at jeg all right, de hater meg ikke. Det at jeg trodde at de nå hater meg og ikke var meg, ikke sant? Hvis en tenåring tenker det, kan jeg få avkreftet. Hvis jeg treffer de andre, hvis jeg sammen med dem, og jeg ok, og du ok. Men også det å snakke med noen, og få anledning til å snakke om problemet, eller å få trøst, eller få beroligelse av en annen. Det kan være en voksen, det kan være en kamerat, det kan være en lærer, det kan være så mange. Det jo klart at pandemien avskar oss fra mer av det der.
2: Ja.
3: å bruke relasjoner og tilknytning til andre til å regulere følelser.
2: Ja.
3: Det i hvert fall veldig sannsynlig at det en mekanisme der. Og selvskading, som sagt, har økt den også veldig kraftig.
2: Mm.
3: Og veldig viktig at vi klar over at det noe vi kan gjøre med det. Det finnes behandlingsmetoder, og det finnes strategier, det finnes mye man kan gjøre for å reversere det.
2: Mm. Ja. Så det litt godt å tenke på at nå jeg småbarnsmor da, så det kan hende det derfor jeg tenker sånn, men det virker som at det et veldig mye større

0: følelser, men om vi faktisk gjør det i hverdagen, da jeg litt mer usikker på. For vi har jo den kompliserende faktoren, den der mobilen, mobiltelefonen og de sosiale mediene,
1: ja.
0: Som tar så veldig mye av oppmerksomheten, ikke bare til barna og de unge, men også til foreldrene.
1: Mm.
0: Som i stedet for nettopp å være tilgjengelig for barnet, sitter med nesen i mobilen,
1: ja.
0: Og er opptatt med sin egen verden. Det har du sikkert sett like mye som jeg, at det er mammaer og pappaer som går og triller en vogn på fortauet i Oslo,
1: mm-hmm.
0: og de går med en mobil
1: mm-hmm.
0: og kikker på den. Og det kan jo være helt greit, altså, men jeg er bekymret når jeg ser det.
1: Mm.
0: For hvor er du da?
1: Det er jo veldig greit når barnet sover, men jeg er enig med deg, og det der er et, ja, et veldig aktuelt tema i dagens samfunn. Samtidig så er mange opptatt av at vi ikke skal påføre alle skam for å liksom drive litt på mobilen, men jeg tror the bottom line av det temaet her alltid handler om du må selv kjenne deg selv og være bevisst akkurat det. Fordi tidligere så har jo foreldre sittet og lest avisen og bøker og ikke gitt barna sin oppmerksomhet iblant også. Mange er jo nemlig på den andre, altså mange mener jo at vi må også snakke om at så mange flere foreldre i dag bruker jo masse tid på å leke matta med barnet sitt og holde på, ikke sant? Men jeg vet ikke hvordan man kan se på det i sammenheng med tidligere generasjoner og så videre. Det er jo også noe med at i dag er jo barn i barnehage, store deler av livet, holdt jeg på å si, store deler av døgnet. Noe ikke man var før, så man hadde den kontakten med mor og andre familiemedlemmer på en annen måte tidligere.
0: Det er sikkert, her er det antageligvis veldig mye vi ikke vet, og jeg tenker vel at igjen, sånn som med pandemien, så er de sosiale mediene og nett- og skjermbruk er noe som kommer over hele folket. Det er noe som berører hele tverrsnittet, og antageligvis kan virke så forskjellig på forskjellige deler av befolkningen.
1: Mm.
0: Så for noen så er det bare en av flere ting som de gjør til å få et rikere liv,
1: Mm.
0: mens for andre så blir det bare enda mer sårbare av det,
1: ja.
0: Fordi det fortrenger andre ting,
1: ja.
0: Som kanskje var mer robuste. Jeg er mer bekymret, ja, for de sårbare barna og familiene som nettopp ikke trengte dette, men som trengte kanskje en mer solidarisk og felles løsning der man hadde litt mer sosial kontroll også, altså.
1: Ja, det er også et godt poeng, for ja, mange av sånne type samfunnstendenser kunne vi snakket om en time til, men ofte så går det jo utover de sårbare gruppene, ja. Det er liksom noe med det å huske på det. Dette har vært en veldig fin samtale. Nå er tiden vår ute. Jeg lurer på, bare helt til slutt, tenker du at vi har fått noe økt kunnskap om selvmordsforebygging da, på grunn av pandemien?
0: Ja, det vil jeg si. Vi har blant annet blitt så veldig mye mer oppmerksom på og i stand til å bruke elektroniske medier og metoder. Selvhjelpsverktøy for eksempel, som jo er en veldig hot ting. Og også, skal vi si, alt som bygger bro mellom hva du kan få fra en hjelper og hva du kan gjøre selv.
1: Ja.
0: Det er ikke noe sånn enten eller lenger. Det er en integrasjon. For eksempel veiledede selvhjelpsverktøy. Det å kunne få hjelp til å bruke noe og holde deg på sporet. Fordi både behandlere og hjelpere og dessuten de som trenger hjelpen, de er blitt veldig mye mer hands-on når det gjelder å bruke sånne verktøy.
1: Mm.
0: For eksempel var jeg inne på dette med chatte krisetjenester. Som jo nå er blitt helt standard.
1: Ja.
0: Enda en ting som jeg kan si er at kunstig intelligens er jo så moderne nå. Jeg tror at dette har litt å si for, altså, det som skjedde gjennom pandemien var at man fikk et voldsomt fokus nettopp på digitalisering av alt mulig, og det ser vi jo nå. Vi jobber nå for eksempel med sammen med en gruppe forskere rundt omkring i flere andre land til å lage et verktøy, kunstig intelligensverktøy, som skal gjøre det mulig for klinikere å gjøre en bedre jobb i å både gjøre en vurdering av den enkelte pasienten som har selvmordsrisiko, sitt behov, og

0: valg av behandlingsmetoder og hjelpemetoder.
1: Hm.
0: Der bruker vi kunstig intelligens for å lage en prototyp som vi så skal teste ut i fire forskjellige land.
1: Hm.
0: Hvorfor skal det bare være markedet som skal og teknologien i seg selv som skal bruke dette? Hvorfor skal ikke vi bruke det til å hjelpe folk, ikke sant?
1: Mm.
0: Og det tenker jeg også en veldig viktig utvikling da.
1: Supert. Så det siste spørsmålet jeg hadde var jo dette med, hva tenker du er noe av det viktigste på veien videre?
0: Mm. Jeg tror fortsatt at vi trenger at våre myndigheter prioriterer selvmordsforebyggingen. Regjeringen har satt opp en nullvisjon for selvmord i det norske samfunnet, men har bevilget veldig lite penger til at det skal kunne skje. Det er en eller annen logisk brist der altså. Skal vi kunne nå lenger her, så er vi nødt til å gjøre mer. Og da er vi nødt til å ha et krafttak. Pandemien viste oss jo, vi startet denne pandemien i en situasjon, husker du det? Vi gikk inn i butikker etter at samfunnet lukket ned, inn i matbutikken, og vi lurte på om vi kunne ta på noe, og vi holdt nesten pusten, husker du det? Det var ingen vaksiner. Vi hadde hørt skrekkhistorier fra Italia om at folk døde som fluer. Alle var redde. Så gikk det altså 1,5 år knapt, etter en gedigen innsats fra hele verden, så hadde vi en vaksine. Og det var, vi var ikke i nærheten å ha en vaksine da vi startet dette. Det tok mange titals milliarder av kroner og massevis av forskere. Men hvis noe er viktig nok, og dette var også viktig nok, så kan du faktisk i løpet av relativt kort tid finne en løsning, selv om du ikke har noen løsning her og nå. Jeg tenker at hvis det er viktig nok å forebygge selvmord i det norske samfunnet, så kunne vi antageligvis ha gjort veldig mye mer i løpet av kort tid, hvis det hadde vært satset nok på det.
1: Mm.
0: Det er sannheten.
1: Mm.
0: Men våre myndigheter, og kanskje ikke befolkningen engang, er villige til å si at det er viktig nok. Det er sannheten.
1: Mm. Ja, hør, hør. Det var fine, viktige siste ord. Tusen takk til deg, Lars Melum, som ville delta i Lys av døden podcast.
0: Bare hyggelig.
1: Der hørte du Lars Melum, professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo, senterleder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, i samtale med meg, Jeanette Andrea Söderström, i podcasten I lys av døden. Dette var femte og siste del av den lille serien med navn I lys av korona, som jeg fikk støtte av Fritt Ord til å lage like etter at denne podcasten ble til. De fire resterende episodene har handlet om gravferdsbransjen, det å være sykehjemsprest, intensiv sykepleie og forskningsfunn om omsorgen døende og deres pårørende fikk i den aller første fasen av pandemien. Og alle de finner du i arkivet hvis du har lyst til å høre på dem også. Trenger du noen å snakke med, kan du ta kontakt med Mental Helse på 116-123 når som helst på døgnet. Mental Helse og Kirkens SOS har dessuten en døgnåpen chattetjeneste som du kan benytte deg av på deres nettsider, og så finnes det masse god informasjon generelt om hjelp man kan få og ting du selv kan gjøre dersom du har det tøft og trenger støtte, både på begge disse nettsider, altså Mental Helse og Kirkens SOS, men også på helsenorge.no, selvhjelp.no, og flere steder du helt sikkert finner dersom du søker litt på internett. Igjen, tusen takk til deg som lytter, og takk til deg som deler denne podcasten med folk du kjenner som du tror vil like, eller trenge, eller lære av innholdet. Er du interessert i å følge med litt mer bak kulissene av produksjonen, og få oppdateringer om programmet, gjester og diverse døden og livet relatert stoff, så finner du I lys av døden både på Facebook og Instagram. Inntil neste gang, ha gode dager og ta vare på de du glad i. Vi høres.
2: Hei, jeg Ane Fin, og jeg hører på Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3, din feministradio. I will never hurt you, no. Take you to a place unknown. No, you like to know where you're going, like...
3: Radio Rakel. Radioen som ser kvinna I høgsetet.
2: Kjør på.
4: Yeah.
2: Yeah.
4: Velkommen, velkommen til...
2: Tusen takk.
4: Nei, ikke enda. Nei,
2: Nei. Stopp.
4: velkommen til... Nei, det ikke sånn jeg sa. Til Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Jeg har en gjest I studio I dag, og det to forskjellige folk igjen, holdt jeg på å si. Artist og designer av grønne klær, Ane Fin.
2: Hei.
4: Velkommen.
2: Takk.
4: Hvordan har dagen vært før vi setter I gang her? Hva har du gjort I dag?
2: Ah, vet du hva?
4: Svettet hjel?
2: Ja, det har vært varmt. Ikke hjel, heldigvis. I dag har jeg vært helt sånn sinnssykt sliten bare.
4: Ja, sliten, ja.
2: Så jeg har øvd og jeg har vært på øving og hva annet har jeg gjort da?
4: I varmen har du varmt rom på øving?
2: Det var helt ok.
4: Ja.
2: Det sånn luftrenser der. Og så, ellers så har jeg slappet ganske mye av, altså.
4: Ja.
2: Mm-hmm.
4: Man blir jo litt sånn slakk også, den varmen. Du skal bli varmere I morgen, 30 eller oppover.
2: Ikke sant?
4: Woo!
2: Yay!
4: Kult. Mm-hmm. Jeg var jo litt sent ute med å lese den mailen som jeg fikk om det her. Men du hadde jo slipp og lansering og sånn. Var det det I forrige uke?
2: Lansering av merch forrige uke?
4: Ja, merch, ja.
2: Og så kommer det en ny låt på fredag.
4: Så ja, I dag, ja. Lanserer du låt, ja, I fredag.
2: Mm-hmm.
4: Fredag... 16. juni 2023, mm-hmm. da slipper du låt.
2: Da slipper jeg låt. Ja.
4: Og hva heter låta?
2: You Make It Hard.
4: Og den skal vi høre på helt mot slutten av sendingen.
2: Ja.
4: Og jeg trodde jo først at du hadde laget den i tilknytning til green merch, grønn merch.
2: Mm-hmm.
4: Det sant? Eller?
2: Nei.
4: Nei, for det var jo en sånn kjærlighet, eller noe, ikke mm-hmm. så kjærlighet, eller ja.
2: Ja, litt vanskelig
4: kjærlighet. Ja, sånn kjærlighet.
2: Det mye kjærlighetsgreier.
4: Ja. Ja, men Det vanskelige ting som skjer I kjærligheten, og
2: ja.
4: Det jo, man kan jo sikkert synge, altså alle låter laget omtrent, eller fint, nei, ok. ja, altså, det kan ikke være uendelig med kjærlighetslåter.
2: Ja, det gjør det virkelig, ja. Det altså, jeg synes det vanskelig å skulle skrive om noe annet. Noen ganger så blir jeg sånn, Anne, prøv å skrive om noe annet, og så bare, da går det så trått.
4: Nei, jeg synes det fint, ja. Og man kan jo overføre teksten til, for eksempel liksom kjærlighet til jorda, men ikke sant, du hadde ikke gått der, men du hadde ikke gjort det med jorda, eller
2: mm-hmm.
4: du hadde ja. Ikke sant. Vært slem med jorda, eller?
2: Absolutt.
4: Hvis du var kjæresten din?
2: Ja, det veldig sant.
4: Mm, tenk på det, Jonas. Nei, unnskyld. Vi skal uansett snakke litt mer om det her design-merch-prosjektet også.
2: Mm-hmm.
4: Men aller, aller, aller først, så skal vi bare høre på låten med igjen, vi.
2: Ja.
4: Ja, fordi vi skal jo høre på flere låter gjennom denne sendingen.
2: Mm-hmm.
4: Og den aller siste blir den aller nyeste. Og den første låta vi skal høre på, den heter jo Call Me.
2: Ja.
4: Kan du fortelle litt om den? Etterpå skal jeg spørre deg litt om musikk og sånn også.
2: Ja.
4: Ja.
2: Call Me den slapp jeg nå I mars.
4: Ja.
2: Det en låt som skrevet sammen med en som heter Jan og en som heter Sivert.
4: Mm.
2: Og produsert. Den spilt inn live I studio. Det veldig kult med den.
4: Ja, at alle liksom på samme sted og sånn.
2: Ja, med musikeren og alt live I studio. Ja. Skikkelig kul opplevelse.
4: Åh, så deilig.
2: Ja.
4: Var det gøy?
2: Det var helt sinnssykt gøy. Jeg var veldig nervøs. Jeg var redd for at jeg kom til å ødelegge.
4: Nei.
2: Sånn at jeg måtte ta det om igjen og om igjen.
4: Mange ganger måtte du ta?
2: Vet du hva, jeg husker ikke hvor mange vi tok totalt. Men det var I hvert fall ikke bare på grunn av meg.
4: Nei, ikke sant?
2: At vi måtte ta flere ganger.
4: Ja, det deilig da. Da kan du liksom... og det da får du den der... Altså, det kanskje vanlig å sende... Jeg sender trommene nedover, ikke sant, på fil? Eller jeg sender gitaren opp på...
2: Ja. Mm-hmm. Eller at det produsert, liksom, at det mye som lagd I produksjon. Men her var vi liksom... Det var... Take samtidig, alle sammen spilte samtidig som jeg sang.
4: Gøy.
2: Mm-hmm.
4: Ja, men da skal vi høre på den. Call Me fra Ane Fin, som ble gitt ut I mars 2023 da.
2: Ja. Mm.

0: Nydelig.
1: Takk.
0: Det var altså Call Me med Ane Fien. Og det var jo, det er jo R&B, god gammeldags, eller funk soul, jeg vet ikke. Er det en annen, et annet navn på det? Nei?
1: R&B soul, rhythm, ja, det er det vi har brukt.
0: Ja.
1: Men det som er R&B, altså det det kommer fra rhythm and blues, ja, hørtes jo litt annerledes ut enn det vi tenker som er, ja, R&B i dag.
0: Nettopp.
1: Men det er nesten litt sånn 90-tals R&B.
0: Å, det er fint.
1: Det
0: var da jeg var 14, så 17 år og 18 år og sånn.
1: Ja.
0: På
1: 90-tallet. Ja, men det er deilig.
0: Yes. Ja, du har jo, vi skal snakke litt om ditt prosjekt med det her grønne merchet.
1: Mm-hmm.
0: Fortell om det, og når begynte du å, ja, du kan spørre om etterpå, når du begynte å interessere for klima?
1: Åh, det er veldig vanskelig spørsmål. Jeg vet ikke, jeg tror det har kommet litt gradvis, så det er liksom ikke, det var ikke nødvendigvis et sånn brytningspunkt. Jeg synes generelt at det er vanskelig å vite. Altså jeg synes det er vanskelig å kunne være flink på alt og snill, ja, på alt,
0: ja,
1: og være bevisst på alt, og så er jeg veldig redd for å ikke være der likevel, så det er veldig vanskelig greie, men dette med klima tror jeg kommer litt sånn i sammenheng med liksom dyr og jorda, fordi at det jeg føler er så urettferdig at vi liksom, jeg føler at vi mennesker ofte har en tendens til å liksom bare breie oss frem, og hvis noe eller noen er i veien for oss, så bare tråkker vi på det liksom.
0: Ja, og så det hjelper ikke hvis noen liksom prøver å ikke, sånt, ikke tråkke på det og redde det, og så er det liksom halvparten den andre siden bare, ja, men det er noen cash der, så vi tråkker på det.
1: Ja, nettopp. Men, samtidig, det, men der skal jeg si meg litt uenig da, for det er der jeg blir litt sånn sta, at hvis vi alle skal tenke at det ikke er noe vitsig.
0: Jo, men jeg tenker at det var ikke det, eller jeg skal omformulere meg.
1: Ja.
0: Altså hvis halvparten av jordkloden, ja, i klesindustrien for eksempel, de bestiller fra for eksempel India eller andre land, som må bruke for eksempel kull eller gass eller hva det var, eller er, da hjelper det ikke.
1: Nei.
0: Fordi de er kapitalister, og de skal bare ha, ikke sant, return from their investments.
1: Mm. Og kjappest mulig.
0: Ja, og det er jo fint da, mange har i arbeid, ikke sant, på den fabrikken, men altså, det blir jo sånn sei utvikling på feil retning, eller, ja.
1: Uansett. Så har vi jo ikke liksom sett den der sammenhengen med en gang, dette med at liksom klær,
0: ja, klær liksom,
1: hvor mye det har å si, ja, produksjon av fast fashion, hvor mye det har å si, så det har begynt å bli liksom bevisst på det, og samtidig da fikk spørsmål, eller egentlig litt sånn beskjed om at Anne, vi må begynne å lage litt merch, så var jeg sånn, nei, vi skal ikke produsere noen nye klær i hvert fall.
0: Nei, ikke i bomull heller.
1: altså, vi begynte faktisk å se på da, leverandører som, hvor vi liksom kunne stå innenfor og ha nok informasjon om alle ledd. Da.
0: Ja, det er vanskelig kanskje.
1: Og så, ja, samtidig med kvalitet så var det ganske vanskelig å finne de rette produktene. Det var vanskelig å finne rett leverandør, så vi endte opp med å ta kontakt med Fretex,
0: ja,
1: som også er... Som, det er vanskelig til, men der er det jo, ikke sant? Det er ikke alt jeg og alle som driver Fretex er enige om heller.
0: Nei.
1: Så det er også en ting å være bevisst på, men det er i hvert fall en avgjørelse bare tatt av likevel.
0: Ja, og det er jo liksom, det er ikke alle som tilbyr kanskje akkurat en løsning som er fin å bruke?
1: Nei, så det er det jeg føler ofte at det blir en sånn valget skal hele tiden. Liksom. Hva skal, ja, man velge? Hvor skal man være god? Men jeg er veldig glad for det samarbeidet vi har fått med Fretex.
0: Veldig.
1: Og vi har fått lov til å komme til Fretex og plukke av de klærne som de ikke vil ha.
0: Åja, og så bruke det til resirkulering. Resirkulering?
1: Ja.
0: Ja,
1: så noen av klærne er rett og slett bare at jeg har vasket og trykket de.
0: Ja.
1: Og så har vi blant annet tatt en del gamle håndklær og sydde om til nye vesker.
0: Ja. Så vesken din her i sted, den var veldig søt.
1: Og den er veldig fornøyd, det er sånne små skuldervesker med liksom broderi på. Veldig.
0: På alle de håndklærne som finnes rundt der, med hullet og som folk bare kaster,
1: ja,
0: det kan bli noe.
1: Det kan bli noe, og de der nydelige, sånn, de her, jeg, når jeg så de håndklærne som er sånn klassisk, sånn der oldemor-rosemaling, ser det ut som, liksom, ja, på håndklær, så var jeg sånn, åh, det er nydelig.
0: Oh, deilig da. Oh, kanskje man kunne lagd sånn der, jeg har et tips, jeg vet ikke om dere har det fra før, i kolleksjonen, med sånn håndklæ...
1: Ja.
0: Turban, sånn til å ha på stranda eller etter dusja.
1: Ja.
0: Det har vært kult, og med cannabisblad på.
1: Ikke sant, da hadde du blitt glad.
0: Hampblad da,
1: ja.
0: Industrihampblad.
1: Ja. Industrihampblad.
0: Ja, det er veldig kjekt, det tror jeg. Veldig, ja, kult, det blir neste kolleksjon.
1: Ja. Jeg kan ikke love deg det der hampblad, men neida, jeg skal tenke på det.
0: Jeg kan søke penger via som prosjekt på radioen.
1: Ja,
0: er det liksom,
1: nydelig.
0: Ja, det er mulig det, tror jeg. Ja.
1: Ja.
0: Men det er veldig kult da, for det er jo, altså, det er jo veldig viktig, og hvis flere hadde gjort sånn det, ikke sant, alle sammen,
1: Det hadde vært nydelig det.
0: Men det lov å gi bort klær for eksempel? Når henne som øvrig skal få en ny kolleksjon, kan de bare, hei, har du masse klær som ikke har vært solgt ennå?
1: Ja, altså det går an, fordi en ting som frem til nå, som politisk, at det hvis du produserer klær, da, hvis du et merke som produserer nytt tøy, så det mer gunstig for deg å brenne tøyet.
0: Ja, ikke sant?
1: Enn å gi det til for eksempel Fretex. Det billigere for deg, så det liksom små ting som det, som vi må liksom gjøre noe med.
0: Det ganske rart, og samme som det var med mat, jeg tror opp til nylig,
1: ja.
0: At du kan ikke gi bort den der kassa med bananer fra Bama, nei, til ikke sant, noen som sultne, eller en organisasjon, for da må du betale sånne der søpplemoms, eller et eller annet sånt.
1: Ja.
0: Absurd politikerne, må du ta dere sammen.
1: Ja, det men det mange som ikke vet det.
0: Nei, og det burde jo, altså, det burde det alle sammen vite. Det var ikke lov, egentlig. Det dyrt å gi bort. Det, som
1: det dyrt å gi bort.
0: Du brenner det opp, og det det verste som kan komme opp I himmelen.
1: Yes.
0: Det brentes ting. Så veldig bra. Yes!
1: Yes!
0: Anne-Fi! Men når du, eller måtte du finne folk eller sånn, ja, til å produsere sånn, eller sy om? Eller det,
1: ja.
0: Hvor mange produkter det? Eller klær, please pieces?
1: Produkter nå vi vel på hva vi har igjen. Vi har vel igjen en 2-4-6 60 produkter, cirka. Og så det veldig mye som ikke sydd om, men som rett og slett bare redesign med trykk.
0: Ja.
1: Så det som jeg har gjort, som sagt, at jeg har vasket alt sammen, for det jo ikke vasket når det mange mye som ikke vasket. Ja. Og veldig mye av det som Fretex ikke vil ha, jo nettopp fordi det skittent.
0: Åja, det bare fordi det litt flekk på, liksom? Det ikke sånn et stort hull, for eksempel?
1: Ikke nødvendigvis, og det jo en ting som veldig enkelt for meg å fikse, ikke sant?
0: Ja, tenk hvis det ligger sånne Chanel-ting og sånt, med en liten flekk på.
1: Ja, men det har funnet en sinnssykt kule ting der I det.
0: Det gøy sikkert da, å gå oppi der også.
1: Ja, det sånn, veldig gøy. Det sånn skattejakt.
0: Ja.
1: Ja, så vasket og trykket. Jeg trykket selv også, fordi du får liksom ikke sendt et trykkeri.
0: Nei.
1: Og sagt at jeg skal ha det, på den siden av brystet. Fordi alle plaggene forskjellige.
0: Ja.
1: Jeg så jeg må stå og velge, liksom.
0: Det sånn, hva heter det? Haute couture.
1: Ja.
0: Nei, det?
1: Jeg vet ikke hva det heter, men
0: noen one piece. Tyder på kroppen til den som går med deg, eller sånn.
1: Ja.
0: Eller ja,
1: jeg vet ikke. Ikke sant? Det
0: Kanskje motsatt bit, men uansett. Kult da.
1: Spesielt.
0: Det litt sånn også, eller det noe som heter third hand clothing? Altså det, at du kan fikse på second hand?
1: Det kan godt hende.
0: Kult.
1: Ja. Det spør du godt.
0: Ja, det finner vi ut at neste gang. Neida.
1: Det gjør vi.
0: Kult, da vi skal jo, jeg skal spørre litt videre om det her prosjektet, men vi skal spille en låt til,
1: ja.
0: og det slippdag, vi skal høre på slipplåta helt mot slutten.
1: Spennende.
0: Og det Anne Fien altså på Lines Lune Landing, og den låt nummer to vi skal høre, den heter Rains?
1: Ja.
0: Ja. Det som, ikke sant, regn?
1: Ja.
0: Eller forskjellige regn? Regner? Nei.
1: Det handler om når det regner, ja.
0: Ja, og jeg elsker regn.
1: Gjør du det?
0: Ja.
1: Så bra.
0: Deilig. Og torden også.
1: Jeg elsker torden. Ja. Det har jeg litt å lære av.
0: Er du redd for det?
1: Ja. Men jeg liker at det kommer vann på jorda, liksom.
0: Ja.
1: Men jeg blir jo redd.
0: Ja, hvis man på fjelltoppen, kanskje.
1: Ja.
0: Da ble jeg helt avslappet. Det veldig, veldig kul. Men mamma, hun pleide å ligge og gjemme seg I gangen når jeg var liten, og tok med meg på gangen. Så det rart ikke jeg har panikk.
1: Ja.
0: Men fortell litt om Rains.
1: Nok en kjærlighetslåt.
0: Ja. Har du skrevet de selv?
1: Ja.
0: Ja.
1: Rains skrevet sammen med Carl Victor, som også har produsert den.
0: Ja.
1: Rains handler rett og slett om vil du være der når det regner?
0: Ja.
1: Vil du være der når det vanskelig? Så det jo regn brukt som ikke nødvendigvis noe som lett, da, men noe som litt utfordrende.
0: Det liksom mørk sky.
1: Litt mørk sky.
0: Ja. Ikke sånn lett regn. Ja.
1: Ikke sånn lett.
0: Så det er jo kjærlighet det her også, på en måte, at kommer du til å være der? Veldig koselig. Er du sammen med noen?
1: Nei.
0: Har du vært der før, eller?
1: Jeg har vært der. Disse låtene kommer ikke ut av det blå. Det
0: mye. Men så det jo sånn, noen sa, ja, men så gir vi kanskje ut en låt da, ikke sant, 2 år etter, om det skjedde noe, eller kanskje det fake historie, men så folk tror kanskje du ikke sant, forelsket på det albumet I dag, eller på morgen.
1: Men disse låtene passer faktisk ufattelig bra til livssituasjonen min, fordi det helt rart, akkurat som jeg liksom, de skrevet til nå, selv om noen av de skrevet
0: Oi.
1: For lenge siden.
0: Spennende.
1: Men den her må jo liksom ikke være kjæresterelasjon eller da, men dette med liksom at man jo redd for at...
0: Det var jo veninne, eller?
1: Ja, folk jo liksom glad i deg når du har det bra og du på god sida, men det jo liksom skummelt å tenke på liksom, hvem det som der når du har det skikkelig vanskelig og egentlig ikke så fin å ha med å gjøre, liksom.
0: Hvis du virkelig krasjer, liksom, og trenger å komme over den humpa.
1: Mm.
0: Ja, veldig, veldig bra da, å høre på den. Rains fra...

0: Der var vi tilbake.
1: Ja.
0: Lines Lune Landing med besøk fra Ane Fin. Og nå hørte vi på en låt her igjen som heter Rains. Og ja, den handler jo om, kommer du til å være der når det blir skikkelig uvær?
1: Mm-hmm.
0: Ikke sant? Ja, hører du det der ute? Jordkloden, politikerne.
2: Hei, vi Mio.
3: Og vi hører alltid på Lines Lune Landing.
4: På Radio Rakel FM 99,3.
3: Din feministradio.
5: Den varmeste av dem alle, full av lava og vind.
0: Ja, og vi skal jo snakke litt mer om også prosjektet ditt, og det som jeg leste her, i, altså det var kvinnedrevne plateselskap også.
1: Mm-hmm.
0: Fortell om dette her kvinnedrevne kule tinga som gjør at...
1: Ja.
0: Du sitter her nå.
1: Nei. Gjerne! Ja, jeg har jo et management og plateselskap sammen med Charlotte, min manager, som er hun som drifter kjærlig, da, som det heter.
0: Ja, det heter kjærlig.
1: Kjærlig.
0: Ja, kult. Kjærlig.
1: Ja, kjærlig. Takk. Det jeg veldig, veldig stolt av. Og så er det jo virkelig, det Charlotte som skal ha credsen for å drifte kjærlig. For hun, ja, hun er virkelig den som står på for kjærlig, sånn at jeg kan få lov til å gjøre masse musikk.
0: Er ikke det bra?
1: Så bra. Og vi er totalt, så er vi, må jeg faktisk tenke, Celine, en artist.
0: Med to ir?
1: Ja.
0: Oh, jeg, hun skulle egentlig komme her snart.
1: Ikke sant? Ja. Kan du se?
0: Ja!
1: Og så har vi Flenty, Pernille.
0: Ja.
1: Så har vi Ida, Sant Frank. De er artistene våre. Og så er det Charlotte som er manager. Mamager, som jeg pleier å kalle henne. Hun er over alle hever. Og meg da, så vi har totalt fire artister. Og bare damer. Eller vet du hva, det feil å si. Egentlig som jeg slutter å si. Fordi det er ikke alle som definerer seg som damer, selv om de ikke definerer seg som menn. Så her er jeg faktisk litt å gå på. Her er ikke-binær, ofte feil.
0: Kvinnelig. Ja. Og samme som jeg spurte om du vil nominere kvinnelig norsk, eller ikke-binær artist.
1: Eller ikke-binær.
0: Eller samisk, eller kvensk, eller ikke sant?
1: Vi kan si kvinner og ikke-binære.
0: Ja, kvinner og ikke-binære.
1: Ja.
0: Ja, som vi støtter.
1: Mm. Mm.
0: Veldig kult.
1: Veldig stolt av det. Veldig glad i kjærlig, og stolt av det vi får til bare vi.
0: Ja, og tar dere sånn inn nye artister, eller er det, sånn, er det kun vårs?
1: Vet du hva, det er jo faktisk litt vanskelig å ikke ta inn nye artister, fordi at det er så sykt mye bra, men jeg har gitt Charlotte, min manager, signeringsstopp. Fordi hun kommer til å gå på en eller annen vegg, hvis hun skal fortsette.
0: Kanskje man ansetter noe nye
1: jeg folk? Jeg tror det.
0: Kanskje du trenger en PA, personlig assistent?
1: Da? Ja, og vet du hva, du, det var dårlig til meg, for jeg har glemt å fortelle. Vi har faktisk fått inn to nye som jobber med kjærlina. Martine og... Olivia, som jobber masse med kjærlig på administrasjonssiden. Så Charlotte har begynt å få litt hjelp.
0: Yay!
1: Heldigvis.
0: Så kanskje det etter hvert. Ikke sant, med sine ting.
1: Ja. Så kanskje vi kan utvide enda mer etter hvert. Ja. Vi startet jo med bare meg.
0: Ja, ja. Veldig, altså det vokser.
1: Det vokser.
0: Ja. Vet du hva, jeg er veldig stolt av dere. Kjør på.
1: Tusen takk.
0: Ja. Tar det bare inn unge folk, eller hva hvis det kom en eldre dame på 45 som skulle slippe ut en veldig fin...
1: Hjertelig Neida. Velkommen. Altså jeg er jo... middelaldrende selv, det er på å si.
0: Også, nei, jeg er ikke 40 enda.
1: Sammenlignet med musikkbransjen. Så.
0: Ja, den er jo ganske sånn. Nå er det jo...
1: Nå ligger på 15 år.
0: Jo, men altså, jeg føler at det nå er liksom... Det nye 50 er det nye, ikke sant, 30.
1: Ja.
0: 40 da, ikke sant? Det er jo... og det er flere ting som... Altså, jeg har lyst til å bli rapper, liksom.
1: Mm.
0: Gangster-rapper.
1: Kjør.
0: Ja, på norsk, og bare...
1: Ja, kjør på.
0: Ja. Jeg vet ikke om jeg blir booket på sånn VG Top 20 sånn da.
1: Ja, men det har jeg trua på. Det har jeg absolutt trua på, men nå er det. Altså, det er virkelig velkommen for alle. Jeg er jo foreløpig den eldste, tror jeg.
0: Ja.
1: Men det er veldig...
0: Er det ikke kult å ha sånn eget da? For da kan man jo styre det veldig selv. På en måte,
1: ja.
0: At ikke du får sånne der, eller produsenter kommer inn og skal gjøre det opp til country, for eksempel.
1: Mm-hmm. Det er veldig, veldig gøy å være selvstendig, og det er kult, og fordi at det er jo en bransje som faktisk er litt vanskelig selvstendig. Det er ganske mange andre gründeryrker du kan gjøre, som er litt enklere å få opp og stå kjappere.
0: Mm.
1: Så jeg er skikkelig stolt av det vi får til, og stolt av at vi skiller oss litt ut med da, å være ikke-binære eller kvinner, og gjøre ting som veldig mange menn ofte gjør.
0: Mm, ja, eller ikke sant, foreslått noen nye folk, så, ja, så kanskje mannfolk heller.
1: Mm.
0: Veldig kult. Hvor lenge har du holdt opp å si, hvor lenge har dere holdt på med, eller når det dere liksom fikk planen ut I, nå skjer det liksom?
1: Vet du hva det startet med? Det startet med at jeg begynte, skjønte at jeg måtte begynne å satse på musikkprosjektet mitt. Hvis ikke, så kom jeg til å angre på det.
0: Og så, da trenger man penger?
1: Da trenger man penger.
0: Ja, veldig genialt. Unnskyld.
1: Ja. Men det var jo ikke noe penger. Jeg hadde ikke noe penger. Og så var det også litt sånn at det var litt sånn rusk noen steder I musikkbransjen som jeg var. Jeg synes det var litt teit og litt dårlig og sånn.
0: Ja.
1: Og så ble jeg litt sånn, jeg orker ikke å stå og banke på dører inn I klubber som jeg ikke har lyst til å være en del av.
0: Mm.
1: Nei, så da bestemte jeg meg for jeg hadde vært på et eller annet foredrag eller noe, hadde vært litt, ble jeg litt frustrert og så jeg litt sånn, jeg litt dårlig på å være liksom sint og uttale meg sint om ting
0: ja.
1: Men jeg prøver heller da liksom finne en løsning
0: ja, I stedet for å si dette her helt jævlig crap og sånn, ikke sant?
1: Ja,
0: ja.
1: Så jeg trener nesten litt på det kan bli litt, for jeg så redd for å tråkke feil så jeg kan være redd for å si ting så prøver jeg heller å gjøre noe som bra da
0: Ja, men det jo en fin metode det også.
1: Ja, det funker så enn så lenge. Må jo tørre å si litt ifra også, så det jobber jeg med da.
0: Ja, men det bra. Altså, jeg alltid der kommentarer og greiene på felter og sånn på nettet liksom. Altså, det virker som uansett, du bare sier en ting, så det en eller annen som klikker, og så plutselig så har det gått hans.
1: Ja.
0: Og så bare, ok, jeg må slette alle, ikke sant, profiler eller...
1: Så. Ja, det veldig slitsomt. Så da... Ja. Da fant jeg ut at jeg skulle starte noe som kjærlig. Jeg visste ikke hva det skulle bli en dag, så ble det først bare en samarbeidsplattform mellom meg og litt andre damer I musikkbransjen. Hvor de andre ikke ga ut musikk under plattselskapet, eller hadde liksom management I det, men det var meg og noen andre damer som jobbet sammen under kjærlig. Da. Vi lagde kjærligfestival, og ja, brukte det som en slags plattform. Og så var det da, for nå det vel over 2 år siden, Jeg har ikke styring på tids
0: Eller korona har skjedd og sånn liksom
1: Ja, det var liksom Ja, det nettopp det, det var starten av korona Hvor jeg da endelig fikk overtalt Charlotte da Som nå driver kjærlig Nå var jeg sånn, du permittert du, Nå, kom igjen Gi meg litt tid, prøv litt For jeg tror du kan være syk god på det her Det visste jeg at hun var da Og så sa hun ja, og så har hun aldri Fått lov til å gå tilbake til noe.
0: Har du fanget?
1: Yes. Now you're mine. Og så bestemte jeg meg for å dele henne litt også da, siden hun så bra.
0: Ja. Ja, men det kult. Hun skulle vært med, trodde hun skulle være med,
1: ja. Ja, det burde hun.
0: Ja, det var... Når kommer vi liksom bort til dere? Ja, dere kommer I morgen.
1: Ja, jeg så det stod dere, så jeg var liksom, ja. Kanskje du ble skuffet, tenkte jeg, da det bare var meg.
0: Jeg var ventet to, for hun skrev som det var to.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja det hører du, Charlotte.
0: Og så var det jo, det ikke sant, grønne, kvinnedrevne plattformer. Når vi snakker om grønne ting, altså her for eksempel da, I Oslo, hvis du skal fly til, hvis du skal dekke en festival I Nord, på radioen, så ja, kanskje noen har lyst til å ta toget opp og ned til Tromsø. Men det jo billigere å ta flyet.
1: Ja.
0: Så hvordan skal man, vi frivillig organisasjon, vi har ikke så mye penger, så blir du tvunget til å ta toget, selv om noen vil absolutt egentlig ta flyet. Nei, ta toget, ja, motsatt. Det veldig mye forskjellig.
1: Jeg forstod.
0: Ja, ikke sant? Og det, altså, det billigere å ta flyet innenlands enn toget. Og det var til og med billigere å ta toget enn å ta flyet en vei og toget den andre veien. Det fantes ingen billigere løsninger fra Oslo til Nord enn flyet.
1: Det ser vi ofte på spilljobber også, når vi et band for eksempel som skal reise. Så det jo mye billigere for oss å leie en bil, putte alle inn I den bilen,
0: kjøre opp,
1: og komme liksom, fra dør til dør. Og det fortsatt billigere enn å sette alle på toget.
0: Ja, Eller flyet? Nei. Nei.
1: Ja, men det til og med billigere enn toget, altså selv om toget bedre enn...
0: Ja, bilen.
1: Ja.
0: Ja, ja, ikke sant? Hvorfor ikke bare ta bilen? Ja, nei, det sant.
1: Så da det billigere å leie bil.
0: Men hva hvis ikke man har lappen da?
1: Ja, da det jo ikke noe alternativ.
0: Da må du ta flyet. Fy fader. Skjerp dere. Jonas, alle de her folka. Nei, vi trodde ikke på det liksom, når vi satt og prøvde å bestille det liksom. Vi bare, ja, men det ikke noe annen mulighet. Ja, nei, det dumt å høre på egentlig, eller å se.
1: Ja, det det. Det veldig, veldig synd.
0: Ja, og man ser også steder hvor de har gjort det nesten gratis, eller veldig, veldig billig med kollektiv. Folk setter fra seg bilen I sentrum, eller der de kan liksom ta kollektiv. I hvert fall noe som så dyrt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kan vi gjøre noe med.
0: Gratis, kollektiv til Oslo.
1: Kjør.
0: Ta en prøveperiode.
1: Ja.
0: Jonas, hvem det som jern... Nei, veifarts... Nei, hva heter det? Fartsels... Nei, uansett.
1: Ikke sant?
0: Nei, Minister, et eller annet Jeg tenkte vi skulle høre på en låt til Ja, Stay Anyway Det den låta vi skal høre på nå. Stay Anyway, det sånn kjærlighetsting det
1: Og nå har det gikk opp for meg at jeg blir nesten litt likt den forrige, at jeg skriver mye likt.
0: Nei, det jo helt forskjellige låter.
1: Ja, da, det det. Den også blir du uansett, liksom. Eller, jeg kan ofte synes at det vanskelig i sånne kjærlighetsrelasjoner å skulle si sånn, man har veldig lyst til å kjenne på en sånn der, ah, men jeg vil være med deg for alltid, og elske deg for alltid, og deg og meg for alltid, og sånn. Og så synes jeg at det kan være litt vanskelig å si. Jeg tror at jeg liksom trøblet også, at jeg blir litt sånn der, ah, jeg kan få litt fort pakk. Gern, som jeg pleier å kalle det.
0: Gaslighter ikke det selv nå?
1: Jo.
0: Det ikke lov på Radio Rakel.
1: Men jeg liksom blir litt sånn, at jeg blir litt sånn, for å forklare det, at jeg synes det vanskummelt da. Det tror jeg det. Jeg synes det skummelt, så ofte kan jeg bli litt sånn, sabotere litt.
0: Ja.
1: Gaslighter meg selv litt, som du sier.
0: Ja. Nyte mens dere kan. Ja. Ha masse sex.
1: Ja, det hjelper.
0: Vi skal i hvert fall høre på den da. Stay anyway. Ja, men det jo fint å ha noe trygt da. Og som du vet, kan du være ditt styggeste selv og ugligste selv. Altså ikke utseendemessig, men kanskje innsidemessig. Ja, likevel så de blir.
1: De blir.
0: Ja. Og hva skjer hvis det blir slutt der? Da det ingen som vil ha meg igjen. Nei, unnskyld.
1: Det føles jo litt sånn.
0: Ja, nei, vi vil håpe det. Når vi blir 50 så blir alt bra gjort.
1: Men du har altså holdt gratulerer. Det må jeg bare si. Jeg bikker ikke et par år, og da begynner jeg å sabotere.
0: Ja, men det ikke sånn, det ikke syvårskrisen som finnes, altså treårskrisen eller et eller annet sånt da? Ja, ja. Nei, men man blir jo sikkert, det jo vanskelig med forhold.
1: Det kjempevanskelig.
0: Ja, og tenk hvis samarbeid min hadde hatet rot.

0: Kjempefint. Det var altså Stay Anyway fra Ane Fin. Når var den slapp?
1: Åh, godt spørsmål. Var det mai i fjor? 2022? Mai 2022?
0: Ja.
1: Ja.
0: Er det, kommer alltid her på en skive? Eller?
1: Nei, det var, det her sluppet som enkeltsingler.
0: Ja? Yes. Tror du det kommer samle skive heller med de på?
1: Det burde jo.
0: Som et album?
1: Ja. Å, det hadde vært gøy å ha gitt ut et album en gang.
0: Ja, men dette kunne jo vært et album. Altså, det er jo sånn, de mange gjør det nå. De gir ut en låt da, og så gir de en låt da. Mm-hmm. Og så gir de ut til slutt bare hele albumet.
1: Ja,
0: med en ny. På høsten eller, ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Jeg får samlet opp til et album.
0: Kult.
1: Plutselig ble det det.
0: Da får du komme på intervjuet da.
1: Ja.
0: Det blir debutalbum. Debut.
1: Nå, mm, det debut. Gjør det. Debut.
0: Debut.
1: Jeg har slippet en EP, og så skal jeg slippe en EP til.
0: Ja.
1: Så debutalbum blir det da, ja.
0: Ja.
1: For det har jeg ikke sluppet før.
0: Kult, og da blir det debutkonsert og hele greia.
1: Mm.
0: Og hvor er det man kan kjøpe disse klærne, eller altså vesker og ting, som dere har laget green merch?
1: Enten på et av stedene hvor vi har en pop-up, og så hvor vi kommer og steller oss opp.
0: Oi, eller, hvor kan man finne info der? Er det?
1: Følg Kjærlig Shop.
0: Ja, Kjærlig Shop.
1: Vi er på Instagram, er der vi er best da.
0: Ja, det er der dere er mest aktive også, sikkert, ja.
1: Og så skrives gjerne kjærlig med A-E, i og med at er en litt sånn vrien bokstav.
0: Kjærlig, ja, kult.
1: Så Kjærlig Shop på Instagram, eller så har du kjærlig.no.
0: Ja.
1: Slash, det var veldig 2007.
0: Skråstrek, da.
1: Skråstrek. Shop.
0: Det heter slash fortsatt, ja.
1: Ja, det gjør det.
0: Skråstrek, eller da, slå, en gang til, si det en gang til.
1: Ja, ja, eller kjærlig. Nei, jo, nå sier jeg feil. Eller kjærlig.no med AE / shop.
0: Ja.
1: Der er det nå kommet ut på nett. Vi lager nettshop.
0: Oi, oi, oi. Da kan jo folk gå og handle litt sånn grønn merch.
1: Ja.
0: Ja, og det er jo veldig fint å gjøre, for da støtter dere en veldig viktig ting.
1: Ja.
0: Basically jordkloden.
1: Ja.
0: Syvende og sist, der du bor.
1: Det gjør det.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og det er in space, nei.
1: Men tenk hvis vi kunne fått det til en sånn kul greie, sånn at det bare er en ting folk begynner å gjøre.
0: Ja,
1: at liksom, gjenbruksmørs er det neste, liksom.
0: Ja, eller enten om de ikke sant, leverer det de har som ikke de skal gi bort, eller som de må kaste, eller sånn, til, ikke sant, jeg gidder ikke å vaske den genseren, jeg sender det til, ikke sant, sånne ting som det er. Kjærlig.no, for eksempel.
1: Mm.
0: Men det er forløpig Fretex, da, som dere har samarbeidet med.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kul. Så vi er som sagt kjempeheldige for lov til å stå på der, samle båndet til Fretex og ta de klærne som de ikke vil ha, for det var litt av poenget også. Vi, det er veldig mye klær vi sender til utlandet som bare blir dumpet der i stedet.
0: Ja. Hvorfor får vi søppel til de borte der?
1: Ja, de kjøper søppel vår, det er helt sjukt.
0: Ja.
1: Og så da var det litt av poenget. Jeg ville liksom plukke det Fretex ikke ville ha.
0: Ja.
1: Så det er det vi gjør.
0: Ja. Og det er jo, det er jo ekstra, ekstra gjenbruk, på en måte. Ekstra, ekstra, ekstra. Eller, ekstra. Kult. Kanskje det ble en sånn kampanje, sånn som, eller en gang så var det sånn Røde Kors, for eksempel, hadde kampanje med helt hjem.
1: Ja.
0: Hvor, ikke sant, har du 5 poser med klær, eller smykker, vesker, så kjører helt hjem gratis og henter og leverer til Røde Kors. Kanskje det burde ha sammen med Fretex?
1: For Fretex har noen sånne poser faktisk, som jeg ikke visste om før jeg var på besøk, som du kan fylle, og så tror jeg det er gratis å sende. Du kan legge det på utsida døra
0: til,
1: liksom.
0: Ja, oi. Da er det jo allerede, da er det allerede eksistens.
1: Nå skal jeg ikke si, altså 100% sikkert, jeg husker ikke helt hvordan det funket, men det er noe i den duren også.
0: Ja. Ja, og det er veldig kjekt, for, at jeg, for eksempel, jeg er jo sånn litt sånn lat person, så jeg går ikke engang, ikke sant, hvis det står enda gata, står det sånn klesdunk som du kan putte opp i. Nei, jeg gjør ikke det, men hvis noen kommer og henter gratis og sender det til noen som vil fikse det eller bruke det, eller vaske det, så gjør jeg gledelig det.
1: Ja, du synes det er lettere å liksom koordinere noen som skal komme og hente?
0: Ja, hvis ikke så blir det ikke gjort, liksom.
1: Ja.
0: Ja, så blir jeg enten kastet, eller at jeg har alltid for mye klær som ikke jeg har, egentlig.
1: Det er ikke det rart hvordan det kan være alt for mye ting i et hjem og i et klesskap, og likevel så er det aldri noe på seg eller ingenting, det du trenger.
0: Nei, ingenting passer, og det passer ikke der. Ja, det er helt sykt. Så jeg har masse klær jeg kunne gitt bort til Fretex som kanskje de ikke kunne brukt og dere måtte kjøpt, eller nei, ikke kjøpt med brunn.
1: Jo, vi kjøper de faktisk også.
0: Åja, gjør det?
1: Kjøper klær, ja da.
0: Kult.
1: De har ikke betalt for.
0: Ja, jeg tror vi fikk det, ja.
1: Nei da.
0: Yes.
1: Kjøper de Fretex, og det går jo til det arbeidet Fretex gjør det også.
0: Ja. Det er jo sant, og de hjelper jo mange av de, også på gaten, og med mat, og tak over hodet, og frelse i sjela.
1: Ja, det håper jeg ikke så mye av. Neida,
0: jeg tenker frelse, hvis man kjenner Gud i hjertet, så er jo det bra.
1: Det er bra.
0: Bare ikke si noe til meg. Nei,
1: det Hvis det gjør godt, ja. Og gjør at du god.
0: Ja, og ikke plager andre.
1: Ja, og så lager du utrolig mye bra musikk, da. Det en ting. Jeg elsker gospelmusikk.
0: Og ja, gospel jo nydelig.
1: Så jeg blir sånn, jeg så utrolig glad for at noen wow. kjenner på disse følelsene, sånn at de kan lage den musikken, så jeg kan høre på den.
0: Ja, men det var det veldig, for jeg husker når jeg stod til konfirmasjon, så var jeg på sånn, det var kristelig konfirmasjon da. Mm. Så da var vi jo i kirka på en måte på sånn konfirmasjonsforberedende Takk.
1: Vær så god.
0: timer i, med gudstjeneste.
1: Mm.
0: Altså, bare fordi at det var så kjedelig, så ble jeg ateist, tror jeg. Hadde det vært gospel, så hadde jeg sikkert, Lord, praise him.
1: Ja, for jeg sang lenge i korkirken.
0: Ja.
1: På grunn av gospel. Og når vi begynte å synge Green Day, det veldig trist, det kanskje helt feil sted å si dette. Men når vi begynte å synge Green Day og sånn,
0: jo, ja.
1: Da slutta jeg.
0: Jo, men altså, det jo noe helt annet enn gospel. Kanskje ikke du liker å synge punk, eller sånn?
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Do you have the time, altså.
1: Det var, synes jeg, var kjedelig.
0: Ja. Nei, gospel skikkelig kult. Og du kan sikkert synge, ja, siden du synger gospel, da.
1: Ja, det tror jeg du kan også. Ja, kanskje. Du har en sånn nydelig, litt sånn raspy, sånn...
0: Det har jo du også.
1: Har vi, ja, det har vi begge to.
0: Litt sånn raspy.
1: Ja, jeg tykker derfor jeg likte de stemmene så godt.
0: Kult. Skål. Vi skåler, da.
1: Skål.
0: Skål, det fredag. Vi har litt rann øl i glasset, og det slippdag.
1: Tusen takk.
0: Så det høres sus i bakgrunnen her, men jeg tror jeg må legge på sånn fuglelyder når jeg kommer hjem.
1: Ja.
0: Koselig lyd.
1: Mm.
0: Kult. Og dere skal sikkert, ja, fremover lage sikkert flere plagg, eller ja. Produkter.
1: Det skal vi. Og så er det, jeg må bare si det, at det helt sinnssykt mye jobb.
0: Ja, det ikke sånn... 5 minutter her og der.
1: Nei, det altså jeg har brukt et år på disse plaggene som vi har nå, ja. Og fullføre det, og med nettbutikk og alt, så det det kommer nok ikke, det jo ikke fast fashion, det jo det stikk motsatt av fast fashion.
0: Ja. Men det jo sikkert samme som, ikke sant, fast food, det du kan dø av det.
1: Ikke sant?
0: Og fast fashion.
1: Det dør vi alle.
0: Ja, og det fast fashion, don't go there.
1: Don't go there.
0: Slow there.
1: No. Så det this is slow fashion, så dette går sakte, produksjonen går sakte.
0: Ja, men det jo, uansett, det altså, det kan jo ikke gå noe fortere.
1: Nei, jeg synes ikke det, og så det, jeg håper at, merch ofte en ting man kjøper for å støtte. Man ja. Trenger egentlig ikke liksom ville ha det. Jeg har prøvd så godt jeg kan å lage ting som jeg synes noe jeg kanskje ville kjøpt fordi jeg hadde lyst på det, uavhengig om det var merch eller ikke.
0: Mhm.
1: Så det, jeg synes jo at plaggene og veskene dritfine.
0: Ja.
1: Og noe jeg ville gått i. Ja. Det sånn, jeg har lyst til å ha det på meg, og så synes jeg det litt kleint å gå i egen merch.
0: Nei, men det jo... Hvorfor det? Tror du noen legger meg, eller vet det?
1: Ja, for det var det neste. Det var liksom et spørsmål til deg. Er det kleint å gå i egen merch?
0: Nei, vet du hva? Jeg synes vi skal gå bort fra det, for det blir sånne der jantelov-greier.
1: Det gjør jo det.
0: Da jantelover du deg selv, før noen har gjort det en gang.
1: Mm-hmm.
0: Altså, her på radioen, hvis du lager noe og gjør noe, skryt av det.
1: Ja, og det er jeg veldig enig i.
0: Ja. Det ikke sånn, å, det kleint å gå med egen veske. Nei.
1: Jeg har tatt den på meg da.
0: Ja, det kjempesøt, og det ikke kleint å gå med egen veske. Det veldig søt.
1: Det veldig
0: søt. Så du burde få inn på de her, hvis du har, du kan jo lage forskjellige fem, for eksempel. Mm. Selge på Scorpius, eller på Accessories. Accessories, eller hva heter det, eller et eller annet sånt. Eller Fretex da, ikke sant?
1: Mm.
0: Selge det ved kassa.
1: Fint. Det går an.
0: Hvor lang tid bruker du på den vesken da?
1: Den og det glemte jeg å si i sted, det en som heter Sigrid.
0: Mm.
1: Sigrid.
0: Åja, Sigrid?
1: Ja, Sigrid.
0: Det var veldig kult da.
1: Det hun som har sydd.
0: Ah.
1: Hun har sydd alle veskene, det glemte jeg å si, ikke sydd de selv.
0: Nei,
1: hun er veldig, veldig, veldig flink.
0: Hun har vel symaskin hun da, tenker jeg.
1: Jeg håper at ikke alt dette er håndsøm. Ja, det ser ikke sånn ut. Hun har nok symaskin.
0: Det kult. Jeg skulle ønske at jeg kunne gjøre sånn sy-ting selv.
1: Jeg vet. Og det som at jeg har så lyst til å være god på så mange ting.
0: Ja, ja, me too. Nei.
1: Ja.
0: Jeg ønsker jeg kunne det og det, men ja.
1: Og jeg begynner på det, vet du. En uka så jeg liksom, mal, ja, den andre så skal jeg plutselig begynne å sy, ja. Og den tredje så det liksom, nye input hele tiden.
0: Jeg har fortsatt to stoler som står, de er preima, men de skal ha gull på seg. Gullspray, og de har stått her siden 2017.
1: Har de det? 2017?
0: Det sprayer jeg andre lager med primer nå, på perukskinn.
1: Det veldig bra.
0: Ja.
1: Da du fortsatt i gang.
0: Jeg hadde ikke å tørke av støvet, det var jo blare som spray over.
1: Ja, ja. Men noen ganger så må ting, for at du skal gjennomføre det, jeg tror kanskje det en ting, at hvis du skal gjennomføre ting, så må man kanskje bare sette ned, liksom.
0: Man må, altså, tiden, man må bare gjøre det.
1: Bare gjør det,
0: også. Sett av tid.
1: klokka, ja, liksom. Men også, det er en ting, men at man, det må ikke bli så perfekt.
0: Nei, det er sant.
1: At det bare liksom, noen ganger skal det bli sånn, hvis dette skal bli gjort, så må jeg gjøre det litt halvveis. Og hvis ikke, så blir det ikke gjort.
0: Ja, altså bedre med litt halvveis enn ikke noen ting.
1: Ja,
0: ja, veldig bra. Samme som de sier i sosiale medier og sånn, bare, du skal ha det ut, og så må du bare ta rett opp skriveferd etterpå.
1: Ja.
0: Men det skal ut.
1: Godt poeng.
0: Ja.
1: Veldig, veldig godt poeng.
0: Yes.
1: Sosiale medier også er vanskelig, ass.
0: Ja, og det er jo veldig viktig også. Eller du kan jo nå mange flere typ med bare bestille hvem du skal dukke opp i feeden til.
1: Ja, tenk.
0: Ja.
1: Men det, jeg liksom, det skjønte ikke jeg når jeg bestemte meg for at nå skal jeg liksom, nå skal jeg stå i og være artist. Så var jeg sånn, jeg tenkte ikke over at det følger med en sånn der ufrivillig influencer-roll, alt jeg på å si.
0: Sånn ja, precis, som det var sånn forbilde og sånn. Oi, ja. Du var jo med i Grand Prix og sånn, det skrev ned på her i 2021. Ja, det var jo. Nei, 2021. Det må jeg også snakke om, men plutselig så får jeg se masse ting her. Det er jo ganske kult da. Det er ikke det liksom, ja, stort.
1: Ja, men jeg var fordomsfull før jeg gjorde det.
0: Ja.
1: Jeg var fordomsfull.
0: Du er ikke det noe lenger?
1: Nei, jeg elsker Grand Prix.
0: Ja.
1: Men jeg var litt sånn... Før pandemi, og jeg er så lei pandemi. Men før det så var jeg litt sånn, jeg skulle være så liksom kul på ting, og så sær på ting, så jeg var litt sånn, nei, kommers TV skal jeg i hvert fall ikke, da spiller jeg heller på en liten pub og tjener ingen penger, fordi at det nei, synes jeg er kulere.
0: Mm.
1: Og så sa jeg opp jobben min rett før pandemien, og så kom det pandemien, så jeg fikk jo ikke tjent noen penger på musikk heller.
0: Mm.
1: Så da kom i kontakt med, ble spurt da, ble castet rett og slett inn. Så var jeg sånn, altså, det er ikke noe annet jeg kan gjøre.
0: Bare, nei, altså, bare
1: prøv, liksom.
0: Ja, liksom, yes, jeg er mine, I mean.
1: Ja, ja, så jeg kan være meg selv og ikke
0: føle altså, at... Altså, var det, er det masse sånn der stor produksjon, eller
1: ja,
0: det, blir man sliten mange timer i døgnet og øver man sånn, eller sånn? Er det rush, eller?
1: Det er ganske... Jeg var med i delfinale, det er masse delfinaler, og så er det en hovedfinale, det er mye opplegg. Det som er veldig kult med Grand Prix er, for det første, folk er så proffe, de som jobber med det.
0: Ja.
1: Og jeg følte meg så godt ivaretatt. Og... Det en egen liten klikk i verden, liksom.
0: Grand Prix-folk,
1: ja. Ja, altså, de har et engasjement som jeg bare, jeg visste ikke at de fantes, alle disse folkene som elsker Grand Prix.
0: Ja, ja, det jo en egen, altså det jo noen som veldig glad i det. Som,
1: ja.
0: Ikke sant, de møtes på fester og lager arrangementer ute og sånn. Kult.
1: Jeg fikk nye venner og nye, liksom, en i Italia som jeg sendte en plakat til blant annet som gjerne ville ha det liksom for jeg hadde sett og sånne der reaction-videoer på YouTube av folk som
0: hadde på låten mens liksom og det kult da
1: ja
0: wow look at that wow ja,
1: sitter det var mye var ikke alle som likte låta så godt
0: nei altså det var, hvor var det flere som likte eller som ikke likte
1: altså den har jo gått greit
0: ja.
1: jeg tror den var veldig splittet for den litt rar
0: ja hva heter den igjen
1: Walking in my sleep.
0: Det skal vi høre på etterpå.
1: Ja.
0: Men det, jeg tenker liksom at det, når man hører på sånne kommentarer da, så hvis det, liksom, hvis det var 80 jævlig bra, så får du to som skikkelig dårlige, så liksom sitter jo de der og svirrer.
1: Ja, de gjør det.
0: I hvert fall på meg, hvis det, eller det er sikkert det på gjort meg, liksom, tenker jeg.
1: Ja, men det er faktisk vanskelig der, men den låta fikk faktisk, apropos det, den var... Det ble jo, jeg vet ikke om man, hvem som har fått med seg det, ikke, men det ble jo noen svære greier rundt Tix som vant det året.
0: Ja, var det Tix som vant, ja?
1: Ja.
0: Med og, Fallen Angel?
1: Nei. Ja, ja. Bra.
0: Ja.
1: Det er helt sant, det er bare bra.
0: Det er det eneste jeg vet om, liksom.
1: Ja.
0: Bortsett fra Bobby Sock, liksom. Så.
1: Ja. Men det ble jo masse ståhei i forbindelse med dette med anmeldelser.
0: Ah.
1: Og det startet rett og slett med at min låt fikk slakt.
0: Ja.
1: Av en journalist.
0: Mhm.
1: Og det var skrevet i den slakta, alt jeg på å si, at han ble sjøsjuk og et eller annet, og måtte ha noe, det var så dårlig, og det var helt vakke mått på. Det var det ene, liksom. Hæ? Og så, ja, men det brydde jeg meg ikke så mye om faktisk, heldigvis, da, jeg er veldig glad for det. Men så sto det sånn, ja, hun har visst nok en podcast om mental helse i musikkbransjen, for det hadde jeg.
0: Oh, ja.
1: Eller den ligger jo fortsatt ute et sted.
0: Ja.
1: Kanskje hun skal gå og grine litt på Lindmo, og da hadde akkurat Tix vært på Lindmo og grine litt.
0: Fy faen.
1: Så det ble kjempestå hei.
0: Det synes jeg er dårlig, det er mobbing på... Altså, trenger du nesten... Tenk da.
1: Ja, men han endte med å spise pannebåndet til Tix, han journalisten.
0: Ja, gjorde han det på ordentlig. Ja, for det fikk jeg med meg nemlig. Var det han?
1: Det var
0: han samme der? Fy faen. Altså,
1: og det stå hei her, jeg startet med den setningen der, som var anmeldelse på min låt.
0: Hvorfor i helvete skal de være så sure og sånn der bittere grinete?
1: Ja. Men jeg ble litt bitter av det jeg også, jeg tar meg i det. Det var, altså, da var det jo noen som var litt sånn der, unnskyld Ane, at alle disse mennene med store stemmer bruker deg for å få sagt noe på en måte, fordi jeg ble litt sånn, jeg, var det jeg som fikk den anmeldelsen, eller noen som lurte på sånn, jeg har det liksom.
0: Eller? Det var, ja, kanskje jeg sitter og gråter, ikke sant? Snart på Lindmo, og ja. Nei, det synes jeg dårlig, vet du hva? Tenk, altså, hvis du veldig ung, ikke sant? Hvis du kanskje 16 eller 17, 18, mm-hmm. kanskje du ikke tør å drive med musikk lenger, fordi du tar det bare rett. Til deg.
1: Det nettopp ja. Det.
0: For sånn, du har ikke lært å bare prelle av som gås på
1: Nei.
0: Vann.
1: Nei, og jeg var så glad for det at jeg var liksom, da var jeg jo 30, nei, 29, 30. Ja. Ja. Rundt der, så jeg var liksom i hvert fall voksen, og til en viss grad, og ja. Var veldig glad for, det var en av de gangene hvor jeg liksom, i stedet for å tenke, åh, jeg så lei meg for at ikke jeg var tørt å satse og sette i gang med musikken tidligere, da var jeg sånn, åh, jeg glad, jeg såpass voksen.
0: Ja, at ikke jeg fikk den her servert liksom, første gang jeg var på scenen.
1: Ja.
0: Nei, slem musikkanmelder. Alle som så på siste gang med Butikksen, vet hvem du er.
1: Ja.
0: Vil komme og si unnskyld. Linus Lune Landing, Blitz.
1: Ja, men det gjør han kjapt, vet du. Han har kommet og sagt unnskyld til meg også.
0: Ja.
1: Han har det.
0: Han har det, ja.
1: Ja, da.
0: Ja. Altså, noen ganger så vil de... Kanskje det er jo en egen, eller, det er jo sin egen jobb det også.
1: Det er jo
0: du
1: det.
0: Du skal være liksom... For å bli lagt merke til som anmelder, så må du sikkert være litt kross da.
1: Ja, det er nettopp.
0: I stedet for å løfte opp og, ikke sant?
1: Så er det viktig å si fra, det er veldig viktig å si fra der og da, men der, ikke sant, her blir jeg vanskelig igjen. Altså, pappa pleier å kalle meg forsvarsministeren, fordi det finnes liksom ikke noe jeg ikke skal forsvare. Ja. Hvis noe, og det er jo egentlig litt dumt. Men.
0: Er du empatisk?
1: Åh, hva ligger i det da? Empatisk, ja.
0: Du liksom kan sette deg inn i, liksom, herregud, du, ok, dette var urettferdig, du kan sette deg inn i hvordan det føles å bli behandlet urettferdig, og du vil at det er feil å behandle det her, ikke sant?
1: Eller, ja, det vil jeg påstå at jeg er.
0: Ja.
1: Det vil jeg absolutt påstå at jeg er. Så jeg kan jo bli litt sånn, men jeg synes det er viktig å tørre å si fra, liksom, hvis noe ikke er bra. Og
0: ja.
1: Det der var liksom ute. Det var ute. Det var litt sånn, hvordan kan du få det å sette fokus på mental helse, for eksempel, til å være en teit ting, og liksom ja. Gjøre narr av.
0: Ja, noen som griner nå på Melinda.
1: Ja, litt den der.
0: Altså, det er voksen mann
1: ja.
0: Som burde, ikke sant, snakke litt annerledes.
1: Ja. Så det, men ja da, han har fått sagt unnskyld.
0: Du fikk i hvert fall review da. Det er ikke alle som får det heller.
1: Nei, så det var jo, og som sagt, vi hadde liksom snakket om det i forkant, at vi ville jo enten ha liksom en ener, eller en høy, så er det ingen som bryr seg om terningkast lenger, eller det gikk veldig fint også.
0: Ja.
1: Heldigvis gikk det veldig, veldig fint. Ja. Det var verre da jeg var med på Idol Audition da jeg var sånn 18.
0: Og jeg har vært der også?
1: Ja.
0: Jeg torte aldri, jeg fikk sånn skjema hjem, men jeg torte ikke å melde meg på.
1: Nei, men du burde ikke gjort det. Eller jeg, så, da sang jeg ikke på flere år.
0: Og gjorde ikke det?
1: Nei,
0: det er bare det som tok den verste kommentaren til deg, ja? Eller fra dommeren?
1: Tror jeg var Tone Damli.
0: Så sa til deg at du var hun programleder da?
1: Jeg var dommer,
0: ja. Var hun det? Å ja, for jeg er så gammel der, vet du, at jeg så første gang hun var med, når hun var 16.
1: Ja, men det gjorde jeg jo.
0: Ja?
1: Ja,
0: ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja,
0: du gjør det. Du er ikke så, du er 10 år eldre bare. Nei, yngre.
1: Ja, 10 år yngre.
0: Ja.
1: Men det er lite det nå. Nei, men hun var, jeg tror hun sa noe sånn, men det var så rart, for de klippte jo til kommentarer som ikke var til meg, så
0: hæ?
1: Det var liksom...
0: Som du liksom fikk liksom...
1: Ja, men som ikke var, det som aldri jeg hørte når jeg sto der, men som bare fordi at de klippte det veldig dårlig til.
0: Det nei, det er litt sånn rart da, for da får de på TV som ser på TV inntrykk av at det var sagt til deg.
1: Ja, ja, det var kjempe rart. Kjempe.
0: Fy,
1: det
0: Idol,
1: var,
0: ja. Fra gamle dager her.
1: Fra gamle dager.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tone Damli, Åberge, du har ikke vært hos Linus Lune Landing enda. Har du noe nytt?
1: Stakkars.
0: Du er på oss Eccentric People, jeg har sett. Jeg følger med på David, Alle elsker David. På,
1: gjør det?
0: På TV2 Play.
1: Ja. Og Tone virker nydelig, også, men hun hadde nok fått et lite manus, tror jeg, for å holde seg til.
0: Ja.
1: Og på det manuset så...
0: Skripta, ja.
1: Mm. Ja, så sto det blant annet at... Et eller annet at jeg så rar ut når jeg sang, eller noe.
0: Nei, seriøst. Fy faen. Ja, da skjønner jeg, ikke sant? Da var du ung.
1: Da var jeg ung.
0: Du sang ikke på 2 år.
1: Rett inn i sjela.
0: Du sang ikke på 2 år.
1: Nei.
0: Fy fader. Tone. Tone, Tone.
1: Stakkars Tone, må ikke henge ut hun, eller?
0: Innskyld, Tone. Du kan komme, og vi skal dolle med deg hvis du kommer hit. Du får både vann og sprit. Og,
1: hadde, Tone var også yngre, og Tone hadde også hadde fått et skript, ja. Et manus. Og jeg kunne sikkert gjort det samme selv.
0: Ja, ikke sant? Det er fort gjort. Men nå, den tid er over.
1: Mm.
0: Yes. Så nå er det slipp i dag. Så
1: ja.
0: Den skal vi høre på snart på slutten her. Det er jo fortsatt litt tid til.
1: Mm.
0: Men vi skal høre på, nå må vi nesten høre på den låta da.
1: Ja.
0: Så da skal vi høre på den der Grand Prix-låta vi...
1: Ja.
0: Det kommer det skjendilekta frem her.
1: Det blir spennende om hvor mange som blir sjøsjuk her.
0: Ja, ja, for han sa det, sjøsjuk.
1: Ja.
0: Ja, walking in my sleep.
1: Ja.
0: Ja, jeg trodde jeg sa feil igjen.
1: Nei, det var riktig.
0: Er det?
1: Helt riktig.

0: Hei, jeg Bergil, og jeg hører alltid på Radio Orakel.
1: Lines lune landing. Lines lune landing.
0: FM 99,3, din feministradio.
1: Lines lune landing.
2: Da var vi tilbake i studio. Ane Fin på Lines lune landing, og Ane har slipp i dag. Woho, Ane Fin!
3: Ja. Og
2: det en låt som heter...
3: Det ble jeg usikker. Det kom så mange låter.
2: Den heter You Make It Hard.
3: Tusen, tusen takk for at du husker hva min sang heter. Den er sluppet i dag.
2: Veldig, veldig bra. Gratulerer med slipp igjen, altså.
3: Takk.
2: Det er nydelige greier. Hvor vi skal, jeg skal spørre deg kjapt. Ja, vi skulle jo snakke litt om, det er så mange ting vi kunne snakket om.
3: Ja.
2: Jeg skulle jo nevne hamp, og hamp er bedre enn bomull, og, ikke sant? Hamp kan redde verden. Men du kan jo komme tilbake en annen gang også. Skal vi snakke litt mer
3: om det? Ja, det tror
2: jeg. Ja. I hvert fall, hva betyr feminisme for deg, skal jeg spørre om. Før jeg skal spørre om du vil nominere kvinnelig norsk, eller kvinnelig eller ikke binær, norsk artist eller band som fortjener mer oppmerksomhet.
3: Mm-hmm.
2: Ja.
3: Oh.
2: Yeah.
3: Ok, først, hva betyr feminisme for meg?
2: Mm-hmm.
3: Det, for meg betyr det og handler om et eget lite rom og space,
2: mm-hmm,
3: hvor jeg slipper å unnskylde meg for å ta plass.
2: Ja, ikke sant? Mm-hmm. Det liksom, og du kan ikke si det tingene der, for det er kjøpte noe.
3: Ja.
2: Ja,
3: og hvor jeg på en måte kan få lov til å si de tingene man kan kjenne på som kvinne. I for eksempel arbeidslivet, eller som menneske, eller i
2: musikkbransjen.
3: Forskjellige ting.
2: På møterommet, i vaskerommet.
3: Nettopp.
2: Bordslaget.
3: Yes. Hvor man opplever at man liksom blir tatt imot på en helt annen måte. Det er min person, det er fordi det er der jeg har mest personlige erfaringer. Hvordan liksom det er noen som tillater seg å spørre meg om noen ting som ikke man hadde spurt noen andre om, eller hvordan man liksom lukker ørene og ser en annen vei hvis jeg har en mening, kontra hvis det sitter en annen med en mening. Som
2: ja, du kikker på hvis du gjør en, for eksempel mannfolk da,
3: mm-hmm,
2: kommer inn på et eller annet sted, og så henvender de seg til mannen.
3: Ja.
2: Hei, vil dere sitte her på den? Hallo, jeg bestemmer hvor vi skal sitte, liksom.
3: Yes.
2: Så look at me.
3: Eller på et område hvor jeg kanskje har mer erfaring, og så spør man fortsatt liksom, mannen i rommet, eller hører litt mer. Så det handler om et rom.

0: ikke bli dismissa fordi du ser ut som du dame på utsiden.
1: Ja. Ja, veldig. Og så tror jeg at det også mye fordomme mot feminisme, at man, nå har det heldigvis blitt liksom mer, jeg føler det mer våken, men det var en periode hvor det var veldig mange som var veldig klare for å kjempe for kvinnes rettigheter, men som ikke liksom følte at man kunne si at man var feminisme, eller feminist, for man trodde at det så ut på en måte.
0: Ja.
1: For meg har liksom det vært litt viktig da, å kunne være feminist, og så gå i langt rosa skjørt.
0: Ja. Ja, eller bare naken for den saks skyld.
1: Ja, altså,
0: man kan være, ikke sant, hva de kaller det, tøsete, eller du kan
1: ja,
0: være,
1: ikke sant. Ja, og kort skjørt og langt skjørt og stramt og ikke stramt.
0: Du trenger ikke å ha, det, altså feminist, en feminist har ikke en sånn ferdig form, sånn at du feminist, jeg ser det på kjolen din.
1: Altså, det ikke sånn at liksom, er ikke du feminist da, hvorfor har du barbert deg under armene, liksom? Det helt greit.
0: Ja, ikke sant. Lukter svett under armene, eller gå dusj da. Nei, altså, du kan være feminist uansett.
1: Du kan.
0: Og flere mannfolk, hvor du sier, jeg en feminist.
1: Ja.
0: Yes.
1: Enig.
0: Ja.
1: Det handler rett og slett om det, og handler om like rettigheter.
0: Ja.
1: Handler fortsatt
0: muligheter også.
1: Like rettigheter, like muligheter.
0: Mm.
1: Og så er det jo ofte sånn at hvis det gjelder både rasisme, feminisme, undertrykkelse generelt, hvis man har en gruppe mennesker som har vært undertrykt i lang tid, så tror jeg at man trenger, det er ikke sånn, hvis du ser på en sånn vekt, hva heter det for noe sånn vekt?
0: Ja, sånn. Scale?
1: Ja, vektscale, ja.
0: Tipper du litt
1: English igjen, der ja.
0: Er det tyngre her og tyngre der?
1: Ja.
0: Vi sitter ved veien med hendene som,
1: ja, ja.
0: Mother Justice, nei, Lady Justice.
1: Ja. Ja. Men i hvert fall så, og den er jo en sånn der, en sånn vekt.
0: Ja, der er den på hver varsomplakaten.
1: Ja, eller en vekt da. Eller en sånn hvor du
0: balanse.
1: Har liksom, ja, balanse. Hvis du skal få balanse, og det har vært veldig overvekt på den ene siden, så er det ikke sånn at den bare liksom lener seg sakte, men sikkert tilbake til balanse. Da er det først litt ubalanse, og litt ubalanse, og ubalanse, og mindre og mindre og mindre ubalanse, så da er du plutselig litt mer over på andre siden igjen.
0: Er det sånn pullen, nei, vet du, pullen.
1: Push and pull, eller
0: noe. Ja, kan, feminismen går litt fremover, da er det noe som sier nei, da er det plutselig ikke lov å ta abort, eller ta abortpill i USA, eller få seksualundervisning. Polariserende, polariserende, ja. Så det, ja, det tar litt tid før det jevner seg ut, ja.
1: Ja, og vi trenger det, da trenger vi at det blir ropt litt ekstra høyt på den ene siden. Og da er det jo mange som kan si sånn, ja, men det var ikke poenget at du skulle være likt da. Jo, men det blir ikke likt med en gang.
0: Nei.
1: Du trenger litt ekstra skriking og roping.
0: Ja, og vi er, jo, for, vi er jo for feminisme for mannfolk også. Altså i foreldresaker, altså alt det her som mange, ikke sant, får, kommer litt dårligere ut på da, hvis du er mannfolk, ikke sant?
1: Absolutt.
0: Vi støtter alle sammen, for det er det feminisme er. Alle mennesker.
1: Alle mennesker.
0: Ja, ikke dyr. Nei, mennesker. Nei, herregud.
1: Ja, vi har med bekymring.
0: Ja, og nå skal vi høre på en låt til.
1: Vi har to låter som, en som heter Stop the World, og så har vi en som heter Communicating.
0: Yes.
1: Og de blir gitt ut på en EP sammen med en låt som heter Easy og Are We Okay?
0: Easy, hvor er den da?
1: Den ligger inni der, ikke inni lista av de, men den er på samme EP.
0: Åja.
1: Så det fire låter som blir sluppet som en EP, som selvfølgelig også handler om kjærlighetsproblemer. Og da var det jo mye kjærlighetsproblemer, for jeg hadde en kjæreste under pandemien, og det var ikke bare bare.
0: Og som ikke du har lenger nå?
1: Nei.
0: Ble det slutt på grunn av pandemien? Eller var det da dere virkelig så det ekte?
1: Nei, det var etter pandemien var ferdig at det ble slutt. Men ja. Det var nok, det gjorde nok noe med oss at vi... at pandemien kom, og at vi ikke fikk liksom en liksom vanlig... Vi gikk liksom rett... Vi hadde veldig kort datingfase, da.
0: Og ja, før liksom korona kom? Ja, og da er liksom... Ja, vanligvis, vi flytter ikke liksom inn sånn direkte.
1: Nei.
0: Når man treffer hverandre, sånn der, ikke sant, vi gifter oss før vi har sex.
1: Ja.
0: Det ble nesten litt sånn det da.
1: Før det ble litt sånn.
0: Fikk ikke teste den til råvaren.
1: Det ble litt sånn. Det ble litt sånn, jeg fikk liksom ikke sett liksom nok hvem vi er, og hatt den datingfasen med fra hverandre. Det ble liksom litt kjapt.
0: Unaturlig også da, ikke den samme liksom vanlige greia, hvor du bare kan gå ut og gjøre ting.
1: Ja, ja. Og så vet jeg at noen synes at det var fantastisk, for noen var sånn, ja, men da ble vi jo kjent hverandre mye fortere. For oss så var det ikke så bra, for vi, så satt vi bare der, og så var det bare oss.
0: Ja, jeg tenker det er jævlig bra at du fant ut det. Hvis ikke korona hadde kommet, kanskje du hadde finnet om 15-20 år, og så bare, kanskje vi bare bortkastet tid.
1: Ja, det er sant, veldig godt poeng.
0: Begge to kommer til å finne nye, deilige personer som er perfekte. Skål for det, Treda.
1: Skål.
0: Veldig bra. Ja, så vi skal jo da høre på den låten nå, før vi kommer tilbake.
1: Stop the World, Communicating, eller begge to, eller?
0: Ja, vi kan ta begge to.
1: Okay.
0: Og så, når vi kommer tilbake, så skal vi basically si, kjapt, har du noen tips til hva man kan gjøre hverdagen for å være klimavennlig?
1: Ja.
0: Og hvis man har lyst til å begynne med musikk, hva foreslår du?
1: Ja.
0: Som er lurt å gjøre. Yes.
1: Ja.
0: Da er vi straks tilbake for å høre på den siste låten.

0: Jeg er Frøkedal, og du burde alltid høre på Lines Lune Landing på Radio Rakel, FM 99,3. Din feministradio. I was riding through the end of town.
1: I couldn't keep up when you let me down. Veldig bra, og nå har vi kommet nesten til veis ende. Og jeg skal spørre deg da par ting. Ja, du er jo på Spotify sånn, du, og Instagram, hvor du og Kjærlig.
2: Ja, Kjærlig.
1: Er på, ja. Eller mest aktive. Og nettside har du?
2: Ja, ja Kjærlig, Kjærlig har i hvert fall.
1: Ja, ja Kjærlig, ja.
2: Mm. Ja. Jeg har en liten profil innpå der.
1: Ja, ikke sant? Med artistene, og det er veldig fint. Det er dameselskap, hallo. Plateselskap.
2: Ja, men dameselskap også.
1: Ja, med masse driftige og dyktige. Og det skal komme med masse klisjer. Fargerike, ja. Pene, snille damer. Neida, råe, feite damer!
2: Ja!
1: Og det er veldig spennende, flere av det, mer av det. Og hvis du har noen tips til, eller hva kan man gjøre i hverdagen for å være bare litt miljøvennlig, klima, altså avtrykket blir litt mindre, altså mange år små, blir en svær elv.
2: Det er helt sant.
1: Yes.
2: Og det er kanskje første tipset, at legg fra deg den der, det er ikke noe vits i tanken.
1: Mytene om klima, jeg så det på nettet, alt det her stemmer ikke, som vi tror.
2: Ja, og det er mye som ikke stemmer, altså ta, finn masse kunnskap og kjør på, men ikke tenk at liksom du er for liten, for hvis vi alle tenker at vi er for, eller, for liten eller for små, så får vi liksom ikke gjort noen ting.
1: Nei, da blir det bare fullstopp.
2: Ja, da blir det fullstopp, så det er første tingen. Jeg synes jo, for meg, så noen sier jo det motsatte. De sier at du må offre noe for at det skal på en måte være godt nok. Jeg tenker det stikk motsatte. Begynn med det som koster deg minst. For meg, så koster det meg veldig lite å kutte kjøtt.
1: Ja, ja det er jo gratis å kutte.
2: Ja, veldig, veldig, veldig, veldig. Altså, veldig billig. Jeg spiser, nå skal jeg ikke liksom lyve, jeg spiser litt, altså pesketarianer, da er det ja. Definisjonen.
1: Så lenge det er...
2: Hvis noen er gode på definisjonen
1: her. Alt er jo bedre enn...
2: Men det for meg kutter liksom kjøtt generelt i hverdagen. Og heller galt jeg på å si at når jeg lager mat, så er det ikke kjøtt der. Det koster meg så lite. For det er ikke for meg en big deal. Det er ikke noe jeg trenger. Det koster meg masse penger. Det er ikke sunt for kroppen. Altså det er liksom ja. Mange, mange,
1: klima.
2: Mange. Eller klima. Så det er en veldig ting som sparer klima mye.
1: Det liksom var problemet med mennesket, vet du, når julet ble oppfunnet.
2: Ja.
1: Da var det rett over på den andre åkeren der. Den ville jeg ha. Ja. Krig, og så bare poteter.
2: Ja,
1: og kur.
2: Så spis mer poteter da, apropos.
1: Ja, kan du ha, det kan du ha i bakhåren eller ikke sant, i vinduet hjemme.
2: Ja, kan du ha, vet du. Mm-hmm. Så ja, det mindre fast fashion.
1: Ja, ikke sant? Mindre rask mote.
2: Ja. Ja. Mindre rask mot det, vi skal, ikke sant? Der var vi over til English and Red igjen, altså.
1: Får du litt hull på favorittskjorta di, ikke sant? Du kan sy den sammen.
2: Jep, det kan du. Sett på kanskje en kul sånn flekk, eller sånn, ikke flekk, men sånn
1: sletteflekk.
2: Og en lapp.
1: Ja, en sånn patch.
2: Ja, patch.
1: På engelsk.
2: Ikke sant, da var vi tilbake på English.
1: Ja, vi er ganglish. Ganglish.
2: Ja, så det er kanskje min to første og største tips. Og hvis du, da så er det ikke sånn at man ikke at man ikke kan kjøpe noe nytt. Men hvis du skal kjøpe nytt,
1: kvalitet.
2: Tips, kvalitet, som ja. Du sier. Også naturfiber ja. Er veldig mye bedre så, og det naturfiber er for eksempel bomull, lin.
1: Men hamp er best. Hamp er best, fordi, fordi bomull trenger mye mer vann
2: yes.
1: Og mye mer pesticide yep. Og hamp, det er med på å gjøre at det ikke blir erosjon i jorda, pluss det renser karbondioksid i lufta.
2: Ja, det er kult.
1: Og du kan bruke det til mat, og basically maling, plast, alt mulig, drivstoff. Altså, det er hamp redde verden.
2: Ok, men jeg kjenner at jeg må faktisk lære mer
1: om... Bomull er på verstinglista, basically.
2: Er det det?
1: Ja, og linnen på
2: verstinglista.
1: Ja,
2: er det det?
1: Ja.
2: Så sitter jeg og reklamerer for det?
1: Nei, men altså, det er jo vanskelig å ha polyester og alt det her. Det er sikkert ikke noe bra det
2: heller. Ja, det er verre, for det er, liksom, det er mikroplast all over the place.
1: Her står det. Water demand, cotton versus hemp. Nå har jeg en fin plansje, skal bare ta kjapt.
2: Ok, kjør.
1: 5 liter for hver 20 liter vann bomull trenger for å gro, trenger hamp 1. Så det er 1-20 ratio. Og we are missing our water.
2: Mm-hmm.
1: I have to shower 1 minute a day.
2: Du, jeg lærer jo masse nytt her nå. Det er du som, okay, nå skal jeg spørre deg. Hva er ditt beste tips for en grønnere hverdag?
1: Mitt beste tips er å drive med lobbyvirksomhet på Stortinget for å finne det partiet som har tenkt å gjøre hemp som heter på norsk, ja. Og medisinsk cannabis lovlig for alle.
2: Ikke sant? Og, så du går mer I det liksom strukturelle, kan man si det?
1: Ja, går inn I der for å endre liksom regler og lover. Fordi det ingen som helst grunn I hele verden til at hamp, industrihamp ulovlig.
2: Ikke sant?
1: Altså, why?
2: Dette må jeg lære mer om.
1: Du kan få med to på lunsj her, jeg skrev ut.
2: Takk. Ja. Ta bildet av de, så slipper jeg å ha papir.
1: Åja, stemmer det. Det lureste, ja. Og det, oi, dette et tre, liksom. Jeg sitter og planter.
2: Nei, det går veldig bra. Det er du og jeg også forskjellig, har funnet ut av.
1: Jeg analog.
2: Rot og ryddighet.
1: Ja.
2: Og triks for å bli mer ryddig, det ha mindre ting.
1: Ja, men da må man liksom sitte på PC-en bort her.
2: Ja, men det faktisk et triks. Jeg blitt sånn som skanner ting på mobilen, og har mappestruktur. Jeg skjønner at jeg syk.
1: Men jeg har akkurat begynt med mapper på kamera-appen min, på galleriet. Ja, etter 15 000 år.
2: Det klarer ikke jeg. Bra jobba.
1: Ja, dette fra den skjuten, og så det ikke sant, så ser du det fort. Men ja, nå vi straks ferdig. Du må lese den kjappe jingeren også, etter det. Men og, noen kjappe tips på musikken og sånn? Eller musikk...
2: Ja, jeg tenker jo liksom generelt, uansett om det musikk eller ikke, hvis det noe man har lyst til å gjøre.
1: Ja, eller prosjekt med ikke sant, green, ja. Green klær, eller mørk.
2: Ja, hvis det noe man har lyst til å gjøre, så bare gjør det. Og det meste av utviklingen skjer faktisk når du begynner å tørre å stå I det. Jeg sier dette ganske ofte, så det kan gå til at noen liksom litt lei av å høre det hvis de har hørt meg snakke om et annet sted eller noe sånt. Men jeg tenker at vi må stå I at vi litt på en trappestige, at vi ikke alltid eksperter med en gang.
1: Ja.
2: Og det synes jeg var skikkelig vanskelig. Ja.
1: Ja.
2: Og det, så synes jeg det var litt vanskelig å skulle stå litt sånn, det som føltes som litt offentlig og ikke være utlært.
1: Ja.
2: Vi liker jo å være veldig gode på ting. Men det veldig lite utvikling som skjer når du ikke tør å stå I at du I utvikling.
1: Ja, og hvis du liksom feiler da, som man kaller det gåstegn, det ikke feiling, det læring.
2: Det akkurat det der. Ja. Og den læringen får du ikke hvis du skal sitte alene og tenke at du skal bli ekspert først.
1: Nei.
2: Så du må, liksom, du må faktisk bare begynne, og så det sånn, ok, men hva? Ja. Jeg vet ikke, bare begynn, og det høres ikke skje ut.
1: Spør folk. Hvordan, hvis folk har tips, som har gjort det før, kanskje, ikke sant? Kjør på.
2: Herregud, vi har internettet, begynn der.
1: Ja, det jo
2: kanskje kjenner noen, så kjenner noen, gå på noen samlinger som noe relevant også.
1: Eller så du sikkert frivillige partier eller organisasjoner man kan ikke sant, melde seg inn I.
2: Absolutt.
1: Ja. Det mye man kan gjøre.
2: Bare begynn, bare gjør det, og bare stå I og være OK pluss, det bare å si.
1: Ja, OK pluss, men så lenge, og, ikke sant, så lenge du snill og grei.
2: Ja.
1: Ikke vær slem, og ta vare på de rundt deg. Kjærlighet uten grenser. Neida.
2: Velkommen til klem.
1: Ja, for det hørte jeg på før. Siv Stupsven, hva var det du driver med dagen? Fy faen, det masse til mer vi kunne snakket om, men det får vi ta neste gang. Veldig, veldig fint. Har du en kvinnelig norsk artist du vil nominere, eller ikke-binær gruppe, kjapt, eller artist?
2: Åh, Plenty, fra Kjærlig.
1: Heter du Plenty? Åja, fra en av de artistene?
2: Ja.
1: Kult, jeg noterer.
2: Det så kult. Plenty.
1: Plenty, ja. Kan du fortelle litt kjapt om hun, før vi seiler videre til natten?
2: Nå. Plenty lager ekte popmusikk. Hun og så hun vakker og reflektert og hardtarbeidende, og hun så god på å heie på andre rundt seg, og unner godt. Hun en skikkelig kjærlig og rå dame, og jeg
1: Kult.
2: Elsker det. Jeg føler nesten hun lager litt sånn guilty pleasure musikk.
1: Kult! Gratulerer, Plenty! Hvor mange var dere artister på Kjærlig, sa du?
2: Fire. Ink meg.
1: Fire mikrofoner.
2: Ja, vi kommer alle sammen.
1: Det var det gøy da.
2: Ja.
1: Da vi må finne ut av det. Jeg skriver det her.
2: Ja, gjør det.
1: Intervju alle fire. I met somebody thought you'd wanna know Ja, det fredag. Nå skal du sikkert ut på slippfest. Nei.
2: Ja, vi må feire litt.
1: Ja.
2: Men jeg spiller på Vervenfestivalen I morgen, hvis du I Horten.
1: Hvor det? Ja, Horten, ja.
2: Ja.
1: Det ikke så langt unna det.
2: Nei, jeg fra Horten, og Verven. Veldig stolt at jeg skal spille på Vervenfestivalen.
1: Oi, hjembyen?
2: Ja.
1: Kult.
2: I morgen, 16.45, på Batteriscenen.
1: Batteriscenen. Woop, woop. Grønt og deilig, og poppet det også, og fint, og R&B-aktig.
2: R&B.
1: Ja, det mye kule lyder også. Det sånn, som ikke jeg ble svimmel av hvert fall.
2: Jeg så bra.
1: Ja, litt. Og litt sånn raspy stemme. Veldig bra. Ok, vi skal høre på da, ikke sant, siste låta når vi går ut nå. You Make It Hard.
2: Jeg har tolkt det som du vil også.
1: Ja, jeg tenkte ikke koffert nå.
2: Jeg har hatt mye gøy med det, ja.
1: Jeg vet ikke. Dårlig spøk. Ja.
2: Nei, men jeg har tatt den et par ganger selv. Jeg kødda med, det må jeg faktisk fortelle, jeg kødda med manageren min og hun andre som jobber I kjærlig, en av de andre som jobber I kjærlig.
1: Ja.
2: Så sa de, Anne, du må huske å oppdatere bioen din på TikTok. Jeg elendig på TikTok.
1: TikTok, ja.
2: Jeg synes det så vanskelig å følge med på alt, ja.
1: Så, jeg slettet det I Kina og sånn.
2: Ja, ja, det det, vet du. Jeg henger ikke med på alt. I hvert fall så fikk jeg beskjed om å oppdatere bioen min. Ja. Og da, til at jeg skulle slippe YouMaker Hard, og da skrev jeg... You make it hard out Friday 16th of, ikke sant, for English International. Og så tok jeg parentesen sånn, og bersin.
1: Ja.
2: Emoji.
1: Oh, ja. Hva betyr det igjen?
2: Det ofte, blir ofte brukt som en penis da.
1: Åja, I'm ready for local hookups.
2: Så you make it hard, og bersin I parentes, screenshotta, sendte til manageren min, og hun andre kjærlig og sa, sånn, spørsmål seg.
1: De visste om aubergine, eller?
2: Ja, de ble helt satt ut. De bare, hæ, hvorfor har du gjort det?
1: Det bra å høre Charlotte og Co. At liksom dere følger litt med på de her emojis. For dette, hvordan vet man det?
2: Jeg vet ikke, jeg har bare sett at folk liksom bruker det og sånn... sånn spru...
1: Får du en bestekompis som kommer en eyebrows inn, liksom, what the fuck are you doing?
2: Ja. Ja, YouMaker har dere.
1: Yes, veldig bra. Woo!
2: Hei, jeg Ane Fin, og jeg hører på Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3, din feministradio. Oh no.

0: Du lytter til første episode, Fribeløpet. I Nittedalen bor det ca. 26 000 mennesker, og når de skal på jobb eller skole, er det slettes ikke umulig at det herre damer som kjører dem.
1: Jeg heter Bjørkarin Sønnesyn. Jeg jobber på Connect Buss avdeling Nittedal på Kjul, som bussjåfør.
0: Bjørkarin er ufør, men jobber som bussjåfør når helsa tillater det. Hun sier at det er viktig for hun å være en bidragsyter i samfunnet.
1: Jeg sier at det er sånn medisin på blå resept. For det første så er jeg til for noen. Og så er det veldig sosialt. Jeg kan få komme her og skravle og tulle og fleipe. Jeg kan få sette meg i buss og være aktiv ute i arbeidslivet. Gjøre nytte for meg. Og utvide horisonten min litt. Og ja, mentalt så gjør det veldig, veldig mye.
0: Men ifølge Bjørkarin er det å jobbe når man er ufør ingen enkel sak. Det kan nemlig fort koste mer enn det smaker.
1: Ja, det kan jeg fortelle litt om, for at det er egentlig på både godt og vondt, for å si det sånn. For at å være uføretrygdet og jobbe, det er ganske, en ganske heftig prosess. For at ikke nok med at du sliter med at du skal organisere dagen din på grunn av energi og alt mulig, men du skal holde styr på økonomien din. Og hvis ikke du heller styr på økonomien din, så straffer det seg ganske betraktelig.
0: Før Bjørkarin forteller mer om hvordan hun opplever det å jobbe samtidig som hun er ufør, er det viktig å forstå hvordan regelverket fungerer. Alle som er uføretrygda har lov til å tjene et fribeløp, altså et beløp de kan tjene samtidig som de mottar uføretrygd uten å få trekk i trygda. Hva fribeløpet er, avhengig av uføregraden din, men for noen som er 100% uføretrygda, som Bjørkarin, er fribeløpet 52 064 kroner i 2025. Fribeløpet oppjusteres en gang i året. Hvis man jobber, men tjener over fribeløpet, vil man få trekk i uføretrygda. Hvor stort trekk man får, avhengig av noe som heter kompensasjonsgrad. Kompensasjonsgraden beregnes individuelt, men ifølge NAV er den vanligste kompensasjonsgraden på 66%. Hvis man har en kompensasjonsgrad på 66% og tjener over fribeløpsgrensa, vil NAV trekke fra 66% av all inntekt over fribeløpsgrensa fra trygda. Leder i AAP-aksjonen Elisabeth Thoresen forklarer.
2: Og hvis du har en kompensasjonsgrad, la oss si da, på 66%, bare for å ta et tall, så er det sånn at for hvis du tjener en hundrelapp, så går NAV inn og så trekker de 66 kroner av trygden din. Men det er ikke sånn at det fribeløpet er ikke et fritt beløp du ikke betaler skatt av. Du betaler helt vanlig skatt, både av det du tjener og av uføretrygden din.
0: Thoresen mener at det ikke er et spørsmål om inntekt alene, men et spørsmål om hva det koster helsemessig å stå i jobb, og hva en uføretrygda får igjen for å bruke sin begrenset energi på å jobbe.
2: Som uføretrygdet så er det lite som tilsier at du klarer å stå hele dager i jobb. Du har gjerne kanskje noen korte dager, kanskje bare 2 timer, og så har du reisevei til og fra, og så sitter du ikke igjen med. Altså for noen så snakker vi kanskje om at de kan gå med et overskudd på 30 kroner dagen. Hvem er det som gidder å jobbe for knapper og glansbilder, og samtidig kanskje slite enda mer med helsa si ettertid når de kommer hjem?
0: Bjørkarin er enig. Hun forteller at for hun så krever det mye energi utenfor arbeidstid at hun jobber.
1: Vi som er uforutrygda, vi har en sykdom, og vi må legge til rette. For meg så er det ikke bare til å reise på jobb, men jeg må planlegge på grunn av at for det første så må jeg ha mat i rett tide, eller jeg må ha rett mat, og jeg har utfordringer i forhold til tarm, så jeg må legge til rette der. Så dette hele, for å jobbe i 3 timer, så må jeg legge til rette veldig mye utenom det for å komme meg på jobb. Jeg må passe på at jeg ikke har noe før jobb hvis jeg skal jobbe. Jeg må passe på at etter jobb kan jeg ikke ha noe, for jeg er så utsliten at jeg orker ikke ha noe. Så derfor er det ikke bare dette med at du er på jobb i 3 timer, men du har så mye annet som du skal planlegge og legge til rette for å klare å ta de 3 timene. Og det er nok så friske folk ikke har vanligvis. Altså selvfølgelig, alle har planlegging i løpet av dagen. Men dette her, det er den ekstra planleggingen du har. Så i form av at du har en kronisk sykdom da.
0: Totalregnskapet blir derfor sånn at det ikke lønner seg å jobbe, forteller Bjørg Karin.
1: Og det er i hvert fall en ting som er sikkert at det lønner seg å jobbe, da gjør det ikke. Ikke hverken på kroner og øre hvis du skal begynne å regne sammen alt sammen, for at jeg må komme med på jobben, jeg må komme med hjemme, i og med at jeg bruker så mye energi på å gjøre en jobb, så betyr det da at jeg kan ikke bruke så alt for mye energi på å komme med på jobb. Og fra første, for det andre så jobber jeg så tidlig at det ikke alltid er at det er jeg så ofte må kjøre den første bussen, og da må jeg ha bil for å komme med på jobb. Der er avstanden for liten, så den får jeg ikke trekt ifra heller på skatten. Så derfor så er det koster å være i jobb, og den vetle biten, så det er helt det smale regnestykket i forhold til den lønnen og det som blir trekt i trygg, den blir oppspist av anten med for sene utbetalinger, for regninger som forfeller som jeg ikke har penger til, for høy skatt som jeg ikke får betalt tilbaksatt, eller et eller annet sånt. Så det lønner seg ikke å jobbe.
0: Men hadde fribeløpet vært litt høyere, mener Bjørg Karin at det ville gjort hverdagen hennes enklere.
1: Å ha litt mer etter overs, hvis at du jobber for eksempel, det er jo slags at når folk jobber, så vil de jo gjerne ha ferie. Og ha litt overs for å ha, ja, for eksempel å reise på ferie da, da hadde vært veldig greit. Veldig overrett og hatt litt mer, slik at du kunne ha snutt det rundt, og kanskje ikke akkurat snutt hver enda krona. Andra hver krona kanskje hadde jo gjort så veldig. Men i hvert fall, i mitt regnestykke, så blir det i hvert fall lite igjen i forhold til det, det pluss med å jobbe.
0: At man sitter igjen med lite etter å ha tjent inn fribeløpet, er bare en liten del av problemet. Alle som jobber og skatter i Norge får et skatteoppgjør hver vår, mens uføretrygda mennesker som tjener over frigrensa får i tillegg et etteroppgjør mot slutten av året. Thoresen forklarer.
2: Når du er lønnsmottaker, så har du alltid et skatteoppgjør du skal levere inn en selvangivelse. Har du betalt for mye skatt, så får du igjen. Og har du betalt for lite skatt, så får du baksmell. Og for uføretrygdede, så er det sånn at de har pinadø enda et lønnsoppgjør til. Og det kommer i slutten av året. Det kommer sånn oktober, november, et eller annet sted rundt der. Og da er det NAV som sender ut dette etteroppgjøret, som forteller om du har betalt for lite, altså blitt trukket for lite i uføretrygden din i forhold til at du har vært i noe arbeid, eller om du har blitt trukket for mye. Så det er jo på en måte et nytt sånn lønnsoppgjør da.
0: Både Bjørg Karin og Elisabeth Thoresen mener det er flere problemer knyttet til etteroppgjøret. Det første er at det kommer så sent på året at man ikke får fanget opp eventuelle feil man har gjort før det er for sent.
2: Og dette kommer så nær opp til jul, og det er jo da for ikke det året du er inne i, men altså fjoråret, akkurat sånn som skatteoppgjøret er, ikke sant? Og hvis du har gjort én feil i 2024, så kan du nesten være sikker på at du har gjort samme feil i 2025, fordi at det er jo ingen som egentlig har sagt til deg at du har gjort en feil.
0: Har man hatt uflaks, så kan man oppdage at man skylder ganske mye penger til NAV, som så må betales tilbake.
2: Så det vi ser og opplever, det er jo at noen simpelthen klarer å jobbe på seg stor gjeld, fordi de ikke har skjønt systemet, eller hvordan de skal gjøre det. Og problemet er da at de har jo ikke penger til å betale den gjelda. Og de kan jo ikke begynne å jobbe noe mer, for da vil de jo få enda mer trekk i trygd.
0: Å tjene for mye er noe Bjørg Karin er så bekymret for at hun slutter å jobbe når hun har tjent det hun har regnet med å tjene i løpet av et år.
1: Ja, og det er klart at jeg vet jo ikke hvordan situasjonen min er til neste år. Og det er klart at hvis den er veldig prekær og ikke er fortent nok i ingenting, så er det jo et økonomisk spørsmål. For at, da kan det hende at jeg ikke har nok til å ta mine faste utgifter, og hvis jeg da skal tilbake så at jeg betaler NAV også, så ja, da kommer jeg på bakevja og alt det da medfører. Så jeg kan risikere å komme på en økonomisk krise. Og i hvert fall, hvis jeg har hatt et godt år slik at jeg har tjent mye, mye mer eller det jeg har satt opp, da kan jeg jo risikere å komme i skikkelig økonomisk uføre om 2 år etterpå. For da kan det jo hende at jeg er ordentlig dårlig, slik at jeg ikke har noe inntekt. Jeg føler jo selv at jeg har ganske kål på denne økonomien, men det er fort gjort å gjøre det. Så derfor så ønsker jeg aldri å komme i den settingen at jeg må betale tilbake igjen, på grunn av at jeg vet aldri hva fremtiden min vil bringe. Jeg lever ganske mye i nuet, for å si det sånn. Så derfor så passer jeg alltid på at hvis jeg har oppnått den grensen, for eksempel i august, så jobber ikke jeg mer da, for at da slipper jeg dette måtte betale tilbake igjen.
0: Det finnes veier rundt denne økonomiske baksmellen man kan få året etter at man har jobbet. Det er nemlig mulig å melde inn forventet inntekt til NAV, sånn at trekket i uføretrygden skjer forskuddsvis i stedet.
2: Nå er vi på inntektsplanleggeren, ikke sant? Og da må du logge deg inn på ditt NAV, og så må du legge inn forventet inntekt du vil ha ved siden av uføretrygden din. Og så kommer det opp hva NAV da skal trekke deg måned for måned i din uføretrygd.
0: Hvis du har minstesats ufør for enslig, så får du 329.175 kroner i året. Hvis du har en jobb på siden og legger inn forventet inntekt på 75.000, sånn som Bjørk Karin gjør, så vil du tjene 22.936 kroner over fribeløpsgrensa. Herre skal trekkes fra trygda di. Det er her kompensasjonsgraden kommer inn. Hvis vi sier at du har en kompensasjonsgrad på 66%, så vil NAV trekke 15.138 kroner fra trygda. Dette trekket fordeles utover året, og du får 1.262 kroner i trekk hver måned. Men også dette medfører problemer for Bjørk Karin. Trekket kommer i januar, men Bjørk Karin får lønn etterskuddsvis og får derfor ikke første lønning før i februar.
1: Og hvis ikke du da har jobbet før slik at du har noe å gå på, så må du leve på den trygden du får utbetalt. Og den er jo mye mindre enn det du egentlig skulle hatt på grunn av at du har satt den ned. Og hvis jeg har flere utgifter eller det, ja, så må jeg finne en eller annen måte å betale det på til jeg får lønn i februar, slik at jeg får betalt det tilbake igjen. Og da er det kanskje kreditkortet må ty til.
0: Bjørk Karins siste lønning året før kommer ofte i september, fordi hun må slutte å jobbe i august. Når neste lønn kommer i februar, blir det derfor 5 måneder mellom lønningene, men trekket gjøres hver måned.
1: Og dette der

0: dyrt. Så dette med å jobbe og holde styr på den økonomien der, det er sum summarum ikke lønnsomt.
1: Det er også mulig å justere forventet inntekt gjennom året. Hvis man oppdager i september at man kommer til å tjene mer enn man la inn i inntektsplanleggeren i januar, så kan man gå inn og endre forventet inntekt. Men da blir trekket fordelt på de resterende månedene av året, og man kan risikere å få så lite utbetalt i trygd at man ikke har råd til månedlige utgifter. Man kan dermed ende opp i en vanskelig situasjon både hvis man får for høyt trekk eller for lavt trekk. Bjørg Karin har lagt seg på et beløp hun tror at hun klarer å tjene selv om helsa skulle svikt. Ferien hun tar fra september kan nemlig brukes på jobb i stedet, dersom helsa svikter gjennom året, og hun trenger årets siste måned på å tjene inn det som mangler. Men hun tør ikke å gamble på at hun klarer å tjene inn mer enn de 75 000 kronene hun legger inn hvert år.
0: Og hvor mye jeg kommer til å jobbe i løpet av året, det er umulig for meg å si, for jeg har ikke peiling på hva lesen helsa mi er om i morgen, eller om 5 måneder.
1: Enten man har tjent mer eller mindre enn man har oppgitt i inntektsplanleggeren, så vil alt sammen gjøres opp etterskuddsvis. Men også herre krever at man har tunga rett i munnen. Her følger et eksempel på hva som skjer hvis man har tjent mer enn man oppga i inntektsplanleggeren. Først kommer skatteoppgjøret. Fordi man har tjent mer enn man meldte inn til NAV og kanskje også glemt å legge inn i skattekortet, og fordi NAV derfor ikke har nedjustert trygdeutbetalingene tilsvarende, så får man restskatt. Så kommer etteroppgjøret for uføretrygda. Her justeres trygda ned fordi man tjent mer enn man oppga i inntektsplanleggeren. Fordi trygda allerede er utbetalt, får man et tilbakebetalingskrav. Fordi trygda justeres ned, så justeres også det totale skattegrunnlaget ned. Fordi man betalte skatt før trygda ble nedjustert, får man nå skatt til gode. Her får man ikke utbetalt før etter neste skatteoppgjør. Dermed tar det flere år før et enkelt skatte- og trygdeår er gjort opp.
2: Og dette med å klare å forholde seg til alt dette som dreier seg om kompensasjonsgrad, inntektsplanlegge på NAV, etteroppgjør, altså det blir så mye, og folk er så lei av NAV, og dette systemet som de på en måte aldri blir helt fri fra, og de opplever at man kontrolleres og kontrolleres og kontrolleres. Samtidig som politikere sier det skal lønne seg å jobbe. Og det gjør det jo ikke. For svært mange. For noen så lønner det seg helt klart, men for andre igjen så er det et tapsprosjekt.
1: For Bjørg Karin betyr summen av alt dette at hun forsøker å tjene så nært opp mot 75 000 kroner som mulig, og aldri over. Hun skulle ønske at fribeløpet var høyere, slik at det har blitt enklere å jobbe uten alt det administrative arbeidet som følger med.
0: Når du jobber så mye for å ha en jobb, så gir jeg egentlig så mye tilbake igjen, og så må du i tillegg ha kjempeproblemer eller ha kjempeutfordringer i forhold til å holde styr på det økonomiske, så er det klart at det er mange som sier at nei, vet du hva, dette her orker jeg faktisk ikke. Og det skjønner jeg veldig godt. Så det er klart at da fribeløpet vært høyere, så hadde vi slått på alt annet administrasjon, og det er klart at det hadde vært mye, mye mer arbeid. At det var det jobbet mer.
1: Også sjefen til Bjørg Karin, Bjørnar Solbakken, skulle gjerne ønske at Bjørg Karin kunne ha jobbet mer.
3: Nei, hun er jo en ressurs. Hun hjelper oss mye. Og vi har vel hjulpet henne nå, tror jeg. Så det er litt sånn begge deler. Ja, altså når hun i august-september ikke kan jobbe mer, så sliter jeg med å få dekket de kortskiftene. Kanskje spesielt i forhold til bransjen her, hvor det er veldig vanskelig å få tak i sjåfører om dagen. Vi har sjåfører da som ønsker å jobbe mer, men som ikke kan, ikke sant? Så blir jo det dumt.
1: Torunn Skottevik fra Lørenskog ble nylig 100% ufør etter en tøff kreftdiagnose.
4: Jeg ble arbeidsfør 1. januar i år, så det er en relativt ny situasjon å være i, på godt og vondt, vil jeg si, på mange måter. Men nå har jeg jo vært det et år, og man blir jo vant med situasjonen.
1: Skottevik er vant til å jobbe mye, både som folkevalgt og som lokalpolitiker. Resultatet er en lang CV.
4: Jeg har jobbet som kommunikasjonsrådgiver i 25 år, og så har jeg vært folkevalgt like mange år for Arbeiderpartiet.

0: Arbeiderpartiet og hatt ganske mange verv. Jeg har vært både kommunepolitiker i 12 år, og så har jeg vært fylkespolitiker i 16 år tilsammen. Så jeg har hatt både kommunestyreverv og fylkespolitiske verv, og så har jeg i tillegg vært leder av kvinnenettverket til Akershus Arbeiderparti, og jeg har hatt en masse ulike verv altså, i kjølvannet av det å være folkevalgt da. Jeg er fremdeles folkevalgt, sitter som første vara nå til finanskomiteen i Akershus.
1: Hun er i tillegg leder for den nystarta Foreningen for uføre og AAP-mottakere. Torunn forteller at hun får en godtgjørelse på rundt 3300 kroner per møte hun deltar på, men at det lave fribeløpet gjør at hun mister godtgjørelsen når hun overskrider fribeløpet.
0: Når jeg går på politiske møter, så er mange av de møtene godt betalt, rundt 3300 kroner per møte. Til forskjell for meg og kollegaene mine som sitter rundt det samme bordet, så mister jeg min godtgjørelse, fordi jeg kan ikke tjene mer enn 50 000 i løpet av et år.
1: Torunn mener herre skaper et demokratisk problem, fordi fribeløpsgrensa hindrer uføre i å kunne engasjere seg politisk.
0: Det er stemmer som faller ut av systemet, og kanskje derfor man i så lett grad også bare overkjører de menneskene som jeg vil si, sikkert masse ressurssterke mennesker, men som da sikkert i mange gode grunner bare har falt gjennom alle mulige stoler, og som da ikke blir hørt da. Og da er det jo ekstra synd at ikke de skal ha en mulighet til å kunne få lov til å delta på det podiet som alle de andre har muligheten til å delta på. Det er krise for disse som har lyst til å bidra, men som rett og slett da av økonomiske muligheter, eller grunner, ikke har muligheten til å delta, fordi at, og de som til syvende og sist taper, det er jo samfunnet.
1: Torunn mener hennes medfolkevalgte ikke forstår at systemet slår ut på en urimelig måte når det er satt opp på den måten det er satt opp.
0: Og jeg synes det kanskje er mest oppsiktsvekkende at våre folkevalgte, enten de sitter på den blå siden eller den røde siden, liksom politikken som mener jeg likevel at de aller fleste som er politisk folkevalgte i dag, er opptatt av at vi skal ha ønsker å ha flest mulig arbeid, og at folk skal få lov til å bidra med noe, men de skjønner ikke urimeligheten. Og det er veldig rart. Det er ubegriplig at ikke de klarer å se at det er helt urimelig, at man ikke skal ha muligheten til å kunne tjene en større sum da, enn det veldig, veldig minimale som er i dag da, på det. Kanskje snakk om 3000 kroner i måneden, ikke sant? Så går jeg på ett møte, så kan jeg egentlig ikke gå på mer enn ett møte i måneden, for da henter de det inn på trygden min.
1: Samtidig kan Torunn forstå at folk kan tenke at det er urimelig at en person som er uføretrygda, men som kan jobbe, både skal få beholde uføretrygden og den ekstra inntekten. Det syntes hun også, før hun selv opplevde å bli uføretrygda.
0: Nei, jeg tror veldig mange tenker sånn, og jeg kan kanskje ha tenkt sånn selv, fordi jeg synes det var komplekst å forstå hvordan dette faktisk virker. For det første så mister man jo en tredjedel av det man har hatt som fast arbeidsinntekt fra en dag til en annen. Plutselig er den borte, og du har liksom ingen annen mulighet til å klare å hente inn noe mer økonomi, selv om kroppen din på mange måter har kapasitet til å jobbe, så begrenser det seg. Men jeg tror igjen at den enkelte som har tenkt sånn som jeg har gjort, og som jeg vet mange tenker, at de må prøve å forstå at det setter seg i den situasjonen der selv, og bli først veldig syk, som er grunnen til at de aller fleste blir arbeidsuføre. Og så skal man betale rentene på lånene sine, man skal betale matutgiftene, og det tror jeg også er en sånn inntekt som gjør at man kanskje klarer å komme nesten litt opp mot det grunnlaget man hadde før man var så heldig å bli så syk at man ikke kan jobbe lenger. Da. At man da har den inntekten som gjør at du kan ha det ordentlige livet som du hadde mens du faktisk var i arbeid, som er å kanskje gå på kino med barnebarna dine, ta en sydentur og sånn, ikke sant? Sånn som er veldig positivt da, hvis man først har blitt syk, men som man da kanskje ikke har måttet velge bort da, fordi man for det første har blitt syk, og for det andre da mistet arbeidsinntekten sin, og tredje hvis man faktisk som i dag bidrar, men likevel ikke får beholde inntekten da.
1: Torunn mener at fribeløpet burde økes til det som kalles grunnbeløpet, eller G, som i 2025 ligger på 130 160 kroner.
0: Men noe mer enn det bør det ikke være, for da skaper det en holdning som jeg tror blant folk flest er forståelig, at da virker det virker urimelig.
1: Du har hørt Fribeløpet, episode 1 i en trepartsserie ved navn Arbeidslinja, Pisk eller Gulrot. Serien er laget av meg, Anniken Eidem, for Radio Rakel. Musikk og lydlegging av Live Soli Skjulerud. Serien er produsert med støtte fra Fritt Ord. En stor takk til alle som har stilt opp for å fortelle sine historier.

0: Et lite tillegg på slutten. Etter at denne episoden ble spilt inn, men før den ble publisert, så ble det vedtatt en økning av fribeløpet opp til 1G. Torunn gir følgende kommentar i en melding. Jeg er selvfølgelig svært glad for at fribeløpet øker til 1G. Kjenner det som en anerkjennelse av jobben mange av oss har jobbet for, med solid argumentasjon om at alle vil tjene på herre. Jeg er mer motivert for å jobbe, noe som jeg faktisk ikke vil ta penger på å bidra, og bli godt å kjenne at jeg ikke blir forskjellsbehandlet i forhold til de øvrige folkevalgte i salen. Men et sted må jo grensa gå, og 1G er et fint tak. Bjørg Karin gir følgende kommentar i en e-post. Det var helt utrolig å høre at fribeløpet øker til 1G. Jeg har bare jobbet 4,5 timer siden august, så det er helt klart det blir bedre å få høynet fribeløpet. I år har jeg lagt inn høyere forventet inntekt enn før, fordi jeg får et styrehonorar fra sameie der jeg bor. Men så har jeg ikke tjent så mye som jeg la inn, og det er heller ikke mulig å justere forventet inntekt ned igjen slik at den månedlige utbetalingen blir høyere, og dermed har jeg hatt svært lite utbetalt de siste månedene av 2025. Det blir tøft selv for meg som har god kontroll på økonomien min, så hadde ikke fribeløpet blitt høynet, så hadde jeg kommet til å kutte ut inntekt over fribeløpet. Nå kan jeg fortsette som styreleder og kjøre litt buss allikevel.
1: Det skal lønne seg å jobbe.
2: Det skal lønne seg å jobbe.
1: Stå opp på morgenen, komme seg ut og jobbe.
2: Det skal lønne seg å arbeide.
3: Det skal lønne seg å jobbe.
4: Det skal lønne seg å jobbe.
5: Det skal alltid lønne seg å jobbe.
0: Det skal lønne seg å jobbe. Slagordet til den såkalte arbeidslinja. Grunnlinja i velferdspolitikken som baserer seg på to mål. Flest mulig skal være i mest mulig arbeid, og det skal være mer lønnsomt å jobbe enn å være uføretrygda. Men fungerer arbeidslinja sånn i praksis? I herre serien får du møte 5 mennesker som har forsøkt å etterkomme arbeidslinja, og som har opplevd at det har straffet seg.

0: Du lytter til andre episode, Barnetillegget. En fredag formiddag klokka 10 sitter en mann på et grupperom på Trondheim Folkebibliotek.
1: Jeg heter Damien Johansen. Jeg 38 år gammel.
0: Damien uføretrygda, men har lyst til å jobbe og bidra med det han kan. Derfor begynte han for en tid tilbake å undersøke muligheten for å gjøre nettopp det, og fikk tilbud om en stilling, men så oppdaget han et problem.
1: Hvis jeg har godtatt å ta den jobben gjennom VTA-bedrifter, og med dere bonuslønner jeg får av dem, så har jeg kommet og tatt så mye. På 6 måneder så var det jeg endte opp med å betale tilbake 3006 et eller annet.
0: Damien regnet seg til at dersom han hadde takket ja til stillingen han ble tilbudt, så hadde han måttet betalt tilbake rundt 7000 kroner i året, fordi han valgte å jobbe i stedet for å sitte hjem. For å forstå hvordan det kan skje, må man forstå litt om hvordan regelverket fungerer. Regelverket er komplisert, og man må forstå en del begreper, men spiss ørene godt og forsøk å henge med. Damien far til 2 barn, og ett av barna er under 18 år. For barnet under 18 mottar Damien et barnetillegg. Barnetillegg og barnetrygd må ikke forveksles. Barnetrygda utbetales til alle som har barn, mens barnetillegget er en behovsprøvd ytelse. Fordi barnetillegget er behovsprøvd, så må visse kriterier oppfylles for at man skal kvalifisere som mottaker. I tillegg til at man må ha minst ett barn under 18 år, må man også være mottaker av en kvalifiserende ytelse fra NAV, og man må ha en inntekt på under 3,1 G for enslige og 4,6 G for samboere. G står for grunnbeløp, og er det beløpet som ligger til grunn for alle trygdeytelser, derav navnet. Grunnbeløpet justeres hvert år, og for 2025 er grunnbeløpet på 130 160 kroner. Fullt barnetillegg utgjør 0,4 G per år, som utgjør 52 064 kroner. Damien enslig, og derfor må han ha en inntekt under 3,1 G i året for å få utbetalt fullt barnetillegg. I kroner og øre betyr det at Damien ikke kan ha en samlet inntekt over 406 496 kroner i 2025. Får han inntekt over det, så vil barnetillegget reduseres eller falle helt bort. Ina Dølerud er jurist og driver rettshjelp for brukere av NAV. Hun forklarer hvordan trekket i barnetillegget fungerer, og når det slår inn for en person som er uføretrygda og som jobber.
2: Og så reduseres barnetillegget med 50% av inntekt over fribeløpet. Men her også finnes det en absolutt inntektsgrense for utbetaling av barnetillegget. Og er man over den grensa, så bortfaller barnetillegget helt. Og hvis man kommer over det fribeløpet på 3,1 G, da må man følge med nøye om det faktisk lønner seg å jobbe eller ikke. Fordi da blir jo barnetillegget redusert med halvparten for hver krone man tjener over den grensa. Og opp til den absolutte grensa hvor barnetillegget bortfaller helt.
0: Det kan ifølge Dølerud i verste fall føre til at man taper penger på å jobbe.
2: Jeg har regnet litt på det, og hvis man tjener rett over den absolutte grensa, så skal man, må man egentlig tjene 50 000 over grensa for å gå i null. Fordi man fort vil ende med å tape penger. For hvis man tjener 50 000 over grensa, så ender man faktisk med et inntektstap på 44 611 kroner. Fordi man mister barnetillegget. Og da man skal jobbe ganske mye for å kompensere for det bortfallet av inntekt. Så her må folk følge med, for folk gjør ikke det, eller klarer ikke å gjøre det, fordi det er veldig vanskelig.
0: For Damien har veien til å ønske og å få til å jobbe vært lang. Han forteller om problemer som startet allerede på barneskolen.
1: Jeg startet helt fra når jeg var liten, så jeg har alltid vært en og har ikke vært helt rett. Sånn at i skolegang var det jo veldig dårlig. Ja. Når jeg var på skolen, så, Spesielt den tiden jeg gikk på skolen, så det var ikke samme hjelp å få, sånn som det er nå til dags. Sånn at jeg ble jo dyttet helt til side. Sånn at jeg datte jo fort ut. Jeg hadde jo ikke sjans. Det jeg gjorde på skolen når jeg var liten, det var... For jeg gikk i gangene. Jeg lot være fær på skolen, rett og slett. Og det ble bare... Det ble ekkelt, rett og slett. Det var kjedelig. Jeg var urolig. Jeg gjorde ingenting når jeg først var der.
0: Damien opplevde at han ikke fikk hjelpen han trengt, og at han ble overlatt til seg selv.
1: Vanlige skolebarn var på den siden, og de med problemer, vi endte opp på en helt annen plass. Så jeg ble bortskyvet. Jeg fikk ikke den hjelpen jeg egentlig skulle ha hatt når jeg var liten. Sånn at jeg datte jo fort ut.
0: Damien forsøkte seg på videregående, men heller ikke det gikk bra.
1: Jeg prøvde meg på videregående. Jeg gjorde det også på Ladian, den jeg stengte nå. Men jeg prøvde noe. Jeg tror jeg var i knapp en uke, og så gidde jeg ikke, men jeg sluttet. Det var ikke for meg. Det andre han satt der med det som de snakket om, det var tydeligvis bare sånn basic greier. Men jeg hadde hva som å snakke gresk for min del, så jeg hadde peiling hva de snakket om. Så det ble ikke.
0: Etter at han falt ut av videregående, endte han opp i et AAP-løp hos NAV. AAP er en midlertidig ytelse man får fra NAV mens man utreder arbeidsevnen sin for å finne ut om man er i stand til å jobbe, og i tilfelle hvor mye, eller om man heller skal søke uføretrygd.
1: Og etter det så ble det nå veien til ufør, da. Så ble det masse utprøvninger gjennom NAV, arbeidstilrettelegging og se hva jeg kunne gjøre og hva jeg ikke kunne gjøre. Helt med på sånn da, i mange år.
0: Men så fikk Damien seg en ny saksbehandler i NAV. Det endret alt for han.
1: Men ja, etter 8 år i en plass mellom der, så fikk jeg plutselig kontakt med en ny saksbehandler på NAV. Og den saksbehandleren var faktisk fantastisk. Endelig så hadde jeg fått meg en saksbehandler som faktisk tok meg seriøst, og som satt og hørte på meg og behandlet meg som en person, i stedet for å bare behandle meg som et ark, sånn som andre han hadde gjort. Og hun hjalp meg, og plutselig så sier jeg det at tydeligvis så funker ikke det vi gjør på NAV for det, så vi skal prøve å søke deg inn på ufør. Cirka 2 uker etter jeg søkte, så var uføren godkjent. Men det var rett og slett at jeg fikk meg en fantastisk saksbehandler.
0: Damien forteller at det redda livet hans å få en saksbehandler som han følte at lytta.
1: Hun redda livet mitt, altså bokstavlig talt. Det var hun som så at det finnes ikke en eneste grunn til at jeg skal holde på med dere der. Så det føltes ut som hele verden var tatt av skuldrene mine, så etter jeg fikk uføren, så jeg forsvann i meg selv, rett og slett. Og jeg tror det gikk både 3 og 4 år før jeg var ferdigbehandlet, før jeg roet meg ned, liksom. Så jeg brukte de årene på meg selv, rett og slett, alene. Jeg er nesten alene, jeg hadde jo venner, selvfølgelig, men jeg gjorde ingenting, og fikk slappe av i hodet, og det gjorde så mye.
0: Så dukket det etter hvert opp et ønske om å begynne å jobbe og bidra til samfunnet.
1: Egentlig så er det ikke så mange år siden jeg har fått helt ro i kroppen, og jeg føler at nå kan jeg faktisk prøve å bidra med noe til samfunnet, i stedet for å bare sitte og ræva.
0: Damien begynte å gjøre research, og oppdaget etter hvert det som heter VTA, eller varig tilrettelagt arbeid. Det er en ordning for mennesker som er uføretrygda og som trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging for å klare å stå i jobb. Tiltaket kan deles opp i 2 typer. VTAS, som retter seg mot skjermet bedrifter, og VTAO, som retter seg mot ordinære bedrifter. Det organiseres gjennom NAV, men det kan benyttes eksterne arbeidsformidlere. For Damien sin del var det VTAO som var aktuelt, og Fretex som tok seg av arbeidsformidlingen.
1: Så jeg kom i samtale med Fretex, og jeg var i møte der, og de sa det at de hadde veldig lyst til å arbeide med meg. Planen min det var det at etter at jeg skrev kontrakter og sånt, så skulle de prøve å begynne å søke meg inn på hva vi skal kalle hjemmesyke eldreomsorgen eller et eller annet sånt, for jeg har jo veldig lyst til å jobbe på omsorgssenteret og sånt.
0: Gjennom Fretex fikk Damien tilbud om en lønnet jobb. Men med lønna endte Damien opp med en inntekt over fribeløpsgrensa til barnetillegget, og med reduksjon av barnetillegget endte han opp i en situasjon hvor han kom til å bli nødt til å betale tilbake flere tusen kroner til NAV. Dermed måtte han takke nei til tilbudet.
1: Skuffelsen som jeg fikk etter jeg måtte avslutte VTA-greiene, Den gikk faktisk ganske mye inn på meg. Jeg var direkte, jeg var kjempelei meg, jeg var frustrert. Jeg var så sykt skuffet over at det ble sånn som det ble med barnetillegget. Jeg var så forberedt på å komme ut og gjøre et eller annet. Og når det plutselig ikke ble, da, så jeg ble så lei meg og så skuffet. Trist. At jeg orsket ikke noen ting. Jeg bare koblet ut og forsvann, egentlig.
0: Damien har likevel et håp om å komme inn i jobb gjennom VTA igjen, når minstemann fyller 18 år.
1: Etter hun, dama på Fretex, hun fikk jo se utregninga og mailen fra NAV og sånn. Hun sa det at når det er cirka 3-4 måneder ish igjen, tror jeg, før min siste nå blir 18, så skulle jeg ringe dem, eller ringe hun, eller sende dem mail og sånn, og så skulle jeg sette meg i prioriteringskø for å komme tilbake igjen. For jeg har jo så sykt lyst til å gjøre noe.
0: Damien er ikke den eneste som opplever at reduksjon i barnetillegget gjør det utfordrende å jobbe. I Narvik sitter en mann som er i samme situasjon som Damien.
3: Jeg heter Jan-Erik Grimstad Søftland. Jeg 46 år. Jobber i Fremover, lokalavisa i Narvik.
0: Jan-Erik var allerede i jobb da han fikk kroniske nyreproblemer som ble så alvorlig at han til slutt ble uføretrygda. Noe han opplevde som et nederlag.
3: Jo, det begynte jo med kronisk nyrestein. Store smerter som de ikke klarte å få kontroll på. Så jeg ble da stemplet ufør, og jeg gråt.
0: Jan-Erik forteller at han opplevde mye skam rundt det å være ufør, og at det var vanskelig å være åpen med andre mennesker om situasjonen han sto i.
3: Det første man, når man møter nye folk, første man blir spurt om er, hva driver du med? Og jeg ljugde. Jeg ville ikke si at jeg var ufør. Det kan oppsummeres. No offense til gjengen i God Morgen Norge, men de var mine beste venner og samtalepartnere. Så man har kjent på utenforskap. Man blir på en måte meldt ut av samfunnet.
0: Men så forteller Jan-Erik at han opplevde et slags hell i uhell.
3: Men takk og pris, en marsdag i 2022, når de skulle fikse nyra, regelrett å fjerne nyra, så våkner jeg opp dagen etter at jeg har en nyre mindre, så får jeg hjerneslag. Og da plutselig banker all hjelp på døra. Og etter et halvannet år da, med kjemping, så fikk jeg muligheten til å komme inn i arbeidslivet via en ordning i NAV.
0: Akkurat som Damien fikk Jan-Erik plass i VTA-tiltaket i Narvik, men han hadde ikke behov for arbeidsformidling. Jobben dukket nemlig opp av seg selv.
3: Jeg kom jo her og skulle bare drikke kaffe. Med forrige redaktøren da. For da hadde jeg akkurat stått frem med den historien min om slag og den biten. Så får jeg omvisning rundt her, og så tar vi en kaffekopp, og så spør han, du Jan-Erik, hvordan er det med den skrivekløa di? Og da sa Nei, bare med en gang jeg kom inn i redaksjonen her og så en ordentlig redaksjon, så kjente jeg lukta sagmugg. Og da, ja, men da skal vi få til noe. Og det klarte vi.
0: Det har vært utrolig viktig for Jan-Erik å komme seg inn i jobb igjen.
3: Underveis da, når man har krabba seg tilbake til livet, så har man hele tiden fått høre du skal gjøre mer av det som gjør deg glad. Og jeg blir faktisk veldig glad å møte kollegaer, møte og fortelle historier til andre folk. Det gir meg faktisk påfyll av energi. Jeg tror ikke jeg har sett en hel god morgensending etter at jeg begynte å jobbe igjen.
0: Akkurat som Damien, så er Jan-Erik mottaker av barnetillegg. Akkurat som Damien, så kjenner også Jan-Erik over frigrensa, og for han har barnetillegget falt helt bort. For Jan-Erik hadde det vært mer lønnsomt å heller bli hjem.
3: Jo, det er faktisk sånn at jeg kunne hatt cirka en tusenlapp mer på å ligge på sofaen hjemme. Det er fordi det har med det barnetillegg å gjøre. Det ble kuttet helt når jeg begynte å jobbe.
0: Merk at summen han oppga er per måned. Men herre visste ikke Jan-Erik da han begynte å jobbe. Han fant ikke ut av det før han fikk en regning fra NAV et år senere.
3: Det kom som et hyggelig gåsøgne brev fra NAV at vi skal ha tilbake penger du fikk. Fikk jeg en regning da på 12 000 kroner fra NAV. Må du betale inn 14 dager.
0: Jan-Erik mener at regelverket er vanskelig å forstå og etterlyse en forenkling.
3: Hva det heter, de forskjellige tingene man kan argumentere for at det er barnetillegg og det er sånn og sånn. Men det er ett fett for den hva det ting heter. Det er det du sitter igjen med som betyr noe for de fleste. Og det er det som holder folk unna fra å komme tilbake til arbeidslivet. Så det må man bare rett og slett rydde opp i og gjøre det mindre byråkratisk. Du må jo være professor for å forstå alle brev og alt som kommer fra NAV. Det er en sånn jungel som må ryddes opp i. Og det er jo det som jeg har påpekt flere ganger, at jeg ikke er sinnet på NAV, men jeg er sinnet på de som lager regelverk som ingen forstår. Så fuck systemet og få NAV til å få et verktøy som de også forstår.
0: Ingrid Jakobsen er teamleder for VTA-tiltaket i Fretex Jobb i Trondheim, tiltaket Damien fikk jobb igjennom. Hun forteller at de på Fretex møter flere som ikke tør å begynne eller må slutte å jobbe, fordi de ser at det kommer til eller er redd for at det vil straffe seg økonomisk.
4: Altså, vi ser jo at flere ganger i løpet av året så får vi enten inn søknader eller møter mennesker som ønsker seg ut i jobb, men som på en måte trekker seg fra det hele, nettopp fordi at de mister eller taper på å være ute i jobb. Det er jo altså, enten folk vi har samtaler med som på en måte konkluderer med at nei, jeg kan ikke gi ut i jobb og ikke søke seg inn i tiltaket. Eller folk vi har startet opp som finner, ja, men herregud, her kommer jo jeg til å gå i minus. Selv om jeg bruker ja, mange timer og dager i løpet av en uke på å faktisk jobbe, så ender jeg opp med å gå i minus.
0: Jakobsen forteller at det hvert år er mellom 5-10 stykker som kommer inn til Fretex med et ønske om å jobbe, men som faller ut igjen fordi de ser at det vil påvirke økonomien deres negativt å jobbe.
4: Vi møter kanskje mellom 5-10 personer, men det er jo bare en brøkdel av dem som faktisk finnes. Vi har jo flere samtaler i måneder med både folk som ønsker seg inn i tiltaket, folk vi har i tiltaket. Men ja, hva med alle som ikke kommer hit, fordi at de allerede kjenner til det her? Jeg tror nok at det er veldig mange flere enn hva vi vet om som vegrer seg for å utjobbe nettopp på grunn av at de kjenner til at de blir trekt. De menneskene ser vi aldri.
0: I Damien sitt tilfelle er planen å gå inn i VTA-tiltaket igjen så fort barnetillegget opphører. Men hvor mange av dem som faller ut på grunn av negative konsekvenser for økonomien ender opp med å komme tilbake igjen?
4: Ja, enkelte gjør jo det, men enkelte ender opp med å være hjem. Nei, de fleste ender opp med å være hjem og ser at det her koster for mye. Også i forhold til det å på en måte klare å overleve i hverdagen. Det koster for mye.
0: Til tross for at en del må la være å jobbe for å unngå negative konsekvenser for økonomien, forteller Jacobsen at det er lang venteliste på arbeidsformidlinga hos Fretex Jobb.
4: Vi har per i dag 35 personer på venteliste, som er hinsidesøkt. For 3 år siden hadde vi 2 på venteliste. Så vi har 27 plasser, og hvert år så sirkulerer vi over 2/3 av dem vi har i tiltak. Det vil si at vi tar inn over 20 nye hvert år. Jeg gikk gjennom både lista i forhold til hvem vi har i tiltak og på ventelista. 2/3 av dem på ventelista, 2/3 av dem vi har i tiltak, er i den gruppa som også kalles unge voksne.
0: Jacobsen mener at den økte interessen tyder på at uføre ønsker å komme seg ut i arbeid, men forteller at det er vanskelig å imøtekomme behovet.
4: Det tror jeg er noe av det som går igjen mest. De er lei av å ta imot. De er lei av å få. De ønsker å være en bidragsyter. Jeg ønsker å gi av meg selv. Og så er det noe med når en person kommer til oss og sier «Hei, jeg ønsker å prøve meg til jobb». Det er da man er på sitt mest motiverte. Det er da man ønsker på en måte virkelig ta tak, løfte opp og fram, benytte denne motivasjonen. Men som sagt, vi klarer ikke å jobbe i takt med behovet.
0: Jacobsen mener også at fordommer er med på å gjøre det vanskeligere for uføre å komme ut i jobb, og mener at man må snu tankegangen fra å tenke på begrensninger til å tenke på muligheter.
4: Det er mye forutinntatthet, mye tanker rundt å kanskje dra alle over en kamma, og det uføre, da kan ikke vi forvente sånn og sånn av det. Her tror jeg vi må snu det litt, og snakke om hvordan kan vi tilrettelegge best mulig, og hvordan kan arbeidsgivere bidra til tilrettelegge best mulig, for at den enkelte skal hente ut potensialet sitt, og for at vedkommende kan bidra på en best mulig måte inn mot arbeidsplassen. Vi er alt for dårlige på å tenke muligheter, på å tenke løsninger. Man starter i feil ende. Man starter med å tenke, ja, men her, ja, du klarer jo ikke her, du klarer jo ikke her. Altså, man starter med å undervurdere mennesker, framfor å si, hvordan kan vi løse det her best mulig? Og igjen, her er det vi som tiltaksarrangør, vi kan bidra, ja, men her må på en måte arbeidsgivere og samfunnet som helhet også begynne å se altså, hvilke muligheter som finnes det, framfor å sette på en måte begrensninger over hodet på noen før man har rukket og satt i gang.
0: Men enn så lenge ligger det økonomiske begrensninger innebygd i systemet som gjør at mange vegrer seg eller blir forhindret fra å jobbe. Herre mener Jacobsen fører til at veien tilbake i arbeid blir mye lengre enn nødvendig.
4: Og når også en person med en uføretrygd, uavhengig av hvorfor, ønsker, eller kommer med et ønske å si, jeg ønsker å jobbe, jeg ønsker å bidra, jeg ønsker å bruke de ressursene jeg har, jeg ønsker å bruke den kapasiteten jeg har, da på en måte blir straffet. For å sette det litt sånn i hermetegn, så gjør man på en måte veien tilbake til arbeidslivet, til samfunnet, uendelig mye brattere enn hva den hadde trengt å være.
0: Både Jan-Erik og Damien opplever veien som bratt, sånn systemet er bygget opp nå. Jan-Erik, som har samboer, har råd til å ta det økonomiske tapet og har derfor valgt å jobbe på tross av at han taper penger på det. Damien, som er enslig, har sett på andre muligheter for å bidra mens han venter på at minstemann skal fylle 18 år.
1: Jeg liker å hjelpe folk. Siste tida. Jeg har vært litt sånn at jeg liker å hjelpe folk. Så tenkte jeg, så jeg plutselig en annonse på noe som heter frivillig.no. Plutselig så kom det opp nattravne i Trondheim, søker arbeid eller et eller frivillig, jeg tror jeg var. Tenkte jeg, men meg selv, det hørte så jævlig spennende ut. Jeg jo, synes det er artig å hjelpe folk, og det passet jo egentlig veldig, veldig bra. Og jeg ga det i uke, tror jeg, etter jeg leste annonsa, og så fant jeg ut at jeg må jo tenke på historien for å se om jeg faktisk vil. Men jeg fant ut at det har jeg faktisk veldig lyst til. Så det ble noe bare, så jeg sendte en mail da. Og kom i kontakt med dem kjempefort. Jeg gleder meg til å gjøre det i stunden i hvert fall. Det blir jo fredager og lørdager da. Men det blir noe å gjøre noe.
0: Du har hørt Barnetillegget, episode 2 i en trepart serie ved navn Arbeidslinja, Pisk eller Gulrot. Serien er laget av meg, Anniken Eidem, for Radio Rakel. Musikk og lydlegging av Live Soli Skjulerud. Serien er produsert med støtte fra Fritt Ord. En stor takk til alle som har stilt opp for å fortelle sine historier.

0: Det skal lønne seg å jobbe.
1: Det skal lønne seg å jobbe.
0: Stå opp om morgenen, komme seg ut og jobbe.
1: Det skal lønne seg å arbeide.
2: Det skal lønne seg å jobbe.
3: Det skal lønne seg å jobbe.
4: Det skal alltid lønne seg å jobbe.
5: Det skal lønne seg å jobbe. Slagordet til den såkalte arbeidslinja. Grunnlinja i velferdspolitikken som baserer seg på to mål. Flest mulig skal være i mest mulig arbeid, og det skal være mer lønnsomt å jobbe enn å være uføretrygda. Men fungerer arbeidslinja sånn i praksis? I herre serien får du møte fem mennesker som har forsøkt å etterkomme arbeidslinja, og som har opplevd at det har straffet seg.

0: Du lytter til tredje episode Uførefella. Visste du at det å forsøke å stå i jobb samtidig som man er syk kan bli en dyr affære? Det er nemlig mulig å jobbe på seg en vesentlig lavere trygdeutbetaling enn man ville ha fått dersom man hadde blitt helt sykmeldt fra start. Problemstillingen er såpass kjent at den har fått et eget navn. Uførefella. Og i Sandefjord sitter en kvinne som har tråkket rett i den.
1: Jeg heter Bente Einang, er 47 år, opprinnelig fra Valdres, men bor i Sandefjord.
0: Den veldig korte versjonen av historien til Bente er at hun kunne ha søkt uføretrygd, men valgte å forsøke å jobbe i stedet. Det har kostet hun veldig mye.
1: Det er nok pluss minus 100 000 i året.
0: Hvordan kan det ha seg at det å jobbe har ført til et såpass stort økonomisk tap for Bente? For å forstå det må vi høre historien hennes. Vi hopper tilbake til før hun ble syk, da jobbet hun nærmest døgnet rundt.
1: Når jeg jobbet som kjøpmann, så var det jo veldig hektisk, selvfølgelig. Da jobbet jeg mye mer enn fulltid. Til tider døgnet rundt omtrent. Jeg hadde vel 4-5 timer mellom hver vakt, 7 dager i uka. Førende i 2009 ble jeg for dårlig til å klare å jobbe. Så da ble jeg rett og slett utslitt og møtte veggen. Og da sa det bråstopp, rett og slett. Så da gikk jeg over på først et år med sykemelding, og så over på arbeidsavklaring.
0: Arbeidsavklaringspenger, eller AAP, er en midlertidig stønad som man kan få dersom man har en arbeidsevne som er nedsatt med 50% eller mer på grunn av sykdom eller skade. Som navnet tilsier, så er man under avklaring mens man mottar AAP, og hensikten er å finne ut hvorvidt man fortsatt er i stand til å jobbe, og i tilfelle hvor mye, eller om man er arbeidsufør og eventuelt skal søke på uføretrygd. NAV ga Bente to valg.
1: Det var enten det var det NAV som nevnte på ufør, eller jeg kunne forsøke meg på et studie og prøve å komme meg ut i jobb på den måten. Så da valgte jeg studiet, en bachelor i ernæring. For man har jo ikke lyst til å gi opp.
0: NAV foreslo altså å søke uføretrygd som et alternativ, men Bente ønsket ikke det, fordi hun heller ville jobbe. Hun mottok AAP i hele studieperioden, og da bacheloren var i boks, var det på tide å prøve seg på jobb igjen. Valget falt på å prøve å starte for seg selv, og hun åpnet en klinikk hvor hun skulle drive med kostholdsveiledning. Det var det flere grunner til.
1: Med en bachelor i ernæring så har du ikke noe titel. Du kan ikke jobbe direkte mot sykdommer og den biten der. Det er mer sånn forebyggende arbeid du har lov til å drive med. Og da var det ikke akkurat så mange jobber å søke på. Og så er jeg den type menneske som har lyst til å klare meg selv. Og hadde jo drivet som kjøpmann tidligere og sånn, og savnet den tiden jeg drev egen bedrift da. Så da tenkte jeg at da kan jeg jo lage jobben selv. Så derfor så gjorde jeg det.
0: Man kan starte bedrift og samtidig motta AAP for en periode, men da med følgende krav. Etableringen må med sannsynlighet føre til at man kan forsørge seg selv, eventuelt i kombinasjon med en uføretrygd. Oppfyller bedriften dette kravet, kan man motta AAP i opp til 9 måneder, mens bedriften er under oppstart og utvikling. Etter det mister man støtten.
1: Det var spennende og morsomt å starte egen bedrift, men så tar det lengre tid enn man drømmer om å få ting opp og gå til å klare seg selv. Og pengestøtten fra NAV stopper jo på et tidspunkt. Men sånn er reglene, og sånn må det være. Så da gikk det litt for fort da, i forhold til hvor lønnsom bedriften ble i den tiden der.
0: Fordi pengestøtten fra NAV forsvant, fordi bedriften ikke hadde rukket å bli så lønnsom at Bente kunne leve av inntektene, og fordi Bente ikke hadde søkt om eller fått innvilget uføretrygd, ble hun nødt til å gå tilbake til det ordinære jobbmarkedet.
1: Da var det jo, jeg måtte jo opp på et sånn arbeidsrettet tiltak da, og endte da opp med en vekterstilling på en alarmsentral, for jeg har jo tidligere også vært vekter. Så da ble det en deltidsstilling der, og jeg trivdes veldig godt i den jobben jeg gjorde da. Men jeg hadde nok egentlig i utgangspunktet ikke helse til det.
0: Bente trosset helsa og jobbet 80% i 18 måneder, men senvåren 2017 var det slutt igjen.
1: Der skjer det at den jobben ble fusjonert, altså det vil si at arbeidsplassen ble lagt ned. Så jeg ble arbeidsledig igjen, og da gikk jeg over først på dagpenger. For jeg trodde fortsatt at det her skal gå bra, jeg finner meg en jobb.
0: Å gå tilbake til firmaet hun hadde startet tidligere var ikke et alternativ, for firmaet fantes ikke noe lenger.
1: Jeg hadde jo lagt ned firmaet ikke så lenge etter jeg begynte å jobbe der, for jeg så at det går ikke. Jeg har ikke kapasitet til å klare å bygge det opp når jeg jobber i tillegg. Så da var det over på dagpenger, og det innebærer da. Søke jobber og arbeidssøkerkurs og den biten der.
0: Men sommeren 2019 sa kroppen til Bente stopp igjen.
1: Og da hadde på en måte smertenivået gått så langt at det da så jeg at jeg har ikke sjanse til å jobbe lenger når du ikke kan skrive med penn og papir en gang uten at du får så vondt at du ikke klarer å bruke bestikk på en uke. Så har du ikke sjanse til å jobbe. Så jeg gikk til legen, og da ble vi enige om at her må det søkes AAP. Og da var det vel egentlig inneforstått at jeg kommer meg ikke ut i jobb igjen. Jeg har fibromyalgi, så det er ikke noe medisin eller noe mirakelkur eller noe sånt for å bli frisk igjen av det. Så da startet prosessen med å bli ufør.
0: Prosessen er fortsatt i gang, og Bente lever på AAP den dag i dag. Men noe har skjedd mellom det første og det andre AAP-løpet, som gjør at Bente får mye lavere AAP-sats her i løpet enn hun fikk det første løpet, og som antagelig også vil gi henne en mye lavere uføretrygd sats dersom hun får søknaden innvilget. Bente gikk i uførefella. Så hva er egentlig uførefella? Elisabeth Thoresen, leder for AAP-aksjonen, forklarer.
2: Uførefella. Den fella du går i hvis du har fått svekket helse, og så klarer du for eksempel ikke å jobbe mer enn 70%, og så har du enten privat eller offentlig pensjonsforsikring, hvor du tar ut 30% uførepensjon. Og når du da tar ut for eksempel 30% uførepensjon, og hvis du da så skulle bli sykere, altså at din inntektsevne og arbeidsevne går ytterligere ned, og du må få en uføretrygd fra NAV, fordi plutselig er arbeidsevnen din og inntektsevnen din nedsatt med minst 50%, så vil du ikke kunne få beregning ut fra 100% jobb, men du får bare fra de 70% av inntekten som du har mottatt i jobben din.
3: Ok, det er ganske kompliserte greier. La oss se om vi kan gjøre det litt mer forståelig. Når NAV skal beregne uføretrygden din, så ser de på de 5 årene før du ble syk. Av de 5 årene, så er det de 3 årene du tjent mest som utgjør beregningsgrunnlaget for uføretrygden. Men NAV innvilger ikke uføretrygd med mindre du har en varig nedsatt arbeidsevne på 50% eller mer. Hvis du ikke får til å jobbe 100%, men får til å jobbe mer enn 50%, så får du ikke uføretrygd fra NAV. I noen tilfeller vil det være medisinsk dekning for å fastslå nedsatt arbeidsevne med 50% eller mer, men personen det gjelder ønsker likevel å jobbe så mye vedkommende får til. I samarbeid med arbeidsgiver kan for eksempel tilrettelegging gjøre det mulig for vedkommende å jobbe 70%. Det er helt i tråd med arbeidslinja, som legger til grunn at man skal jobbe så mye man får til. Går man ned til 70% stilling, så går man også ned til 70% lønn. Men som Thoresen nevnt, så velger mange å benytte offentlig eller privat uføreforsikring for å dekke inn lønnstapet. Dermed mottar de 70% lønn og 30% forsikring i stedet for 100% lønn, som tidligere. Andre måter å få til å jobbe så mye som mulig på kan være å omskolere seg til et yrke som er mer kompatibelt med egen helse, sånn som Bente valgte å gjøre. For noen fungerer det fint å stå i nedsatt jobbprosent. For andre så fungerer det i en periode før helsa forverres ytterligere og man til slutt blir nødt til å søke om uføretrygd fra NAV. Men husker du det som ble sagt helt i starten av denne forklaringen? Når NAV skal beregne uføretrygden din, så ser de på de 5 årene før du ble syk. Av de 5 årene så er det de 3 årene du tjent mest som utgjør beregningsgrunnlaget for uføretrygden din. Hvis du har jobbet 100% frem til du blir uføretrygda, så er det 100% lønn som utgjør beregningsgrunnlaget for uføretrygda di. Hvis du derimot har jobbet 70%, så er det 70% lønn som utgjør beregningsgrunnlaget for uføretrygda di. Eventuell forsikring blir ikke tatt med i beregningsgrunnlaget. Uføretrygda utgjør 2/3 av beløpet du tjente før du ble syk. La oss for enkelhets skyld si at du har tjent samme beløp alle de 5 årene før du ble syk. Om du tjente 800 000 kroner ved 100% stilling, så vil du få 528 000 kroner ved full uføretrygd. Hvis du derimot gikk ned til 70% stilling, vil du ha tjent 560 000 kroner i året, og uføretrygden din blir dermed 369 600 kroner ved full uføretrygd. Det utgjør en forskjell på over 150 000 kroner i året. De som velger å jobbe så mye de får til, fremfor å gå for uføretrygd fra NAV med en gang, for eksempel gjennom tilrettelegging fra arbeidsplassen eller ved å omskolere seg, sånn som Bente gjorde, risikerer dermed å tape alt fra hundretusenvis til flere millioner kroner gjennom livet, dersom uføreprosenten deres øker senere. Thoresen forteller at mange tenker at det er trygt å jobbe over 50%, men under 100%, fordi forsikringene dekker lønnstapet. De vet ikke at det påvirker beregningsgrunnlaget for uføretrygden deres, og oppdager det ikke før det allerede er for sent. De har gått i uførefella.
2: Vi får hele tiden, så blir vi stappa ørene fulle fra det politiske holdet at det skal lønne seg å jobbe. Og vi skal være flinke, og det skal tilrettelegges i arbeidslivet, og det skal sånn, og det skal slik, og bla bla bla. Og så er det ingen som egentlig går inn og forteller deg det at ja, men hvis du tar imot nå 20% eller 30% uførepensjon fra din private eller offentlige pensjonskasse, så vil du tape på det hvis du senere skulle trenge en uføretrygd fra folketrygden i over 50%.
3: Thoresen mener at det ikke er mulig å etterkomme politikernes oppfordring om å jobbe mest mulig.
2: Og det er jo dette samfunnet og politikere sier at vi trenger, men setter en stopper for med det lovverket som er i dag.
3: Hun mener også at det er hensiktsmessig å gå for 50% uføretrygd eller mer med en gang for å unngå det økonomiske tapet man får ved å gå i uførefella.
2: Så egentlig burde man bare ha det som regel at hvis du ikke klarer å stå i 100% jobb, så gå heller for en 50% uføretrygd. Da taper du ikke penger på det.
3: Ina Dølerud er jurist og driver rettshjelp for brukere av NAV. Hun er enig med Thoresen.
4: Så jeg anbefaler ikke folk å søke gradert ufør. Dessverre, får jeg si. Fordi det burde vært mye enklere å ikke falle i alle disse her fellene. Da. Og det er jo alltid den syke som sitter med svarteper og står uten penger. Sånn burde det ikke vært.
3: Hun forteller at hun selv har hatt klienter som har tapt mye penger på å jobbe så mye de kunne, fremfor å gå for uføretrygd fra NAV med en gang.
4: Jeg har hatt noen klienter som har tapt fryktelig mange millioner, vil jeg si, på å ikke melde seg syk da, når man blir syk, eller tilpasser arbeidsmengden. Det er jo vanskelig, da, fordi folk vil jo jobbe. Altså, vi klarer å jobbe 50%, altså, du vil jo gjerne det. Men man skal ha tunga rett i munnen, rett og slett.
3: La oss gå tilbake til Bente. Du har kanskje lagt merke til at det er 2 punkter i Bente sin historie som skiller seg fra Elisabeth Thoresens beskrivelse av uførefella. For det første er ikke Bente uføretrygda, men mottar AAP. Dermed er det teknisk sett ikke riktig å si at hun har gått i uførefella nå. Men også beregningsgrunnlaget for AAP er inntekt før sykdom, og siden Bente gikk ned både i stillingsprosent og i lønn da hun fikk jobb som vekter, så har hun allerede tapt ganske mye penger på at hun forsøkte å jobbe fremfor å gå for uføretrygd fra start. For det andre tok ikke Bente ut forsikring for lønnstapet hun hadde ved 80% stilling. Thoresen forteller at mange som går i uførefella gjør det fordi forsikringen gir en økonomisk trygghet gjennom å dekke tapet man får ved å gå ned i stillingsprosent, samtidig som de ikke er klar over at dette vil gjøre beregningsgrunnlaget for uføretrygden deres vesentlig lavere. Bente derimot gikk ned til 80% stilling fordi hun ikke hadde noen alternativ på det tidspunktet. Men hadde hun gått for uføretrygd fra NAV fra start, da NAV foreslo det flere år tidligere, så hadde også Bente sitt beregningsgrunnlag vært vesentlig høyere. Så akkurat som enhver annen som har gått i uførefella, så har Bente opplevd at ønsket om å etterkomme arbeidslinjas krav om at man skal forsørge seg selv i størst mulig grad, har ført til et stort økonomisk tap gjennom et vesentlig lavere beregningsgrunnlag for AAP-en hennes. Kjernen av uførefella handler med andre ord om å uforvarende sette seg selv i en situasjon hvor man får et vesentlig lavere beregningsgrunnlag for uføretrygden, fordi man velger å jobbe fremfor å søke uføretrygd fra NAV.
1: Så da har du beregningsgrunnlag som er dagpenger og en deltidsstilling som vekter kontra tidligere beregning som var fra når jeg var kjøpmann. Jeg har kikket litt på det, og jeg har brukt 2014 og 2024 som utgangspunkt, for det er der man har skattemeldinger ifra. Så dagsatsen min på AAP i 2014 var på 1056 kroner. Dagsatsen min på AAP i 2024 er på 1089. Du må huske på da, du må tenke på inflasjon i løpet av året, ikke sant? Så det var liksom all inflasjon når det kom til inntekt var jo da borte. Man har tapt en del penger på å følge arbeidslinja og være flink pike.
3: En vesentlig trangere økonomi har hatt følger for Bente utover det rent økonomiske. Både vennskap og psyken har fått seg en knekk.
1: Før så hadde jeg kontakt med folk hver dag. Fant på ting, fartet litt rundt, var på kafé, inviterte til middag, sånne ting. Det er borte nå. Vennene er jo ikke borte i den forstand. Jeg har fortsatt vennene mine sånn sett, men jeg ser de jo aldri lenger. Fordi man til slutt så blir det jo sånn at hvis du sier du nei, dette jeg kan ikke være med. Mange nok ganger så slutter du å spørre.
3: Bente forteller også om en følelse av at livet har stagnert.
1: Jeg unner folk alt godt. Jeg unner folk å lykkes i livet og unner folk opplevelser og bedre jobber og bedre lønn og alt det der. Det er ikke en misunnelse i det, men man kjenner på det at man blir hengende bak, at man står på stedet hvil, og at det livet man trodde man skulle ha ikke lenger er oppnåelig da. Man ser seg i speil og har blitt eldre, men man sitter på samme plassen.
3: Det er usikkert hva beregningsgrunnlaget for en eventuell uføretrygd blir for Bente sin del, men hun er bekymret.
1: Den er litt vanskelig å spå. I mappa mi så står det jo klart og tydelig hele veien du ble syk i 2009. Men i og med at jeg har jobbet i 18 måneder siden april 2009 og frem til i dag, så kan beregningsgrunnlaget bli satt deretter. Jeg har et håp og et ønske selvfølgelig om rettferdighet. Men jeg har vel egentlig mistet litt trua på det.
3: Bente forteller at dersom hun hadde visst den gangen det hun vet i dag, så hadde hun valgt annerledes da hun fikk tilbud om å søke på uføretrygd.
1: Det er lett å være etterpåklok. Hun faller jo tilbake på det der. Hadde skjønt alvoret i 2010, hadde skjønt hvorfor ufør egentlig ble et tema da, og et valg, så hadde jeg jo valgt det, når jeg ser frem til i dag, ville jeg hatt det lettere økonomisk, ville fortsatt hatt det trangt, men jeg ville hatt det lettere enn det jeg har nå.
3: Tross egne opplevelser er Bente fortsatt enig i grunntanken bak arbeidslinja. Man skal først og fremst forsørge seg selv. Samtidig tilsier hennes egne erfaringer at arbeidslinja ikke virker sånn som den skal.
1: Jeg kan jo bare snakke for meg selv, men de aller, aller, aller fleste mennesker i denne verden her ønsker jo det. Å kunne klare seg selv, være selvstendige, ikke være avhengig av andre og hva slags politikk som føres.

etter Asbjørnsen og Moos, Bukkene Bruse. Det var en gang tre miljøvennlige geiter som skulle til Setos for å gjøre seg bærekraftig. Og alle tre så het de Bukkene Beite. De kom fra en landsby der menneskene hadde begynt å kaste mindre mat, bruke samme klær flere år på rad og reise mer med tog og sykkel i stedet for med bil og fly. Noen av landsbyfolket mente at beitedyr hører ikke lenger hjemme blant mennesker. De sa at man burde erstatte geiter og kyr med spiselige nøtter og ris og bli vegetarianere. Andre hevdet at beitedyrene var viktig for grasrota og at folk og fe hører sammen i fjellheimen. Uansett hva menneskene måtte mene, så bestemte de tre geitebukkene seg for å gå til Seters for å bli bærekraftige, som deres forfedre hadde gjort før dem. På veien måtte de over en gammel fossil bro. Den så både stygg og fæl ut, og under broa så lå det grådig, tilgriset, digert plasttroll med øyne så store som to oljerør og en munn så stor som ei diger fiskenot. De tre geitene sto lenge og lurte på om de skulle våge å utfordre sin skjebne og krysse den der fossile broa. Det var den yngste bukken som først tok motet til seg og gikk forsiktig frem. Tripp, trapp, sa det. «Hvem er det som tripper over broa mi?» skrek fossiltrollet. «Å, det er bare meg, vesle Klimas.»

0: Å, det klimanøytral. Den mellomste bukken som skal til seters og gjøre seg bærekraftig. Ja, nå kommer jeg og tar det, sa trollet. Å nei, ta ikke meg, sa klimanøytral. For jeg er midt imellom. Om du venter litt, så kommer han klimapositiv. Han er mye større og sterkere enn meg. Han kan du ta. Ja, godt nok, sa trollet. Rett som det var, trampet den store bukken innover broen. Tramp, trapp, tramp, trapp. Bukken var så tung at broen både knakte og braket under den. Hvem er det som tramper over broa mi? Skrek trollet. Det er klimapositiv. Han var litt grov i målet. Ja, nå kommer jeg og tar det, skrek trollet. Ja, bare kom du, sa klimapositiv, for jeg har forvandlet møkk til gull og slam til biokull, så skal jeg være klar å forvandle deg til null. Og så heiv den biokull i øynene på trollet, så det ikke lenger kunne se. Blåste damp og ild over plasten, så hele trollet smeltet, og vips! Var fossiltrollet forandret til en regnfrakk? Regnfrakken koster 20 kroner, sa klimapositiv, og knegget godt i skjegget, slik bare geiter kan. Er det noen av brødrene mine som vil lage en ny forretning på resirkulerte fossiltroll? Og snipp, snapp, snute. Så var det klimapsykologiske eventyret i rute.
1: Rakka vina må natten daldotne gitte vars båt og rakk i sådan je.
2: Kjempegøy. Åh, i rute. Ha, ok. Ragnhild Nilsen, velkommen.
3: Takk.
2: Da har du akkurat underholdt med et eventyr. Hvordan går det med klimapsykologien?
3: Du, når jeg kan få lov til å skrive denne type eventyr, hvor vi omgjør gamle fortellinger til nye fortellinger, så føler jeg jo at det er en rød tråd i livene våre og i levnetene våre, fordi det psykologiske landskapet handler om tilhørighet, bekreftelse, det handler om å vite hvem man er, og det å bare kutte alt og si nei, vi må bort med det gamle og frem med det nye. Da jeg skulle skrive den første læreboken nå om klimapsykologi i Norge, og fikk gleden av det på Cappelen Damm, så tenkte jeg må ta utgangspunkt i noen gamle historier, og se om vi kan omgjøre de, transformere de. Og det var da jeg fant frem til Bukkene Bruse, som ble til Bukkene Beite. Og det er også fordi det kommer inn så mange nye ord, vet du. Sånn som klimapositiv og klimanøytral. Hva er når det er? Så spurte folk meg om det, så tenkte jeg, da kjører vi det inn. Da skjønner alle det.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Til og med små barn i barnehagen skjønner.
2: Og det er noe med humor. Å bruke humor i noe som er veldig alvorlig og på en måte tørt også. Ja. Du har skrevet, den boken der kom i fjor,
3: ja.
2: Ja. Og så har du skrevet 16 andre bøker.
3: 16 bøker med den, det har jeg gjort.
2: Ja. Mm. Så du har jo vært, eller du er jo utrolig produktiv.
3: Takk skal du ha. Ja, som forfatter så skriver man bøker,
2: ja.
3: Så det er jo blitt min måte å leve på.
2: Ja, men du er jo også musiker.
3: Det er jeg.
2: Og du er liksom multikunstner, egentlig. Og du er partner i klimapsykologene.
3: Ja.
2: Hvem er dere?
3: Vi er fire forskere og formidlere på ulike vis. Per Espen Stoknes, han jobber på BI som forsker og førsteamanuensis eller professor.
2: Ja, og han var med her også i første podcasten.
3: Faktisk. Nettopp. Mm. Og han har jo stått veldig mye frem for å formidle at klimapsykologi nå er kanskje den neste grenen på det store psykologitreet vårt, fordi dette jo en lang historie tilbake til 1870.

0: i hvordan psykologien har utviklet seg, men det kan vi komme tilbake til kanskje. Så Per Espen er hovedlederen, så har du Knut Ivar Karvold, som er mer nettverksbyggeren, han som har satt klimapsykologien sånn sett inn i det nettverket som jeg ble invitert inn i. Han er også jobber på Universitetet i Oslo med et bærekraftsenter og er en meget aktiv person ute. Så har du Gry Stålseth, som jobber med klimapsykologien mer fra et indre aspekt opp mot MF. Og det synes jeg veldig spennende.
1: Ja, og tro.
0: Ja, ja. Tro og håp og undring.
1: Ja. Hvorfor trengs det klimapsykologi som dere?
0: Ja, jeg tenker for min egen del så har jeg vært som sånn en psykolog som ikke passet inn. Og da, når en ikke passer inn, så må en jo finne ut hvor en passer inn da. Og da finnes det noen, fantes det i hvert fall for meg, og nå for oss, en mulighet til å gripe det innovative. Og si at ok, da lager vi klimapsykologien i Norge. Vi ser, foregår det noe der ute i verden? Jo, det finnes klimapsykologer nå i Tyskland, i Amerika, rundt forbi. Fordi hvis vi bare skal tenke på psykologien som menneskeorientert, er det det vi vil? Så da så vi litt sånn historisk på det, og så sa at kanskje begynte psykologiens historie med det individualpsykologiske. Altså det er jeg, meg i mitt univers, det er min psyke, det er mitt underbevisste, og også da, den første delen på begynnelsen av 1900-tallet, ikke sant, alle disse nye ordene som dukket opp, med traumer og drømmer og fantasier og sånn. Så på den ene siden er jo psykologien atferdsvitenskap, men på den andre siden så handler det om å finne inn til livets pust. Sånn at hvis vi da beveger oss på 1950-tallet, så ble jo livets pust og atferdspsykologien mer opptatt av mennesket er jo ikke bare i seg selv. Nei. Mennesket er jo i organisasjoner, i grupper, så sosialpsykologien kom jo opp.
1: Ja, for det er en del av atferdspsykologien.
0: Ja, atferdspsykologien. Så når du ser på hva er det som gjør at jeg av og til trives så godt når jeg kommer inn i en gruppe. Her kan jeg boltre, her kan jeg føle mer, her blir jeg bedre og større enn meg selv. Mens andre ganger, hvorfor blir jeg drained? Sånn at det er jo det aspektet jeg har hatt. Jeg har jobbet med leder og lederutvikling og de beste blant oss som da har stått også i en utvikling knyttet til coaching. Det at en ikke trenger å være syk for å være interessert i å komme til en organisasjonspsykolog eller en coach, men rett og slett frisk, men ønsker å holde seg frisk, finne frem til gode strategier en har i livet sitt, dårlige. Noen av oss går innimellom på en smell, og trenger å finne mer ut av hva kan jeg lære av det, og hvordan kan jeg finne frem til mer av meg gjennom det jeg nå opplever som en svakhet, for eksempel. Og der har jo jeg jobbet mye. Sånn at i de siste 15-20 årene så har økopsykologien, klimapsykologien, disse nye ordene kommet inn, fordi vi som mennesker har begynt å innse at vi er jo natur. Oi! Vi kan jo ikke bare sitte...
1: Det var jo...
0: Vi kan ikke bare sitte her i min stue og se på naturen der ute og si at disse dyrene som går der ute og plantene og vekstene, de er natur. Men vi? Ja, vi. Oi. Og så begynner han å skjønne at når naturen lider, ja, da lider jo vi mennesker også. Så hvis vi prøver å sette oss over naturen, så gjør vi oss til guder i stedet for at vi er menneskevesener på lik linje med alle andre vesener. Og der er det at klimapsykologien og økopsykologien og naturpsykologien kommer inn.
1: Og, ja, og der er det vel også sånn kulturpsykologi, altså kulturer som skapes i forhold til holdning, altså holdningspsykologien på en måte, hvordan vi tenker. Ja. Det er en kryssningspunkt der
2: til antropologien, sosialantropologien, det ikke det?
0: Ja, det det helt sikkert.
2: I forhold til hvordan vi, ja, hvordan, hva som sannheten for oss.
0: Mm. Når en tenker på psykologia, altså læren om livets pust, og atferdsvitenskap, fordi psykologien skilte jo seg fra filosofien i sin tid, fordi man ønsket å eksperimentere, og må finne ut hvordan det egentlig funker. Og da er jo atferdspsykologien, det å studere atferd, noe av essensen ved hele psykologien. Det er jo det vi holder på med også nå.
2: Ja, ikke sant? Atferd og holdninger. Mm. For psykologien har jo det verktøyet at de går inn, og da prøver å se på, prøve å hjelpe til i tenkning i det indre universet.
0: Mm.
2: For det er noe med, i det korpuset som handler om miljøvern og klima, og det, så handler det vel også om å da forstå hvordan tenkning kan endres innifra, som da indirekte også blir til trossystemer, blir til holdninger, blir til kulturer også.
0: Mm, men du kan også stu på det og si at handling skaper holdning.
2: Ja.
0: Mm. For hvis jeg ikke går ut i naturen og innimellom ser på et tre og sier hei, hvis jeg ikke setter meg ned foran et ocean av et hav og kjenner på at jeg som menneske og det havet, vi kommer jo, vi er søsken.
2: Ja.
0: For det, når jeg gjør denne handlingen, jeg begynner å gå ut i naturen, jeg kjenner jeg finner pusten, puster, altså er jeg. Og jeg har jo merket at mange ganger når jeg snakker med ledere, som kanskje ikke har et forhold til, liksom, ok, hvordan skal jeg endre indre perspektiver og sånn, så her skal vi vel bygge en vindmølle. Men hvis du går ut i naturen og kjenner på at du er natur, og begynner å handle utifra det, da endrer du holdning.
2: Ja. Jeg snakket akkurat med en teolog som sa akkurat det samme. Han hadde bestemt seg for å få en relasjon til et tre. Han ville bli treklemmer. På 45-årsdagen sin så bestemte han seg for å gå ut og holde rundt et tre.
0: Mm.
2: Og så se hva som skjedde.
0: Mm.
2: Og så har han jo også fortsatt med det, men den perspektivet at du faktisk bestemmer deg for noe, og så gjør du det. Det er vel noe nytt.
0: Og det er jo noe som jeg har gjort for eksempel nå i 20 eller nesten 30 år, har vært interessert i hvordan den kan endre tekstilindustrien. Og det har for meg vært en klimapsykologisk oppgave. Fordi jeg begynte å skjønne for mange år siden at tekstilnæringen både dreper bøndene ved forgiftning når vi setter det frøet som skal bli til en plante opp i jorden. Den driter på dragen når det gjelder behandlingen av de mennesker som kan sy våre klær. Når den kommer da videre opp til Norge eller til Europa, så har det ofte en veldig lang reise. Og vi kjøper da massevis av klær som vi ikke bruker.
2: Mm. Og så har du kjemikalier i drikkevannet der det produseres, så har du klær som sendes i mengder til steder der de ikke trenger det i det hele tatt, så det blir avfall.
0: Så det som da var veldig viktig for meg å forankre, var en forskning på hva finnes det noe alternativ? Er det mulig å for eksempel å lage et økologisk håndkle? Det var det ikke i 1998. Fantes ikke økologiske håndkle som også var Fairtrade-sertifisert og hadde ISO-standarder, og hvor man kunne følge håndkle fra begynnelse til det kom til Norge. Så da tenkte jeg at da må jeg jo lage det. Og det er nok ikke så mange som forbinder en psykolog med det å skulle lage håndklær. Og jeg har nok fått mange ganger dette spørsmålet, hva i alle dager? Hvorfor skulle du lage et håndklær? Skal du ikke jobbe med liksom det indre menneskesinnet? Jo, sier jeg, men handling skaper handling. Nå jobber jeg med det håndklær, fordi det er så lett for meg. Alle kan lage en firkant. Jeg er ingen designer, men jeg er opptatt av at det håndklær skal være ren som ren samvittighet. Og når jeg kjøper eller tar det håndklær og tørker meg, så skal jeg vite at det ikke er noen som har døa mens de laget det. Og da vet jeg at jeg skaper en innovativ pil eller en pilot. Og sånn jobber klimapsykologien og adferdspsykologien sammen. Vi skaper piloter, vi finner frem til hva som funker, vi skalerer det opp, og så sier vi, hei, nå kan vi begynne for eksempel med sirkulær økonomi, tenke annerledes, og det jo det som skjer nå, for fullt. Som veldig gøy.
1: Ja, det det. Merker du det? At det skjer for fullt?
0: Ja, jeg merker det. At det mange flere som ønsker å undersøke disse tingene som jeg har vært opptatt av i 30 år. For lenge så følte jeg meg jo helt alene.
1: Ja.
0: Og nærmest blitt gjort litt latterliggjort. Men det vet jeg jo med pionerer. Vi er fotsoldater. En pion er en fotsoldat. Vi går den der lille stien som ingen andre har gått før, og ingen skjønner hvorfor vi skal dit heller. Men hvis vi tør det, så setter vi ofte, når vi da har funnet stien, og sier, men det den veien, det vil nok gå der, så kommer de andre etter.
1: Ja.
0: Og da blir det mange piloter. Og det merker jeg nå også samfunnsmessig og skaleringsmessig. Myndighetene begynner å ta ansvar, begynner å sette krav. Det noe som heter en åpenhetslov. Det noe som heter at innkjøp til offentlige instanser, da det 30% som skal være økologisk og etisk sertifisert. I hvert fall. Yes, tenker jeg.
1: Det en bevegelse.
0: Det en liten bevegelse, ja.
1: Så bra.
0: Ja.
1: Fordi, og det, når du snakker om håndklær, så det jo mer, handler det jo mer om en klima. Sånn at det med klimapsykologen et veldig fengende navn, men jeg skjønner at dere jobber også, at dere jobber mye bredere enn det. Med miljø.
0: Mm.
1: Vern, innvendig og utvendig.
0: Ja, indre og ytre. Ja. Så du kan si dette med bærekraft, som kommet opp som en del av den, ja, det paradigme som vi nå lever i, det handler jo også om indre bærekraft, kraften til å bære seg selv, og ytre bærekraft, kraften til å bære naturen utenfor og inni.
1: Mm.
0: Så for hvis vi ikke har dette indre bærekraften heller, jeg måtte le litt, jeg var nylig på BI på en sånn grønn konferanse, så sto jeg i dokø, Og der var det mange damer og mange menn, og noen skulle den, og jeg skulle dit. Og så var det en dame som sa, hun var så glad for det at hun hadde endelig forstått dette med indre bærekraftsmål. For det var jo noe helt nytt. Det er noe helt nytt, sa jeg. Ja, for eksempel det med å være modig. Det jo noe vi ikke har vært før. Og da,
1: pip!
0: Og da tenkte jeg, oi, jeg lurer på om du vet hvor mange kvinner som har gått foran deg. Og du har ikke oppsaget dem, men nå går det jo for eksempel denne satiren med makta som rår, eller makta med Gro Harlem Brundtland. Alle disse kvinner som har gått foran deg, som har vært modige. Og du står nå i dokø med en gammel dame som har vært sørme så modig. Så hvis det indre bærekraftsmål, yes, I applaud. Men da må vi også være litt rare samtidig.
1: Ja. Ja, for det det. Det ikke det? Vi må våge å være litt rare.
0: Våge å være litt rare og litt humoristiske. Og, så det kan gjerne være også da, sånne indre bærekraftsmål.
1: Men det som også kanskje veldig bra i det, at man eier det sånn. Da. Oi, tenk, dette jo viktig.
0: Ja.
1: Indre mot, ja. At det kan liksom opplevelsen av det som sant liksom kommer til. Da.
0: Og det nydelig. Og det med å være young, aspiring professional, men også anerkjenne at det noen som har gått før, og spørre da, hva har disse pionerene gjort? Hvorfor valgte de den stien? Wow, nå får jeg det servert som 17 bærekraftsmål, og plutselig også indre bærekraftsmål, så heldig jeg da!
1: Det
0: også noe med den ydmykheten.
1: Det var det jeg skulle si. Det det.
0: Kanskje et fint bærekraftsmål?
1: Vi kanskje ikke i kulturen, da, i den måten å tenke på, så vi vel kanskje ikke sterkest på kanskje mange på det. Det å være ydmyk. Kanskje det da viktig også bare å gjøre. Å være ydmyk også. Jeg tenker for å endre, for å bevisstgjøre verdien da.
0: Jeg spør meg selv ofte om ydmykhet en del av det å være nysgjerrig.
2: Ja.
0: For hvis en skal gå fra av og til en følelse av maktesløshet, for eksempel, som kan komme over oss når vi begynner å se ut og tenke ikke bare på de krigene som foregår nå igjen og igjen og igjen, hvor vi overhovedet ikke ydmyke, vi bare dreper. Og når jeg skrev den boken Rovdyr, en thriller om moderne psykologi, som gikk i mange hundre tusen eksemplarer i verden og ble oversatt til 14 språk, så merket jeg at enkelte land ville ikke at historien om moderne psykologi skulle hete rovdyr, så man skulle måtte endre titlen.
1: Hva skjedde der?
0: For eksempel i Sverige så skulle rovdyr erstattes med utordskuggorna.
1: Ja. Og hvorfor ville du ha rovdyr som titel?
0: Fordi jeg tenkte at veldig mye av oss som menneskevesener er rovdyr. Det finnes andre rovdyrvesener der ute, og ved å, for eksempel isbjørnen, og ved å vite hvem det er, hvordan isbjørnen er, hvordan han lever eller hun lever, så finner vi jo mer ut av vårt vesen.
1: Mm. Og da blir det mer komplisert enn ydmykhet, da må vi vise den styrken.
0: Ja, men jeg tenker at da blir jeg, for min del, da blir jeg mer ydmyk overfor at jeg er et rovdyr. Sånn funker jeg, jeg spiser andre vesener. Og ved å prøve å late som at jeg ikke er det, da er jeg kanskje ikke så ydmyk.
2: Mm. Nei, det er det.
1: Wow, du holder på med spennende ting.
0: Ble du litt for skrekket nå? Klimapsykologen er et rovdyr.
2: Nei.
0: Jeg kan jo lese et litt dikt for deg.
2: Ja, gjør det.
0: For å få deg til å, liksom, du skjønner, jeg tenkte da jeg skrev denne boken Livets tre,
2: ja.
0: som jeg fikk gleden av å gjøre i et samarbeid med en dame som enda litt eldre enn meg, og som heter Marianne Andresen, og som en kunstnerinne og har laget vakre akvareller av trær i veldig mange år, gjennom egentlig hele sitt liv. Og da jeg fikk se mange hundre akvareller liggende foran meg, og fikk lov til å ta ut noen hun hadde laget som var knyttet til vår, noen til sommer, noen trær som var høst, kledd i høstskudd, og noen i vinterskudd, så følte jeg denne ydmykheten og denne nysgjerrigheten. For jeg oppdaget at hun ved å studere treet også hadde studert seg selv. Så det at jeg turde da også si til henne, i stedet for at du illustrerer mine tekster, kan ikke jeg få lov til å ta med meg et par hundre bilder hjem, legger de ut foran meg, og så ser jeg om det kommer noe tekst.
2: Oh, ja.
0: Og det gjorde det. Og det gjorde det stort monn. Så akkurat rett før covid startet, så hadde jeg disse akvarellene hjemme i min skrivestue på Sørlandet, og så begynte teksten å komme. Og da tenkte jeg ville lese for deg nå, utifra rovdyraspektet, ordet, det buddhistiske ordet opplysning. Og det er da kommet utifra, skal vi se, det er fra våren, eller vi begynner med høsten, opplysning. Trærne er stille av seg. Om du setter deg inntil et tre og lener ryggen din mot stammen, hva hører du? Ditt eget hjerteslag? Din egen pust? Det sies at Buddha fikk sin opplysning under et bodhi-tre. Skyldes det at han satt så lenge stille inntil treet, at han maktet å gi avkall på sin egen lidelse? Meditere betyr å lukke øyne og ører til. Kan det være at treet hjalp ham med å vende blikket innover i seg selv? Lytt, ta deg tid, sitt, vær hos deg, pust, mist løv, slipp en kongle, føl ditt Buddha-smil på leppene, si til deg selv, det kommer til å ordne seg. Når du er annerledes, er hele verden annerledes. Når du er glad, er hele verden et arnested for glede. Når du er kjærlig, er hele verden et kjærlighetsrede. Opplysning handler ikke nødvendigvis om å forandre verden. Opplysning handler om å forandre din innstilling i hverdagen. Og se, verden forandrer seg.
1: Mm. Og kan du ikke ta et til? Nå mens du er i gang.
0: Jeg tar et til, det gjør jeg så gjerne.
1: Man kan på en måte snakke og snakke, men
0: da skal jeg ta et dikt som jeg skrev til disse nyperosene, som hun hadde malt. Og,
1: det er altså en liten bukett.
0: Ja.
1: Så ser du to nyperoser, og så ser du, er det en fugl på toppen der?
0: Mm.
1: Ja. Grønn.
0: Og så når jeg da så på den og mediterte over det bildet, så kom det en tekst som jeg egentlig sånn sett skrev til min mann. Tett inntil deg. Jeg legger meg tett inntil deg. Hviler i ditt åndedrett. I le for de urolige drømmene og månens lengsel. Jeg føyer meg inn i deg, i de dype, mørke høstnettene, som straks blir kortere mens vi hviler ordløse sammen. I det første glimtet av morgen hører jeg løvet ditt rasle nær meg når du våkner. Jeg stryker deg forsiktig over huden og åpner mitt sinn for det nære. Elskede, du er mer enn en hemmelig rune skåret ut i bark. Du er hverdagens stemme i meg.
1: Mm, så fint. Wow. Jeg så akkurat en oppdatering på Facebook, der du og Erik By stod sammen i en kirke. Det er mange år siden.
0: Ja, det kan du si.
1: Hopper dit for å finne den kunstneren som stod der ved siden av Erik.
0: Jeg tror det må ha vært i 1988 eller noe sånt. Der. Da ble jeg invitert av Kirkelig Kulturverksted til å være programleder sammen med Erik By i Trefoldighetskirken. Fordi det var en fredsmesse og en fredskonsert, hvor jeg skulle ha være et slags kunstnerisk alibi. Så selve fredsmessen het I samme båt. Altså at det er ikke dem og oss, det er I samme båt. Og det som foregår nå i verden også, hvor det er tørke, og det er jordskjelv, og det er hungersnød, og samtidig er det kriger som kjøres hit og dit. Man kan jo bli helt svimmel. Det var i grunn sånn da også.
1: Mm.
0: Og smertefeltet som skal transformeres da, det kan av og til gjøres i kirkens rom. Hvor en får lov til å sitte sammen med andre mennesker. Og jeg skulle også, som da den programlederen skulle kalles for Noah, skulle være litt sånn Noahs ark, og Erik By skulle jo være seg selv.
1: Men du skulle være Noah.
0: Jeg skulle være Noah, og jeg skulle være litt sånn klovnen også på en måte, som slapp ut fredsstuer fra prekestolen, som kunne gå og ta han litt på skjorta, som kunne synge litt sammen med han, og han var jo også fantastisk å synge. Så da hadde jeg tenkt å være kunstner, sånn på fullt og helt. Men så ble det annerledes. Og da, fordi jeg tenker ofte at kunst og psykologi også henger mye sammen. Og at det å uttrykke seg, om det er gjennom musikken, eller om det er gjennom dansen, eller gjennom sangen, eller for andre kunstnere gjennom skapelsen av fotografi, av maling, av teater. Det er mye psykologi i det også.
1: Mm. Mye
2: ikke sant? Mye følelser. Mm. Er det som psykolog, når du ser på ulike kunstuttrykk, kan det være sånn at du får lyst til å liksom riste litt i noen og si at de må få litt mer glede inn i det sorgtunge?
1: Eller er det bare jeg som kommer til å se på det?
2: Å få litt mer undring inn i noe påståelig.
0: Altså, jeg kaller meg selv for en perledykker. Og jeg skrev en gang en bok som het Perledykkeren. Og det var også i forbindelse med at jeg gikk gjennom en skilsmisse. Jeg måtte gjennom mye sårhet og tristeshet av det. Og samtidig fikk min mor Alzheimers sykdom i en alder av 60 år. Og jeg satt der alene med to små barn som også skulle finne et nytt liv, sammen med mamma og pappa selvfølgelig, men hvor er mormor, og hun skulle jo passe barna også, så det var som jeg mistet det jeg hadde trodd på. Og da tenkte jeg, symbolet for meg allerede da, dette med perlen, det er et sterkt transformasjonsverktøy, tenkte jeg. For hvis du ser hvordan perlen blir laget, den kommer jo ut av en musling. Muslingens oppgave i livet handler om å være en slags sil for det som kommer, og så siler det, og så går det ut igjen, og så av og til legger det seg noen sånne små slagstoffer inni den muslingen, og han renser det, men så blir de liggende der. Og da er det jo at muslingen har utviklet veldig innovativt da, perlemors spytte. Fordi det som gjør vondt, det når det ikke kan gå ut, ja, så må det jo da transformeres. Så da legges det inn i perlemors spytte, og langsomt så transformeres dette til en perle.
2: Ja, sand,
0: eller en liten sten, eller et lite korn, eller et eller annet.
1: Er det sånn det er?
0: Ja. Og derfor er det enkelte kulturer som kaller det for en engletåre. Fordi når englene ser på hvordan vi mennesker, vi rovdyrene, gestalter denne jordkloden, så gråter de. Og da er det at muslingen fanger opp dette, og transformerer det til en perle. Og når du får en perle av en annen person, så vet du at det er en ekte eller en fantastisk gave til deg. Fordi personen som ofte gir en perle vil si at du er ekte, du er hel, du står for det som kan gjøre smerte også om til noe som er større. Så i det psykologiske fagfeltet så vil jeg heller si at smerte må til for at vi skal kunne transformere vår egen lidelse i skjønnhet, i noe som er større enn oss selv, i ydmykhet, i det å bøye seg, i det å si at ok, hvis vi fortsetter på denne måten, ja, da har vi lagt jorden under oss, men vi har kanskje gjort det såpass greit at det er ikke så greit for oss å puste.
2: Ja, nei. Så det er det. Det er det. Åh, så flott. Og balansen, da, tenker jeg også, mellom ydmykhet i det, og så kanskje å si fra om for eksempel de offre som andre må ha akseptert og gått inn i for å skape endring, altså at man balanserer.
0: Ja, jeg tenker litt på den makta, denne serien som går nå om God Hanne Brundtland, fordi i den tiden da hun kom til makta, så var jeg fortsatt veldig ung, altså very young. Men så dro jeg til USA og ble etter hvert organisasjonspsykolog, og så kom jeg tilbake igjen, og da var hun midt i dette med at hun var egentlig miljøvernminister, og så og det som foregår der, selv om det er en satire med Bjartmar Gjerde som skal fremme utvikling, og han skal fremme fabrikkene, industrien, og hun skal fremme vern av Hardangervidda. Så blir de to stående der som motpoler. Dette var på 70-tallet. Og hva skjer nå? Hvis du tenker på den der høyesteretts saken som vi har hatt gående.
2: Men i dag så kom det høyesteretts kjennelse på det, at jeg ikke var med på alt det med strøm.
0: Så det er jo de samme kampene som skjer om igjen og om igjen. Fordi det er konflikt, det betyr sammenstøt. Og det er naturlig for oss mennesker. Det er kanskje noe av det mest naturlige, og det blir mange perler ut av denne type sammenstøt. Men hvis det blir for sterkt sammenstøt, hvor det ikke finnes mer natur der ute å ta av, fordi vi er så avhengige av denne naturen for å være natur selv også, da får vi trøbbel. Da kan industrien holde på, men da tar de livet av oss.
2: Ja. Rommler det i morgen. For det er det nivået, apropos Trefoldighetskirken. Det var der for en måneds tid siden, så var det en freds... Det var kveldsgudstjeneste, hvor det handlet om forsoning, ikke sant? Mm. Det er noe som jeg har hatt med meg hele tiden gjennom mine studier. Mm. Det var politisk psykologi som jeg holdt på mye med. Dette med hvordan ungdom på begge sider av konflikter kan møtes, og hvordan menneskeverdet, ikke sant, å se hverandre på tvers av grupper, vi og de andre, ikke sant, akkurat som du har vært inne på. Og det var så fint, det var så vakkert, det var så rolig, og det var liksom, det var så fortrøstningsfullt. Mm. Og så gikk det en uke eller to, og så bare smeller det skikkelig i Israel og Palestina. Det er liksom det der over grensen, hvor det da er så rått og så voldsomt, at det med smerte eller det med perler, det blir et langt lerret og bleket.
0: Jeg har jo sett det mye når jeg har jobbet i Egypt. Altså de siste 25 årene har jeg egentlig vært med på å bygge opp en stor virksomhet som heter Sekem i Egypt, som ligger 1,5 times kjøring ut forbi Kairo. Det er blitt nå Egypts største produsent av økologisk bomull, av økologiske urter, av mat, og i tillegg så har vi bygget opp et stort nettverk av biodynamiske bønder, som begynner å nærme seg nå en 2000-3000 stykker. Det er mye. Wow. Og når da folk spør meg, ja, men hvordan kan du jobbe der nede? Er det ikke mye konflikt? Jo, sier jeg, har gått rundt med bodyguards, jeg. Men jeg jobber sammen med mennesker hvor vi får noe til. I går fra at jeg skulle lage et lite håndkle, og ikke visste hvem jeg kunne lage det hos, ikke visste om det fantes økologiske bønder i verden. Jeg tenkte, jeg hadde hørt om noen i Pakistan, men det var litt langt å dra, som nyskilt med 2 små barn, og en bok som heter Rovdyr, men som ga meg litt pengeenergi. Så jeg tenkte, Egypt er tettere på. Men alle disse motforestillinger som handler om tanken om at det er konflikt, er det ikke helt umulig å jobbe i det landet? Er det ikke sånn at disse her politikerne der er helt borte vekk? Er det ikke mye vanskeligheter? Jo da, det er det. Men hvis du holder på med noe som en brenner for, og finner andre mennesker som brenner for det samme, da driver vi med perledykking som virker. Fordi da blir det jo den ene perlen etter den andre. Vi har ikke bare 5000 håndklær som var min pilot. Det blir 500 000 millioner, og de spres ut i hele verden. Og etter da 30 år så får man jo priser og belønninger, og da er det sånn at jeg tenker, det er ikke krig. Det er det samvær, det er litt sånn halleluja i kirka da.
2: Ja.
0: At man synger Messias, halleluja. Fordi vi mennesker har jo evnen til både det ene og det andre.
2: Ja.
0: Og jeg tenker derfor at jeg har 2 armer. Og den ene armen, det er høyre armen min. Og den er ofte knyttet til venstre hjernehalvdel. Og det er det mange ledere som har et sterkt forhold til. Og de er gode til å si ja og til å si nei. Og innimellom så driver de med makt og punkt, og sånn skal det være, og så har de tingene klart, og så er det millioner av penger som skal inn der, og så er det posisjon. Men hvis du ser på hva som ligger i den hånda, så er det jo et sverd. Det er også visdommens sverd. Til å kunne skille mellom ondt og godt. Det er evnen til å kunne si, vi går denne veien, for eksempel sånn som vi har tatt et valg i Norge med at vi vil ha demokrati. Vi vil at kvinner skal ha samme rettigheter som menn. Vi skal vite at, wow, det er noe likhet her. Altså, like barn, i hvert fall, det skal ikke være vanskelig å kunne ta en god utdannelse her. Sånne ting. Det ligger i det sverdslaget. Men på venstre, i venstre hånden min, som knyttet opp til høyre hjernehalvdel, der ligger mye mer fantasier, muligheter. Kanskje fikk jeg et sår, jeg lå nede for telling, hvordan kom jeg opp igjen? Hva lærte jeg av det? Og hvis den da skikkelig ser inn i den hånda, så ser den en perle. Så, og der er den veverske, som jeg ser det, det psykologiske landskapet, jeg puster inn, jeg puster ut, det eneste som er viktig er å være her i nå. Ja.
2: Så.
0: Og da kommer jo du i kontakt med hjertet ditt, og hjertet ligger midt imellom, og hjertebanken er kjempeviktig i verden, for å forene sverdet, og perlen.
2: Den forrige podcasten jeg la ut var en seremoni der det var representanter fra Inka og samisk som hadde felles seremoni for å la ørnen og kondoren komme sammen.
0: Akkurat.
2: En gammel myte.
0: Ja.
2: Og der var det. Og det var ikke det akkurat som du sier nå, det var ørnen, det var rasjonaliteten, det å ha overblikk, klarsynet, men det må møte hjertet, hjerteenergien. Og da den perlemetaforen, veldig vakkert. Wow. Er det? Nei, den boka har du ikke med deg.
0: Jeg tok ikke den med meg, men jeg kan jo lese en til fra Livets tre, hvis
2: ja,
0: du har lyst.
2: Ja, gjør det.
0: Få høre. Se her. På det med du snakket om den ørnen og kondoren og det å komme i kontakt med det urmessige, men også det som er eldre enn oss. For jeg har ofte fått lov til å minnes min morfar, morfar Peder Sørensen, og han var fisker og los. Og når jeg selv ikke finner inn til hjertebanken, jeg blir for hissig, eller jeg blir for opptatt av de er dumme, og nå burde de vite sånn, så tenker jeg på Peder Sørensen. Og da, han satt gjerne på kjøkkenet sitt, ute på Flekkerøy, ut forbi Kristiansand, og det kjøkkenet var gammelt og værbitt, det var kledd i en blåfarge, som man den gangen brukte på sånn sørlandshus for at skulle holde fluene vekke, så satt han og bøtte garna sine der på kjøkkenet. For som fisker og los, så var det viktig å vedlikeholde verktøyene, og så hadde han sånne svære never. Og så spurte han av og til, liksom, morfar, ble du det du egentlig ønsket å bli? Og så sa han til meg, jeg ble nå det jeg ble. Og det forholdet. Så han hadde sånne ord. Og han var veldig opptatt av å se bønnens kraft, eller det å kunne puste inn og puste ut, og selv om han kanskje ikke ble det han ble, så sa han av og til meg at han tygget skrå når han gjorde det. Jeg har lært meg til å telle velsignelser, så slipper jeg å telle alle sauene. Fordi at hvis jeg skal legge meg til å sove, så er den beste sovemedisinen å telle alle velsignelser som jeg har opplevd i løpet av dagen. Og så når jeg har kommet til liksom femte eller sjette velsignelse, et lite øyeblikk av et smil, noe godt som skjedde, en ørn som kom, eller en fugl som kom, så sovner jeg med godt hjerte. Og det vet jo jeg er veldig fint. Det er mange av oss som ikke sover med godt hjerte. Så derfor vil jeg lese et dikt som jeg har dedikert til han, Peder Sørensen, men du ser
2: ja, det, er det, det
0: som Marianne Andresen har tegnet, det er ei eik.
2: Eik, uten blader.
0: Jeg har et gammelt, litt kroket eiketre i min hage. Det står inntil en liten fjellskrent og bøyer seg over et par nyperoser. Eiketreet er kanskje ikke så gammelt, men det har vært der så lenge jeg har vært til. Om morgenen, om jeg har tid, så setter jeg meg ned inntil treets stamme og taler til det, om løst og fast. Jeg deler min usikkerhet, min bekymring, min irritasjon over enkelte menneskers atferd og min redsel for ikke å strekke til. Det hender jeg taler høyt til treet, men mest foregår nok talen inni meg selv. Av og til går talen over i sang. Jeg lar tonene bevege min sjels drømmehav i påkallelse og bønn med takk. Slik jeg lærte av min morfar, den gangen han satt under det samme eiketreet og ba om godt fiske. For sånn som jeg ser det, så var min morfar en perledykker.
2: Mm.
0: Og når vi har den evnen til å si takk, nærmest oppi alt, det er også noe med at når en møter mennesker, noen er så bittre, og jo flere rynker de får, jo flere mer bitterhet og sinne og egomani blir det, men andre får det helt motsatte. Det blir sånne smilerynker. Og det er jo så vakkert. Og de er stadig vekk takknemlige over at du kom på besøk, over den varme kaffekoppen, over «Oi, så du det?» Og jo eldre de blir, jo mer takknemlig. Og sånn var min morfar, og sånn ønsker jeg å bli, å være i min alderdom, som jeg jo nå går inn i, for jeg er jo akkurat blitt bestemor.
2: Åh.
0: Til lille Gabriel.
1: Og du er på vei dit.
0: Ja.
2: På besøk nå. Han er 2 måneder.
0: Mm.
2: Ja, gratulerer med det.
0: Takk skal du ha.
2: Hvor går veien nå videre? Da blir det litt mindre bøker, eller blir det mer bøker?
0: Det blir i hvert fall mer kunst. Det er jeg sikker. Jeg tror nok at den lille jenta Ragnhild, som hadde lyst til å være musiker på fulltid, og også drive med andre kunstnere sammen, lage installasjoner, lage kraftverk, hvis man kan si det sånn, Det har jeg hatt hele tiden som en parallellitet til mitt psykologiske arbeid. Men veldig mye av det å bygge opp en stor virksomhet, og etter hvert har vi også bygget opp Heliopolis Universitet, som nå har 3000 studenter, som ligger også i Kairo, eller utenfor Kairo. Det er mye. Så jeg tenkte nå med covid, for å få lov til å skrive disse 2 siste bøkene, Livenes tre og Klimapsykologi, så fikk jeg et sånt stopp i mitt liv. Et pust inn, pust ut, for vi fikk jo ikke lov til å reise. Så da kunne jeg endelig falle til ro på Andøya, ut forbi Kristiansand, og anerkjenne at jeg er en av de første kvinnene i min slekt som går over grensen til 60. Vi er 61, vi er 62, ikke har Alzheimer. Og det er fantastisk for meg. For det har ikke vært en selvfølge, for både min mor, min mormor og min oldemor, alle sammen fikk de Alzheimers sykdom veldig tidlig. Så jeg har jo nesten ventet litt på.
2: Ja.
0: Så da når jeg kan oppleve å få et barnebarn, fylle over 60, skrive, holde på, så da kommer det til å bli mye kunst.
2: Ja, det er takknemlighet sånn dypt. Men kan jeg spørre om de rollene de mor og mormor hadde, var det, fikk de også brukt seg selv på den måten du har fått?
0: Nei, det gjorde de ikke. Det var nok en lengsel I dem. Og de var også modige, men det lå ikke til rette for dem til å kunne ta så mange roller. Og de var, I hvert fall min mormor vet jeg var en kunstner, som hadde nok ønsket å folde det ut. Min mor var mer kanskje en politiker, som I hvert fall fikk være med I bystyret I Kristiansand. Hun ble såkalt votert inn på 70-tallet. Men det å få lov til å drive med, når folk spør meg, hvorfor har du ikke bestemt bare gått inn I en retning? Liksom, du psykolog eller du ikke psykolog? Du musiker eller du ikke musiker? Du coach eller du ikke coach? Du leder eller ikke leder? Så sier jeg, jeg et regnbuemenneske. Og regnbue ligger jo I perlen. Så og når yngre folk kommer til meg og spør meg, hva synes du jeg skal velge? Trenger du å velge da?
1: Sier jeg, det sier jeg også.
0: Mm.
1: Du har lov å prøve.
0: Mm.
1: Og du vil gi deg noe.
0: Mm.
1: Så drar det deg en vei, og så ja. Du noe nytt der, og så går
0: ja. Og så det klart, hvis du vil bli en ekspert, hvis du vil gå I dybden av ting, når du skriver, jeg har skrevet 16 bøker, da det klart, det blitt en ekspertise. Det noe jeg kan. Det et håndverk også. Og det samme når jeg komponerer. Det gir meg en veldig ro, og jeg komponerer. Og da det sånn, folk spør meg, men kommer musikken til deg? Ja. Det som at jeg lytter meg inn I et felt eller et univers, og da trenger jeg stillhet og ro. Og jeg finner tonen. Så tonen kommer gjennom meg. Og så har jeg så heldig å få lov til å være med andre musikere som da gir liv til det som, kanskje den melodien som jeg har laget, eller den teksten jeg har skrevet. Mm. Det veldig fint.
1: Mm. Som du kjenner bare kommer, men den har ikke alltid tekst.
0: Nei.
1: Nei. Så det kan være bare en melodi.
0: Mhm. Og noen ganger, og lenge turte jeg ikke si det høyt, fordi jeg lurte på om det hadde rablet for meg.
1: At disse sangene kom til.
0: Ikke sånn, jeg begynner å synge til trærne, og begynner å tenke at, ja, men her kommer det plutselig en melodi til det treet, eller jeg fornemmer at det treet synger til meg, og da bare synger jeg tilbake igjen. Sånn var jeg som liten jente, og så var det akkurat som jeg lukket av. Og så det I møte med Mari, som jo da samisk, eller same, og så møte med denne urfolksfestivalen, og møte med andre urfolk, og så også møte med min egen åndelighet, spiritualitet, gjennom mange år, hardt ute I ørkenen. Så til og med Thor Heyerdahl, som jeg fikk lov til å jobbe sammen med I Peru, en stund der, med business og bistand, som jo egentlig var grunnen til at klimapsykologen hadde kommet. Men det som han spurte meg om, var, kan du synge? Så sa jeg selvfølgelig, men han spurte egentlig, kan du joike? Og jeg tror nesten ikke å si det, for det jo litt som om alle kjerkene sa Marit, og Astrid, og urfolken, altså urfolksfestivalen, bare sa, du kan bare si det! Fordi du synger jo I ånden, du synger til trærne, og til fjellet, og til, det kommer gjennom deg. Ikke vær så redd. Og så det kanskje andre tekster eller andre, jeg vet ikke alltid hva jeg synger, men det har en virkning på folk og på meg selv, og det skaper fred og ro og glede og noen ganger. Ja.
1: Ja. Men Thor Heyerdahl sa det til deg, altså?
0: Ja.
1: Ja. Wow. Jeg hørte akkurat på en slags podcast med en urfolks kvinne fra ja, der I USA et eller annet, mm. Jeg vet ikke helt hvilken retning det var, men hun sa ikke at det samme som deg nå.
0: Jeg må si
1: at hun sang før hun kunne, altså, det gjorde hun når hun var bitteliten, og det kan jeg kjenne meg igjen I, det gjorde jeg, ja. Det derfor de kalte meg Nina, jeg sang alltid til alt.
0: Ja.
1: Men hun sa det, men ikke bare det, men også at vi må gripe det
0: mm.
1: og videreutvikle det og
2: og leke mye mer med det.
0: Mm.
2: Og ramme inn på en måte livene våre i lyd.
0: Mm.
2: I mye større grad.
0: Mm. Så jeg skriver jo om det arbeidet som Thor Heyerdahl og jeg gjorde også gjennom noe som heter Strømmestiftelsen. Fantastisk fin organisasjon der i Peru. Men Cappelen Damm og jeg ble enige om at vi skulle ikke skrive ordet joike her i klimapsykologiboken, men når jeg da kom på Urfolksfestivalen og de sa ja, men fyller nå da, det kunne jo stått det
2: Hvorfor ville ikke jeg ha ordet joik?
0: Nei, men det er jo
1: fordi
0: det er forbundet med det samiske, og jeg er ikke urkvinne samisk. Nei.
1: Eller det vet du ikke helt.
0: Nei.
2: Det er noe med det.
0: Og noen vil kanskje si at det er å synge i ånden, eller noen vil si at det er å synge tunger, noen vil si at det er å synge utifra en åndelig opplevelse du har. Det er jo så mange ulike sjangre i vår verden. Så, ja.
2: Er det noe jeg kan spørre om? Om du, kanskje vi skulle avslutte med at du sang noe?
0: Ja, det kan jeg gjøre.
2: Det hadde vært fint.
0: Da vil jeg synge til deg en takk. Og jeg vil også synge til en del unge kvinner som jeg ser bak deg. De er ganske mange. Og de skal ta opp arven etter oss som gikk foran, som fotsoldater.

Velkommen til Supersonic Sommer her på Radio Rakel. Denne deilige sommerdagen, det Rune av 53 som skal ta dere gjennom en time med dansmusikk. Og vi starter med Doris Ebong fra plata All I Need Is Your Love 1982, og låta heter Boogie Trip, kjøpt på Duckner Records på Rodeløkka. Anbefales, god platebutikk.

Ja.

hjemlig og litt tristere greier. Altså det Sexy Utahs featuring Ricky og oppbruddsplata The Book of Dreams. Her Work for 7 Days. Fantastisk.

Mary Afius, ja, har jeg spilt før. Også denne låta I mamma og hjem, men da spilte jeg en slutt, og det fikk ikke med dere hele. Så her har vi denne fra 1975, Mary med The Sess Cultural Center Band.

Her kommer en låt uten et snev alvor, bare til å danse til. Det Instant Funk på Salsa Records, og låten heter I Got My Mind Made Up, og den en stor favoritt.

My Number One. Her en remix av Captain Planet med de BB Horns, som jo en strålende orkester i seg selv. Og remixen fra 2020, men originalen fra 87.

Vi skal over til en av de beste vokalgruppene noensinne, Pointer Sisters, her fra en film I 1976 som heter Car Wash. Låta heter You Got to Believe, og jeg mener det Rolls-Royce som spiller instrumentene her.

Og vi avslutter dagens supersunde sommer med en lang og god låt med Francis Mbarga, som kjennes som Francis the Great, spilt inn i 77 i Paris. Francis, han jo bare barn på den tiden, men han opprinnelig fra Kamerun, og det mener han mye om. Det Rune A53 som har tatt det gjennom denne timen her på Supersonen i sommer på Radio Rakel, og en av disse gangene så kommer jeg til å ha en

0: Oh, darling, we're so ready.
1: All right, en gang til. Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen.
0: Så kan du vinne billetter til deg
1: og en venn. Den klarte ikke den.
0: Nei.
2: Konkurransen lever til 15. august.
0: Nei, ta den du har, så blir det bare sur. Vi sitter her til mandag.
1: All right. Vi ses, lykke til.
0: Vi ses
1: på GSF, så, og vi ses.
0: Fint. Lykke til. Ja. Skittfiske. Lykke til, det bra. Mm.
1: Så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Den 22. august.
0: Hæ? Du er ferdig med det her,
1: Ja, det vi. Ja.
3: Vi på teknikkurs på Radio Rakel. Verdens første kvinneradio for å lære å lage god radio for akkurat deg. Har du en indre radiospire? Bli med i Radio Rakel du også. Det lønner seg å bli medlem. Da får du alle kursene du trenger for å bli en radiopro. Send e-post til kurs@radiorakel.no. Vi ses!
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
0: It's a wrap!

0: sammen, og velkommen til et kjempekoselig spesialintervju her på Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter Hanne, og jeg skal prøve så godt jeg kan å være host her I dag. Så har jeg med meg noen flotte, spennende, interessante mennesker fra ikke intet mindre enn GSF I Gamlebyen, Are og Alto. Jeg tenker introduksjoner på plass, og at man skal snakke litt om seg selv. Så Are, do you wanna kick it off? Hvem du? Fortell oss alle hemmelighetene.
1: Ja, tja. Hva skal vi begynne med? Jeg jo en gammel punker, da. og barndomsvenn med makkeren min ved siden av her. Vi har jo kjent hverandre siden 80-tallet. Og så har vi holdt sammen siden, da. Skulle du ha noe mer av meg, liksom?
0: Ja, men hva driver du med?
1: Hva driver med? Jeg jobber I byen Gamle Oslo på Frigo, som friluft I Gamle Oslo.
0: Mm.
1: Så jeg har vært fotballtrener I 18 år I Vålerenga.
2: Skjedde jo noe da.
1: Ja.

0: prøver å holde den gamle subkulturen ved like i et strøk som har litt tradisjoner helt fra lenge før det kom så mye rocker og punks dit.
1: Ja, ja.
0: Så det har jeg fått mye igjen for.
2: Ja.
1: Det har vært en glede å være med på den reisen som GSF har hatt i de 26-27 årene, egentlig.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det har vært mye... Og gråten har stort sett dreit seg om crewfester. Og det er jo et veldig godt tegn. Altså når du ikke klarer å holde igjen klokka 5 om morgenen. Selvfølgelig, det holder vi ikke på med lenger.
2: Nei, gud nei. Nei, absolutt ikke.
0: Nå begynner det seg 60 her. Men når gledestårene over å se solidaritet på det nivå som skal til for å drive med liksom, åpne plasser og subkultur på det nivå der, er rørende fra tid til annen.
1: Ja, det er jo en viss stolthet i de tårene, da.
2: Men, altså sånn, for de uinnvidde som kanskje hører på her nå, hva er GSF?
1: Gamlebyen Sport og Fritid. Det startet som egentlig Gamlebyen Snowboardforening.
2: Oi.
1: For de som drev med snowboard. Og jeg sto aldri på snowboard, men jeg fikk lov til å være med og spille snowboard på PlayStation, da. Og dermed så ble jeg med liksom i Gamlebyen Snowboardforening, da. Så
0: Hang around.
1: Så ble det liksom bare bygdre på seg ut fra Gamlebyen Snowboardforening, egentlig. Så fikk vi den plassen oppe i Gamlebyen, da. Og da måtte vi ha et navn, og da måtte vi beholde GSF-navnet som vi synes var vakkert, da.
0: Og Gamlebyen Sport og Fritid, det er litt sånn sur bismak på folkebønne, på en måte, så, men det fungerer jævlig bra på rådhuset. så GSF er liksom det som det kokte ned til slutt der. Så, nei, det var jo, hoppas jeg, når dette er sparket i gang, så var det egentlig kort fortalt sånn at vi gikk forbi en søpplefylling som lå midt inne i boligfeltet der i Gamlebyen. Helt tilbake fra 90-tallet. Og en vakker dag så var det noen kids som hadde lagt ut litt planker og laget seg en sånn provisorisk skateboard-ramp.
2: Mm.
0: Og da husker jeg gikk forbi der, så tenkte jeg, men faen, da gikk det en sånn der, du vet, når femmeren detter ned en gang iblant.
2: Mhm.
0: Hvor du liksom har gått der og ruget på et eller annet som du ikke har forstått, og så kommer en og putter på en femmer og sier, okidoki.
2: Mm.
0: Her skal vi lage, er det innenfor? Snakket vi med alle sammen, er det innenfor å lage noe, et åpent byrom her med litt aktiviteter?
1: Det begynte også med at det var en liten betongflekk fra et revet hus, så spilte vi basketball, så hang opp en basketballkurv i en bjørk.
0: Hvor fikk vi den kurven fra, Are?
1: Ja, det var sikkert deg, det. Nei,
0: det tror jeg.
1: Kjæresten i
0: Ekeberg,
1: ja. Og da var det så liten bane, så vi hadde bare en kurv, da. Og så begynte høsten å komme, da. Så begynte liksom ideen om, faen, vi må utvide dette her. Det er jo jævlig gøy. Vi er jo samlet, faen, vi spiller jo basket her. Men faen, med en skatepark der som alt tok om, liksom, etter å sette plankene der, da. Og så året etterpå så begynner ting å binde seg liksom, faen, vi må få til dette her da. Så da begynte vi å, hvordan skal vi få tak i penger? Det var et godt, hvordan skal vi ha råd til å legge noe asfalt her og bygge en ramp? Da tok vi og samlet seks kunstnere tror jeg. Nei, ikke seks kunstnere, men jeg lagde aksjer til seks stykker og solgte dem for 5000 kroner stykk.
2: Ah.
1: Så vi fikk inn 35 000, og det var liksom første bidraget til å få den første asfalten. Og siden folk hadde stilt opp med penger, så året etterpå så ordnet jeg seks kunstnere som lagde GSF-motivet, som ga til de som hadde gitt de første penger til GSF.
2: Fett.
1: Og det var i 2001, var ikke det?
0: Jo, det var nok.
2: Mm. Det har jo skjedd mye der siden da.
1: Ja.
0: Ja, altså det var jo da, det var jo liksom på nordsiden av anlegget der.
2: Mm.
0: Og så husker jeg Anders Wittusen var med, det var da vi bygde første minirampen. Han er jo sånn legende. Han lagde vel snowboard før Burton, med bindinger.

0: så han henger opp på skimuseet og greier. Så jeg og Anders, vi lånte den gamle LT-en til instruktøren, kjørte ned på dagtid til rundkjøringen av trafikkmaskinen nede ved det som er... det som er var Bjørvika I dag og lånte en del planker
1: lånte?
0: Ja lånte en del plank der nede forskalingsplank helt skubba på dynga uansett og bygde den første minirampen så det var jo det prosjektet og så var jo, gikk det en stund og så begynte vi å titte på betong Da hadde vi et av famøse, et av de fellesmøtene, da enig jo vi har fellesmøter på Gamlebyen Bistro, og så slanget jeg ut en liten, men skal vi lage betong? Ja, vi lager betong, fint. Så da måtte vi
1: fint.
0: Titte på det og ringe til Amerika. Kan vi lage betong? Ja, det kan dere vel. Og så ble det gjort uten at noen hadde egentlig visst hva det
1: innebar.
0: Mm. Det fant vi fort ut.
1: Ja.
0: Det gikk I hvert fall et ekteskap på den prosessen der.
1: Ja, sånn livet iblant, eller?
0: Det ble fet, da.
1: Ja.
2: Det jo ganske utrolig når man tenker på den prosessen vi hadde der, da, når vi begynte å lage buene håndholdt. Og dra, det var tungt som juling, vi klarte vel en I uka.
0: Ja, det tok et par år.
2: Og så skjønte da de som jobbet på operan, eller bygde Bjørvika I hvert fall, de var interessert I å bli kvitt restebetong.
1: Mm.
2: Så de plutselig oss, eller om vi tok kontakt med dem, det har ikke jeg peiling på.
0: Tok kontakt.
2: Og så slapp de å kjøre langt med å bli kvitt restebetongen, og de elsket det prosjektet, så de kom og sprøyta betongen, så gikk det ganske mye fortere også.
0: Ja, det var jo noe folk som vi pratet med fra utavvis fra.
2: Ja.
0: Altså norsk sprøytebetong. Mm. De kom og tok en dugnad der.
2: Ja, takk.
0: Da hadde vi skjønt at vi blir faen ikke ferdig. Noen som kan et eller annet. Ikke for det, altså Petter og Monika, sånn, altså, særlig Petter akkurat på den betongbiten var jo helt syk. Så jeg føler at vi gjorde det selv, tråkket opp stien, litt rann I YouTube.
1: The good old days.
0: The good old days. Så etter det så begynte vi å kjede oss, og så tittet jeg bort på den andre flekken på andre siden, sørsida. Og så tenkte jeg,
2: faen. Under broa må jeg benemme det først.
0: Den kom etterpå.
2: Ja.
0: Først kom parken, den sto ferdig I 16.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det som var jævlig fett da, var at vi hadde mye stress på for å være helt sånn, mellom oss to. Vi tenkte ta det offentlig.
1: Nei.
0: Vi hadde mye stress med, hadde en del stress med bydelen faktisk.
1: Ja.
0: Vi pleier å være søte og snille I det, men akkurat da så var det par sånne råttnepler som de kjørte mye sånn stress med den nye parkprosjektet. For at vi har sagt at vi skal bruke den brua der, den gamle brua, benytter vi den til ekstremsport.
1: jeg skjønner kanskje at noen blir litt stresset av det. Altså, jeg kan liksom sette meg inn I den tankegangen da.
0: Du skjønner, da har vi noen triks. Fordi det var det sånn at kompisen fra samferdselsetaten, han hadde barn på min samme barnehage som datteren min. Skjønner du hva jeg mener? Så, for en gang skyld så slo det vår vei sånn at da sier han til meg, ja men Alto du må ta den jævla, den kommer til å koste oss 35 millioner å ta med klart dere skal få den brua så at når vi da fikk pepper fra bydelen at jeg vil ta stramdere opp her og sånn, og dere får ikke noen penger ja men kjære deg, jeg ber ikke om penger jeg ber om bruksrett på den lille parkflekken foran den der det brulegeme som vi skal bruke jo Nei, men det helt sikkert ikke noe problem. Bare gi oss beskjed når dere har fått grep om den brua.
1: Mm.
0: Og så la de på, og så avslutta de kommunikasjonen. Men det de ikke visste, det var at den brua hadde jo vi leid I 2 år.
1: Ja.
0: Så da roet jo alt det andre seg ned når jeg åpnet opp den tråden igjen og sa det at takk. Så sendte jeg kopier av kontrakt på den brua.
1: Deilig.
0: Så sånn fikk vi park.
1: Ikke verst. Vi skal snakke mer om hvordan GSF har blitt GSF I dag. Men grunnen til at vi her jo fordi dere skal gjøre noe sjukt kult.
2: Ja, jeg må nevne en liten morsom ting med politikerne her fra bydelen.
1: Greit.
2: Fordi nå var det overskudd I bydelen Gamle Oslo. Og overskudden måtte brukes opp innen 1. juni eller 7. juni.
1: Mm.
2: Eller så måtte bydelen Gamle Oslo betale tilbake 80% av 92 millioner.
1: Dæven.
2: Og da delte den der bydelsutvalget ut penger på lav kant. De får ikke penger fordi bydelsdirektøren har gått og klaget på dette her. Men dette blir tatt opp, men da delte de ut en million til GSF.
1: Det skulle vel bare mangle, eller? Hallo? Det deilig å høre, da. Men ja, det mye som skjer på GSF om dagen. God historie og hva heter det? Nye ting som skjer hele tiden. Og I august så skal dere ha konsert.
2: Ja, da kommer Bob Villen.
1: Da kommer Bob Villen til Gamle Oslo. Det må jeg si at det helt gale, Mathias.
0: Bra vi har bygd I betong.
1: Det bra det bygd I betong, ja. Og jeg tenker at før vi snakker videre om det, for de som ikke vet hvem Bob Villen så tenker jeg at vi tar en låt, eller? Så får dere høre hva det går I.
2: Ja.
1: Og så det bare å begynne å glede seg til 22. august da, på GSF. Så får dere høre mer snikksnakk fra oss om litt grann. Her Bob Villen.
2: Unnskyld.

0: det var Dream Bigger med Emil Taylor fra Emil and the Sniffers og hovedbandet selvfølgelig Bob Villen. Så det riktig nå? Jeg fikk påpass for at jeg uttalte navnet feil. Du hører på Radio Rakel FM 99,3 og jeg her med Are og Alto fra GSF. Vi på en liten storyline. How did GSF become GSF? Og vi har snakket litt om glade og ikke glade politikere og hvordan lager man egentlig betong selv når man har sett en video på YouTube. Og mye gøy som skjer. Jeg føler at skal vi bare plukke opp tråden? Ja. Vi da i 2016, dere har fått park på sørsiden, stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Da hadde vi også en kompis der, Jensen, han... altså vi hadde en konkurranse hos, hos Gamlebyen skole i 3-4 av trinna, hvor vi prøvde å få litt hjelp av ungene til å lage et leke. Lekeanlegg, men og de hjalp oss veldig, men vi kom litt over i piratskip med rakettutskytning og swimming pool.
0: Skjønner.
1: Så at vi sobra det hele litt opp, og sitter i dag med byen i skyen, som en konstruksjon som hjulpet godt på vei av vår kompis Jens, da, som hadde en idé om dette her. Så det sånn som han, karen som har lekeplassinspeksjoner for kommunen, han kommer med noe med røde øyer en gang iblant, og står og gråter sine små tårer, og sier at faen, her må vi faktisk barna leke. Du husker det, sier han. Ja, det gjør vi, sier jeg. Datt ned litt og sånn, og falt oss og sånne ting. Det var lite sånn dildal å holde på med. Måtte lage det selv.
0: Ja.
1: Så dette her stod ferdig i 16, bare en sånn liten nå, mens vi skal trøkke ut litt humor på radioen. Gikk jo selvfølgelig bank i rått etter å ha fått støtte fra Sparebankstiftelsen. Brukt opp all den. Vi hadde en litt situasjon med der. I hvert fall så står vi da uten å ha sikret den skatebrua med ordentlig netting. Så du kan i teorien bare tusle deg en tur og titte på hva som skjer, falle ned og bli maltraktert av et sånt enormt transportsystem som Bane NOR har der nede.
0: Ja, det deilig.
1: Det jævlig deilig. Så da tok vi noen penger vi ikke hadde, dro ned, hentet den nettingen, opp med den, skulle montere den i regnvær, med 3 meters, så det var noen 100 kilo med stål, og så monterer det i regnvær med 3 meter stige, datt i bakken med nesa først, ble lam i ansiktet, og tok det ene kne. Og så når jeg lå i, og da hadde de andre gutta gått på brakka, men Petter, hva skal du faen meg ha? Og jeg lå der i ambulansen, og så sier han kompisen, ja, nei, skal vi ta den nesa nå, eller? Nei.
0: Så GSF har gått på helsa laus, altså.
1: Ja, det har jeg de grader. Det var vel ikke det verste av det hele. Men det var det i hvert fall den brua satt. Det var Will, Taylor og så de kameratene fra bryggeriet som kom opp og gjorde. Det ble jo ganske... spesiell. Vi hadde en dugnadsgreie der gående fra en fyr som driver med sikring av anlegg, baneanlegg under utbedring og sånn. Han sto på dugnad, han skulle komme 3 meter, for vi skulle ha på plass de der Guantanamo-vingene som sveiset på toppen der, sånn for at ingenting skal kunne gå ut på skinnene.
0: Smart.
1: Og det holdt han på med i 1,5 uke, tror jeg. Hver natt.
0: Å, fy flott.
1: Ja, Magnus Magnusson, han gjorde en liten jobb.
0: Shoutout til Magnus Magnusson.
1: Ja. Så, nei da, så da sto den ferdig, ble åpnet i 16, da hadde vi jo heidudrandes fest, var det ikke sånn, Are?
2: Det tror jeg husker nå, eller? Nei, ja, vi hadde nok det.
1: Ja, vi hadde noen helvetes fest, hadde vi både over og under brua der. Og så ble vi jo bæret med litt nedstengning, og skulle egentlig ha et feire noe 20-årsjubileum. Det fungerte ikke fordi at det var jo nedsengning.
0: Ja, vi snakket om glade covid.
1: Glade covid.
0: Glade covid, ja. Ja, ja, ja.
1: Men så hadde vi nå I hvert fall fått ferdig under brua, fått ferdig den, den scenen, den arenan til den 2022.
0: Ja, 22. Da snakket vi om scenen liksom nede der.
1: Nede, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Under brua.
0: Under brua.
1: Og da fikk vi jo dratt I litt. Gjorde vi. Så da hadde vi vel... Da tok vi 20-årsjubileumet I 2022.
0: Ja, ja, men det fair, eller?
1: Så det var fair.
0: Ja.
1: Så det, da hadde vi vel to dager også med noe stort sett skantband og rappere.
2: Du må jo lese på ryggen med meg, egentlig.
1: Husker ikke en dritt. Det var jo 25-årsjubileet.
2: Ja, 25.
1: Hvis jeg husker riktig. Men dette alt it's all on the internet.
0: Oh, ja, og deilig med internet. Men ja, så nå det liksom scenen operativ, og dere har tusla godt siden da 22. Så altså, hvordan dere gjør det der I dag da? Jeg har jo sett at dere har vært her verk I parken, altså sånn, det jo mye forskjellig som skjer under brua.
2: Vi har hatt gjenbruksmarked, Mayday,
1: ja,
2: merket parken.
1: Mye teater,
0: ja.
1: Ja, flere teaterforestillinger, ja. Så har vi hatt en del sånn, vi har Skate Jam som har hatt en del sånn rulleskøyteopplegg der.
2: Vi glemte og, barnefestivalen,
1: barnefestivalen,
2: som konkurrerer, nei vi konkurrerer ikke, men vi synes det kult å lage et tilbud til Øya-festivalen, at Øya-festivalen koster litt penger,
0: ja.
2: Og kommersialisering av den biten der, og dem sa vi gratis festival samme dag som Øya-barnefestival
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Utligne de forskjellene litt grann. Ja.
0: Det tenker jeg en god måte å gjøre ting på.
1: For da, det å kunne få lov å stå og ha godtekiosk med gratis utdeling til barn uten foreldre, det er temmelig stor opplevelse, altså.
0: Det kan jeg se for meg, ja.
1: Gratis digg.
2: Ja.
0: Ja.
1: 10 stykker. Ok, så da får du... Men jeg vil ha 5 lakrispiper. Jeg skjønner at du vil ha 5 lakrispiper. Sånn blir det ikke. Du kan få 1 av hver. Her jeg snakket. Og så 1 bruspulver. Og sånn, så når den begynner å synke inn, så får du den der... Kan jeg få 2 av den ormer, eller? Ja, det kan du få. Så kan du stå der, så har du litt sånn makt og kan holde på mongene der. Så får de jo gratis vafler. De får gratis limonade, popcorn... pølser og sånne ting, hvis de kommer uten foreldre. For vi skal eliminere de forskjellene
0: ja.
1: I vårt åpne byrom, i motsetning til andre pikkskinn, som da både leier ut og kjøper våre åpne byrom, og leverer en pakke I et område som vi driver og jobber hardt med å rydde opp I, hvor hvis mor, enslig mor, whatever, klarer å skaffe billett til 2 eller 3 unger, så det helt streit. Tar av matbudsjettet, får de kidsa inn på miniøya. Nå sitter vi ikke her for å prate dritt om folk. Bare, dette her reelt.
0: Ja, ja, men altså, det
1: greia at du kjører de 3 kidsa inn, men det ikke der det begynner å bli moro. Moro når de 2 vellykka toppbetalte foreldrene med den ene drittungen står proppa full av kandiserte epler, pølser, digg, Coca-Cola og kake. Og så står de andre stakkare med skjeve tenner, som hvor mora har brukt halve matbudsjettet på å få de inn. Der kommer den du føler på.
0: Ja.
1: Den vil vi ha bort, det sømmer seg ikke I vår bydel.
0: Nei, det helt enig.
1: Her skal det være streite forhold. Derfor så det naturlig å legge en gratis festival til, til den...
2: Minia,
0: ja. Ja, men det, altså, jeg synes det et hot tip, altså. For de som av ulike grunner kanskje hverken har lyst eller har råd til å ta turen til øya, så går det an å komme til GSF I stedet og ta med seg kidsa og ha det utrolig gøy.
1: Hove kuraterte et program I år som var virkelig fylt opp sokka. Altså.
0: Ah, ja, ja.
1: Så at vi hadde jo en premiert klovn fra Tyskland. Vi hadde jo altså, nysirkus fra Danmark.
0: Mm.
1: Og masse andre kule greier. Vi hadde jo
2: teaterforestilling.
1: Sirkusskole, ansiktsmaling. Og så neppå. Stille og rolig, gjør stort sett hva du vil, så lenge du oppfører deg.
0: Fantastisk. Og fremover nå da, så det, dere boket jo enkeltkonserter også, obviously. Det jo derfor vi kanskje I all hovedsak sitter her I dag. Og da det konsert 22. august. Det liksom første neste store happening?
1: Ja.
0: Ja, der var de kontant enige. Ja, men det deilig. For da, har dere også klart å booke Bob Villen. Bob Villen. Til GSF. Hvor mange folk det plass til nede på GSF?
1: Nei, vi har lagt ut 800 billetter da.
0: Ja, ah, de kommer nok til å gå som hakamøkk.
1: Vi satser jo på det.
2: Ja, nattig da.
1: Må helst det. Men så hvis vi selger ut de 800, så kommer vi til å ha den litt grann I døra, men jeg tenker det ikke noe... Det går ganske fort.
0: Ja, smart å kjøpe på forhånd. Ja, for det jo stort å få et band som også har spilt på hovedscenen på Glastonbury.
1: Ja.
0: på, jeg skal ikke si lille GSF, men det jo en... I alle fall en publikumsforskjell der da.
1: Jeg tror det også veldig riktig, føles det ut som. Altså,
2: veldig riktig.
1: Riktig band å ha der.
0: Ja.
1: Bare husk på å nevne det, mens vi har to priser.
0: Mm.
1: En for under 23 og en for over 23.
0: Ja, det skal være overkommelig for de fleste da, man tror.
1: Jeg håper det.
0: Ja.
1: Hva var det du hadde tenkt på bandene her? Bobbilen?
2: Ja, bandbilen.
0: Hva med bilen? Det noen som bryr seg om det? Hva med bilen?
2: Bare man ikke sier Bob Dylan?
0: Ja, nei, da blir det feil.
2: Det blir feil, og det litt morsomt navn, for det jo litt... Det jo en spøk om Bob Dylan til og med, da, egentlig. Så, men det uttales jo egentlig som den engelske skurk, da, egentlig, bilen. Men bandet ble dannet I 2017 av Bobby og Bobby.
0: Den god.
2: De ikke brødre. De måtte ta artistnavnet for å verne om sitt privatliv.
0: Mm.
2: De orker ikke å fronte det, egentlig. Bobby vokalist og gitarrist, og Bobby trommis. Og de spiller en blanding av punk rock, hip-hop, grime og hardcore. Og budskapet I musikken inneholder kritikk av den britiske stat eller europeiske stat som ulike I samfunnet, som rasisme, politivold, økonomiske ulikheter, som vi akkurat snakket om med Mini og jeg, og det der. Og tilgang til sunn mat, det vel liksom, gjenspiller seg I rideren til bandet.
0: Får vi vite hva den nå? For det skjønner jeg at det en høydere.
1: Hvordan var det nå? Det var jo en sekser med cola. Overhovedet ikke corporate. Mais chips, please no Doritos or other. Og bare sånn peanut butter, possibly local.
0: possibly local.
1: local peanut butter I Oslo, da må vi begynne å sette I gang Martin, kokken vår litt. Og sånn går lista da, så vi holdt jo på å le oss ihjel, det jo det vi prøver på selv hele tiden.
0: Ja, ja, ja.
1: Det faktisk sånn at vi har jo noe veldig lokal cola.
0: Ja, ja, det Tøyen-cola?
1: Ja, det Tøyen-cola, så det jo Ola-cola.
0: Ja, og så det jo, hva heter det, det kanskje ikke så lokalt da, men Palestina-cola, ja, ja. Nettopp, hva jeg tenkte på. Det jo fitting. Ja. Jeg vet ikke om andre folk husker når Kneecap ikke fikk spille på Glastonbury, og så tenkte de at Bob Villen var et bedre alternativ, mindre, altså mer tradisjonelt. Ikke så out there. Og det gikk jo som det gikk.
1: Lukt og helvete.
0: Ja.
1: Ville mange sagt.
0: Ja, det jo deilig for oss som synes det morsomt. I hvert
1: fall arrangørene, ja.
0: Ja.
2: Det jo også tekstene og så videre med genetisering, som også de har merket på kroppen i gamle byen, hvor sosialboligene forsvinner en etter en. Vi ser jo forskjell på 26 år, hva som har skjedd med gentrifiseringen der. Ja.
1: Mm. Vi hadde jo egen, vi hadde rockeren, rockeklubb, Harris Hangar, vi hadde Pitbullen, vi hadde Gal, vi hadde Ala Akbar, og vi hadde jo No Dogs her, bare ikke sånn. Så vi hadde jo også Gamlebyen Teater. Så det var jo en helt egen, autonom, fungerende bydel på sett og vis. Så det var veldig spennende om den hadde fått lov å utvikle seg.
0: Ja, veldig.
1: Men,
0: Man ser jo at det skjer jo overalt, skulle jeg si. Men,
1: det er sånne små, enkelte prosjekter som klorer seg fast.
0: Ja, sånn som GSF.
1: Ja, og Rakel.
0: Ja da, Rakel. Wow. Vi klorer oss fast der vi kan. Jeg tenker vi skal snakke litt mer om Bob Villen og bandet, og litt sånn hist og pist om konserten, men jeg tenker, skal vi ta en låt til, eller? Ja, skal vi, Line, kan vi ta, Line, nå snakker jeg til teknikeren vår, Line, kan vi ta min favorittlåt?
3: Vent litt, skal jeg ta på meg,
0: Ja, kan vi ta min favorittlåt?
3: Ja, den kommer nå.
0: Husker du det, hvilken det var?
3: Killing.
0: Nydelig, da det Killing Punk her på Radio Rakel FM 99,3. Kom igjen!

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap.
3: It's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV, feeling barely alive. Can't afford to...
4: Ja, det var Killing Punk med Bob Dylan her på Radio Rakel FM 99,3. Hvis noen ikke har fulgt med frem til nå, så jeg her med Are og Alto fra GSF, og vi har snakket godt om historien bak GSF. Og dagens tema jo Bob Dylan av alle ting, som skal komme og spille i Gamlebyen her i Oslo 22. august. Jeg må jo spørre, sånn, hvordan har det her kommet i land?
0: Jo, men det var veldig litt spesielt, fordi at vi har egentlig holdt igjen aktiviteten litt grann på den nye arenaen, så det gikk bare å hoppe sånn helt hodstyps ut i masse hysteri. Så det som greia her nå, at jeg kjente et band som heter Subway Safari, og trommeslageren der, det onkeren til en ung mann som heter for Fredrik.
4: Mm.
0: Fredrik spiller i Skinner Brothers, og kom hjem igjen fra London. Jeg spiller fortsatt i bandet, men det pendler og sånn. Og så... Fredrik fått seg en ny jobb, så han driver litt med noen barnegreier, men var hypp på å begynne å komme inn I, og boke andre ting. Og da gikk vi ut med en liten ønskeliste, og den dro han I land etter noe så jævlig mye gnål.
1: Men det begynte jo med etter Glastonbury I fjor da, at drømmen var å, nå ligger de nede, nå det en sjanse vi kan boke dem da, så han begynte fra å...
0: Havre dem på rygg.
1: Ja.
0: Nei, men altså, så det, altså, vi har jo tenkt på dem lenge, ikke det? Men altså, det at vi fikk liksom... fikk liksom dratt I land, det var egentlig Fredrik sin.
1: Ja, det.
0: Det skal han faen meg ha. Så når det til slutt, etter mange uker med frem og tilbake, for at de mistet vel det de hadde av management når de klinte til på Glastonbury, og sa de ordene som vi ikke skal nevne.
4: Og det her Radio Rakel, det bare å kjøre på.
0: Ja.
4: Ja, ja, ja,
0: men jeg tror de begynner å bli sånn mettet av det.
4: Jeg blir litt lei av å høre det, kanskje.
0: Så,
1: de står jo for så mye annet også.
4: Det helt sant.
0: Ja, det mat. Bedre mat, toppers.
1: Det var litt morsomt da, etter Glastonbury-festivalen, så kom de jo på den britiske topplista da. Og det var litt humor at de klarer å... De sier at det, når de fikk så mye juling etterkant, da, så viser det at folk respekterte mer.
4: Mm. Ja, men det jo altså sånn, det alltid en sånn, hva heter det, en sånn vektbalanse mellom, hva heter det, the establishment, ja, og hva folk egentlig synes kult.
0: Mm.
4: Og det tenker jeg jo fint at de får den kredden de, I mine øyne I alle fall, burde ha, da. Og at man får tåle litt pes fra de som skal tjene masse penger og ha det så kommersielt som mulig når, hva heter det, folket får man si det følger med da
0: så det, men nå, bare det, så det jeg har sagt Bob Villen har ikke vært veldig altså de det beroligende å da erfare at de noe surrehuer på lik linje med resten av oss og I hvert fall to av oss som bor her nå fordi at de ikke kjipe, skjønner du så når vi først kom I mål så det sånn vi skulle, det hadde vært jævlig kjekt med noe pianøttsmør, men det liksom ikke sånn det ikke Van Halen med tre, jeg skal bare ha rød M&M's, altså det liksom så det litt bra, så vi har med punkere å gjøre Så det gleder vi oss til å møte det laget der.
1: Ja, for de måtte jo starte de fire første utgivelsene ga dem ut selv, og de boket konserter, ga ut platene på forskjellige platebutikker, og altså, boket sine egne konserter. Så de gjorde gjør det selv greiene, som egentlig punkens ånd fra gamle dager, egentlig. Som vi, punk ikke vi startet, men de som startet punken, liksom. Den gjør det selv holdningen, og det treffer oss også midt i hjertet.
0: Mm. Det gamle, gamle steinhjertet.
4: Ja. Men en annen morsom ting er jo at vi skal jammen kjøre en konkurranse. Ja. For dere som hører på, så får dere høre det først. Vi skal også lage en nydelig liten jingle etter hvert. Men da er det altså sånn at for de som kjenner at de har skikkelig, skikkelig lyst på Bob Villen i Gamlebyen i Oslo, det her gjelder for hele landet og de ellers som måtte høre på, så kjører vi litt av konkurranse sammen, der du kan vinne to billetter til Bob Villen i 22. august. Da. Og det dere må gjøre er at dere må gå inn på Instagram og ta et bilde av dere selv, og så må dere tagge Radio Rakel og GSF Scene Gamlebyen. Og så har vi delt konkurransen i to, fordi vi må ha det litt morsomt også. Sånn at vi gir to billetter til de som legger ut det kuleste bildet. Og her er det åpent for tolkning, men deilig om det er riktig ånd. Og så gir vi to billetter til noen helt randoms, som da får komme gratis på konsert på GSF. Og da, hva aldersgrensa på der?
0: Ja, nei, vi har jo barn med følge, og ellers så er det åpent.
4: Så hvis du under 18, så får du fremdeles lov å komme, men da må du ha med deg en verge.
0: Ja, ja. Så vi pleier å gjøre det sånn at hvis du har barn, så blir det verge. Hvis du er litt yngre, så får du et bånd.
4: Ikke sant?
0: Spesielt bånd som gjør at man roer ned dette alkoholopplegget.
4: Ja, det skal være god stemning for alle.
0: Topp stemning for
4: alle. Topp stemning for alle. All right, er det noe mer, noe viktig om Bob Villen? Er det noe vi ikke har dekket her nå?
1: Vi har en liten anekdote om dem, da.
4: Det deilig, det liker vi.
1: Ja. Det at han Bobby, han tilskriver mye av sin lyriske inspirasjon til avdøde Whitney Houston. Og hun var alt for Bobby da han var liten.
4: Åh, det er så deilig når folk er mennesker. Åh, oh, det er fint. Jeg tenker vi nærmer oss litt sånn avslutninger, men oppvarmingsband, det er dere enda ikke helt i mål med.
0: Nei, der er det åpent enda faktisk. Vi driver og presser på i disse dager for å bli ferdig med det.
4: Ja,
0: vi gjerne har med et nytt band på neste plakat og den pakka som kommer nå da. Ja. Sånn at vi får, så det er litt spennende.
4: Ja, det er et hot tip til dere som hører på. Det er bare å, hva heter det, renne ned GSF med band du synes er kule, eller ditt eget, hvis du er så inclined. Men før vi avslutter fremover, hva skjer på GSF? Hva skjer med GSF?
0: Nei, heldigvis er jo selve det byrommet er jo ganske trygt plassert på kartet i byen. Så den store kampen rundt det tiltaket der oppe, det har vi, det har vi ikke kommet helt enda. Men sånn arrangementsmessig så er det vel noe brukt byttebråk her, sånt tiltak vi pleier å ha for folk hvor de kan komme og selge og kjøpe klær for gjenbruk. Den kommer, og så har vi...
1: Blir det julemarked?
0: Julemarked blir det.
4: Koselig.
1: Og så må du reklamere for Klubb Ø.
4: Ja, det må du faktisk. Ja. Kjør Klubb Ø.
0: Ja, har vi noen jingle på det?
1: Klubb Ø.
0: Så, nei da, vi har litt sånt merch-utsalgsted med litt brukt klær og litt hotsåser og litt forskjellig i Oslogate. Oslogate 2B.
4: Ja, når er det åpent? Når kan folk stikke innom?
0: Tirsdag til lørdag, fra 1 til 1 til 6.
1: I stengentid.
4: Fra midt på dagen til senere.
0: Ja, ettersom vi har begynt å trene, så vi trener frem til 1 av dette.
4: Ja, men det, man skal holde kroppen I gang. Ja, så det, ja, fordi klubbe, det henger sammen med GSF da, eller?
0: Ja, det på et sett og vis å gjøre det, så det jo egentlig et eget opplegg som meg og Mona holder på å syre med, men det har jo også blitt på en måte kontoret til GSF da, vet du. Så den grei. Ellers så går det stort sett I barnebursdag. Vi har et ganske stort anlegg. Storstua ganske svær, så da kan du, for eksempel Gamlebyen skole, de har da plass til hele trinnene.
4: Ah.
0: I stedet for at man har en liten leilighet og bare kan ha et par til fire venner eller whatever, så kan de ta hele trinnene bort til oss. Det ganske populært, og det skjer ofte.
1: Det fungerer som bydelshus I Gamlebyen da.
4: Ja.
1: Det vel nesten, det mangler et bydelshus, og det det det
0: Ja.
4: Deilig.
0: Mange måter. Jeg har mye konfirmasjoner og 70-årslag.
1: Jeg hadde 41-årsjubileum med skoleklassen min der.
4: Oi, ikke sant? Så her det mangt om eget, med andre ord.
1: Da var det 30 stykker der, og den plass til såpass på langbord. Og...
0: Ja, da har jeg klart flere enn det.
4: Ja, deilig. Og for de som vil vite hva dere holder på med fremover, vil følge med på...
0: Ja, da det gamlebyen.no.
4: Det gamlebyen.no. Den har dere, der har dere vært god, eller?
0: Ja, synes jeg det, men den kjøpte, den tror jeg betalte for 25 år siden.
4: Ja. Så gamlebyen.no, der finner man alt om GSF og det som skjer. Og...
0: Ligger kalenderen og...
4: Deilig.
1: Ja. Du slipper reklamere for de der så mye dritten. Nei.
0: Det faktisk mulig for alle I Gamlebyen å bruke den kalenderen. Det bare å skrive inn eventet sitt og trykke på send, og så kommer det rett til oss, og så bare godkjenner vi. Så det meningen at det skal være en bydelskalender.
4: Fantastisk. Alright, da tror jeg vi etter langt om lenge har kommet til veiens ende her. Jeg vil først og fremst si tusen takk til Are og Alto. Og så minner jeg om konkurransen da. Ta et bilde av deg selv, eller deg selv og noen venner, eller noe kult. Tagg Radio Rakel og tagg gamle GSF-scene Gamlebyen. Det på Instagram da, for de som hater sosiale medier, så beklager jeg. Sånn livet. Og så blir det konsert med Bob Dylan, og kanskje ditt favoritt oppvarmingsband. Hvem vet, 22. august da, I Gamlebyen. Are og Alto, tusen takk til dere begge. Vi runder av sendingen med nok en Bob Dylan-låt. Vi kjører to på rappen, fikk jeg beskjed om nå fra Line, vår eminente tekniker.
1: Takk for at vi kom, da.
0: Tusen takk
1: for at vi fikk komme.
4: Det en glede, og så blir det sikkert mer om den konserten her senere I sommer. Men for nå, jeg heter Hanne, og du hører på Radio Rakel FM 99,3, og her kommer Bob Dylan.
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Dylan på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
0: It's a wrap!

0: seg aldri.
1: Hei, hører dere på Radio Rocker?
2: Hei da,
3: vi er gutter.
4: Vi er gutter.
1: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
4: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.
5: Love your radio!
6: Radio Rakel med puppen i miksebordet.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: Ja, nå er det på tide å fortelle hva som skjer. Hvem det er du fucker med? Har du lagt programmet her på Radio Rakel? Har du lagt et program for deg som er en radiolytter og har en tilhørighet til en av frekvensen som er helt topp, 99,3? Og nå i den herlige høstsesongen vi har rundt oss nå, så er det tirsdag igjen når klokka er ett, og da kjører vi på med noe old school.
1: Det blir ymse. Det blir
0: et tilbakeblikk som vanlig på 70, 80 og 90-tallet, og ymse. Sånn er det. Gå unna. Heng med.

Du fikk nettopp Tyrone and the Clouds med The Lion Sleeps Tonight fra Barbados 1975. Her får du Augustus Pablo.

0: mye som skjedde under radaren, så å si. Som kanskje du har savnet og liksom lurte på, hva var det jeg ikke fikk med meg?
1: Og eller om du ikke har tenkt på den måten.
0: Det her er i hvert fall en del av det. Første halvdel av 90-tallet. Nei, midten 90-tallet. 95-96.
1: Ronny Size, The Calling. Så hørte du nettopp en Sunray på labelet Infrared.
0: Ja, Underground Jungle. Ja, mye fett, mye fett. Jeg prøver å eksponere dette her for deg, kjære lytter. Jeg har heldigvis, jeg, Harold Lloyd, en kanal, Radio Rakel, hver tirsdag fra 1-2. Jeg kan dele dette med omverdenen på denne måten her. Slik. Og så passer jeg selvfølgelig på å
1: mixe opp med litt weirdness. Come right up,
0: not too long.
1: Så hang on.

Du hørte det på King Crimson ifra albumet Beat. Og nå får du altså da Obea, Kiss VIP. Go and give a big shout out to DJ Subchaser, som også har Hulina, som også har et program her på Radio Rakel. Hei hei, Bagwan Gyal, big up.

0: Ja, kjære lytter, du lurer sikkert på hva er det som foregår. Ja, det, jeg lurer litt selv av og til. Men nå er det litt rande soundtrack fra Cat People her. The movie. Det Giorgio Moroder som har skrevet det. Og så får vi litt rande klipp her nå, tror jeg, straks ifra
1: The Knights of the Holy Grail. Search of the Holy Grail, Knights of the Round Table, Castle Camelot, quest is nearly at an end. Og så skal vi ta en liten omgang innom King Crimson. Og kanskje hvis vi får med oss litt av Joni Mitchell her på tampen. Men vi håper at du har hatt det trivelig. Og så får vi høres neste uke.

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock til 99,3.
1: Det er nå det, hjertelig velkommen inn her til meg på bakrommet. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk, jeg er nordnorsk. Takk søster, ikke binær slekt eller bror for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør eller vest, eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg den neste timen, hvor vi skal spille noe reggae vi har hørt på den siste uka på en merkedag i norsk idrettshistorie. England-Norge i VM kvartfinale. Kan du mail? Vi skal lade opp med noe god reggae fra den siste ukas oppdagelser. Vi starter med det, ja.

ut en ny utgivelse i gammel låt av Black Uhuru. Her, det kuttet er Time to Unite.

Vi lager Sly & Robbie her på bakrommet. Og fra gammel musikk gjennom på 90-an, så skal vi til nye toner fra siste uka. Stinging Ray fra Beijing, Kina. Han har teamet opp med Arie Aitz og Deligerians og gjennom ut skiva

Blackout Jaw. Fra skiva Blackout Jaw In Acoustic, som ute nå. Hæ? Tenkte jeg blir liv på den norskbilen når han setter seg ned med kassegitaren, og den der stemmen hans er helt, helt enorm. Derifra til Marcus Gadd. Han har jo spilt litt her på bakrommet. Ute med ny skiva, jeg lager Tamal.

fra nye skjea til Capleton, Heights of Fire, det kuttet her, med Damian Junior Gang. Og hvem flere er det som...

Bakrommet er nemlig pappa Jim. Ja, vi bare kjører, gutta. Dette er Crack in the Wall. Pappa Jim. Bakrommet. Radio Rock. Yeah.

Dette GM Finn som brukte å være i Andanza Dub. Vi lager Radical Guru. Right, listen. Peace, love and unity. Hey, Norge. Vi hører det.

Du lytter til Barrikaderock på Radio Rakel, og i dag skal det bli postpunk. Vi hørte Strange Days med duoen Orange Juice fra deres kassettalbum Join Us fra 1985. Orange Juice er Øystein Hopland og Arvid Skanke Knudsen. Der Hopland allerede hadde gitt ut kassettalbum med X-Lex og Skogvokterne. Arvid Skanke Knudsen hadde allerede gitt ut kassettalbum med Dynamo Forte og White Lord Jesus. Og alle disse kom kun på kassett på 80-tallet, men i dag tilgjengelig på CD. Et langt mer stabilt format, og har skikkelig platebutikk-distribusjon, gjennom norske albumklassikere på CD. Og vi i Uhørt har blitt invitert til å lage 4 programmer om norsk kassettbevegelse i norske albumklassikere-serien. Dette er episode 4. Norsk albumklassikerprosjektet feirer 5-årsjubileum den 11. januar. Da er det gitt ut godt over 650 CD-er, og over 40 av dem er alternative kassetter. Vi skal høre en låt til ifra Orange Juice-kassetten. Gruppa fant nemlig ut at det var billigere å kopiere opp C60-kassetter enn C30-kassetter. Så for å fylle ut en C60-kassett så tok de opp hele greia baklengs på side B på kassetten. Både forlengs- og baklengsversjonen er med på denne CD-en. Å spille en kassett baklengs var ikke så lett, men det er lettere å få snudd digitale filer. Og det viser seg at de to versjonene av kassetten faktisk er helt forskjellige. Vi skal høre en av de korteste låtene på kassetten, Autumn Postcard. Og vi skal høre begge variantene, men for enkelhets skyld så spiller vi begge to forlengs.

Og etter to varianter av en låt med Orange Juice så hørte vi Glorious Indulgence med A Technicolor Dream fra deres kassettalbum Through the Rhythm fra 1984. Låtene på denne for det meste skrevet av Dag Krogsvold, som også synger og spiller gitar. Han har i de senere 10 årene vært mest kjent for å drive plateselskapet Voices of Wonder. Fra nypsykedelia til mer eksperimentell postpunk. Gruppa Den tredje generasjonen debuterte med en låt på samlekassetten Sync Samler i 1982. Sync Samler er også kommet som CD i Norsk Albumklassikere-serien. I 1984 kom de med et fullengdes album med hele 20 spor. Som Arvid Skanke Knudsen skriver i linernotene til CD-en. Sosialisme og arbeiderkultur utgjør røde tråder her, både Bjørnemo, Brecht og Lenin er representert. Edvard Munchs Arbeidere i snø fra 1915 pryder omslaget. Arvid Skanke Knudsen har skrevet linernotes til alle CD-ene i Norsk Albumklassikere-serien. Noe jeg har hatt god hjelp av når jeg skulle lage disse programmene. Fra aktivitet skal vi høre Sterk som og tema person.

fokusert oppmerksomhet. Gi et uttrykk for din situasjon under press eller stress. Gi deg selv mulighet for fri utfoldelse i neste tema.

kunne konkretisere individet skal en persons resultater prøves under produksjon for dermed å

noensinne fikk sitt utløp fra person via produksjon, for deretter å bli foreldre.

0: Det gjør vi.
1: Og etter to låter med den tredje generasjonen så dro vi til Bodø og hørte en låt med PLX-15 fra deres kassettalbum Kort prosess 1987. De sterke. De neste tre låtene stammer alle fra det alternative musikkmiljøet i Trondheim. Kassetten Headset kom i 1983. Her er artistene oppgitt som Opoponax, det vil i praksis si Lister, som har et par soloplater og et par plater med gruppa Det elektriske kjøkken i norske albumklassikere fra før. Headset inneholder hele 20 spor, og fem av dem er varianter av Another Dog's Tale. Vi skal høre Another Dog's Tale 3. Syk kjærlighet er en gruppe sentrert rundt Guttorm Norø, som er mest kjent som billedkunstner i våre dager. Kassetten Identitet Image kom i 1984. Vi skal høre Social Act med Pernille Gynge på vokal. Johnny Yen er også en gjenganger i norske albumklassikere sammenheng. Kassetten A Parrot with Colors and Sound kom i 1985. Og vi skal høre en låt med titelen Cake.

Du lytter til Barrikaderock på Radio Rakel, og ukens programleder gjesteprogramleder. Barrikaderock inviterte oss i Uhørt til å lage en serie om postpunk-kassetter, som blitt gjenutgitt i CD-serien Norske Albumklassikere. Og der hørte vi tre trondheimsgrupper på rappen. Lister under navnet Opopodox, Syk Kjærlighet og Johnny Yen. Det så lenge ut til at det ikke kunne bli noen CD-utgivelse av kassetten A Parrot with Colors and Sound med Johnny Yen. Av det opprinnelige opplaget på 50 var ikke et eneste eksemplar kjent i samlekretser. Men til sist dukket det opp et eksemplar allikevel. Så må vi bare håpe at det dukker opp et eksemplar av kassetten Factual Night også. Opplegget for norske albumklassikere at platene legges ut på spleis.no. Der har de en måned på seg til å samle inn 150 bestillinger. Hvis det kommer inn nok penger, blir plata sendt i produksjon, hvis ikke får alle pengene sine tilbake. Og det viser seg gang på gang at det lettere å samle inn penger for obskure artister som knapt har spilt live, og som aldri har hatt platene sine tilgjengelig i platebutikker, som knapt har fått presseomtale, enn for artister som har hatt både markedsføringsbudsjett og studiobudsjett, og som har vært langt mer kjent i sin samtid for 40-50 år siden. I 2025 hjelper det lite å ha fått presseomtale i aviser og ukeblader som for lengst kastet. Hvis du har noe på hjertet og har noe å komme med, så kan du bygge opp en kult. Det Jungeltelegrafen som avgjør. Men når det sagt, det var ingen stor overraskelse at den neste kassetten hadde 150 fans. For det var en av de mest omtalte kassettene i sin samtid. Og også en kassett som solgte bra. Samlekassetten Frendafolket fra 1985 inneholder et par eksempler på ren ubehandlet folkemusikk, og en del folkrock og postpunkgrupper som håndterer hva de mener folkemusikkinspirert musikk. Vi skal høre tre låter fra denne kassetten. Først Backwards med Spinster and Wolf, en gruppe jeg ikke vet så mye mer om. Jeg arme synder trede må, en salme fremført av døve munker. En gruppe fra Sprø musikkmiljø i Arendal, med medlemmer fra Headcleaners og Famlende Forsøk. Og så Jig med Øyvind Rauseth. Og Øyvind Rauseth kjent fra norsk folkrocks flaggskip gjennom hele 70-tallet. Folk, bokstavert Folkue.

Der hørte vi Spin Strendolf, Døve Munker og Øyvind Rauseth fra samlekassetten Frendafolket. «Jeg arme synder trede må» har tekst av den berømte salmedikteren Thomas Kingo. Og også de neste to gruppene har satt musikk til dikt av kjente lyrikere, men da 200 år nyere. Adrian Cox kom med Cox-box i 1991 med 4 kortspilte kassetter i en boks. Norsk albumklassiker har samlet dem på en CD med 33 spor over en times spilletid. Vi skal gjøre avsked med sommeren med tekst av Erling Christie. Og etter det, du må ikke sove med Data Morgana med tekst av Arnulf Øverland.

Og etter Adrian Cook hørte vi Data Morgana, et hardcore-band fra Oslo, uten at medlemmene fra Oslo. Dette var egentlig tenkt utgitt som en LP, men så ble gruppa oppløst sommeren 89, så de ga ut albumet på kassett i stedet og sparte penger. Neste låt ut er ikke fra et av de albumene som gjenutgitt som norsk albumklassiker. Norske albumklassikerprosjektet finansierer en lang rekke andre plateprosjekter parallelt, blant annet årets julegave, The Dream Had to End, en 13-CD-boks med den legendariske norske New Wave postpunkgruppa Depress. Her dukker det også opp en låt som bare har vært gitt ut på alternativ kassett før. Marmor, tatt opp live på Chateau Neuf 22. januar 1982. Og denne kom opprinnelig ut på kassetten Hits, en kassett som bare ble solgt i noen få eksemplarer i platebutikken Det Reske.

Du har lyttet til Barrikaderock på Radio Rakel. Dagens tema postpunk i norske albumklassikere-serien. Og vi hørte en låt fra 13-CDs-boksen til gruppa Depress, den flotteste boks noen norsk band noen gang har blitt til del. Og etter Depress så hørte vi A Rebour med gruppa A Place to Pray fra deres kassett Disciplina Arcana fra 1988. A Place to Pray vil stort sett si Olav Hagen på det meste av musisering, låtskriving og teknikk på en firespors Tascam-kassettspiller. Og A Place to Pray er tilbake og holdt sin første konsert i 2025. Den siste låten i dagens sending blir fra den siste alternative kassetten som kommer gjennom norske albumklassikere før prosjektet legges ned. Kassetten Død eller Dop med gruppa Medium fra Stavanger kom i 1980 og er en av de første, om ikke den første, alternative kassetten. Kassetten inneholder mest instrumental synthesizer-musikk, men også tre låter med vokal. Vi skal høre en av de vokale innslagene. Heroin. Og det var alt fra Barrikaderock på Radio Rakel, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

Torna a Sorrento, som gjorde en tarantella. Tarantella, eller Gran Tarantella, en eldgammel italiensk folkrans som du burde sjekke ut. Som var en av mine absolutte favoritter da jeg vokste opp. Jo, og så hørte vi Anna Tijoux med låta Ninja.

Meri Seppola Rasmussen med låta Pois Pois Joko Loko Somos. En kvensk låt der. Det kommer til å bli flere kvenske sanger her fremover. Så fikk du høre Rowan Reagans med What the Birds Are. Så fikk du Buffy St. Marie med Universal Soldier. Så fikk du Elias Rahbani med Raksa John. Så fikk du

El Fuego. Så hørte du Tina Turner med Show Some Respect. Så fikk du Gordon Lightfoot med Rainy Day People. Så fikk du Dina Ögon med Undantag. Så fikk du Mio med Ingen Tid Å Miste. Og helt til slutt her så hørte du da Lester Sterling og Stranger Call med låta Bangarang. Og ja, du, du kan jo fortsette å høre på Radio Rockin om du vil det. Da får du mye rart og mye fint. Ja, og med det så takker jeg for meg for I dag.

Du hører på Senses med Snelle. Radio Rakel FM 99,3.

dag skal jeg spille litt musikk. Og vi hører på Yawning Portal med In Orion.

Dette da Doesn't Really Matter av Car Culture, Physical Therapy, og en til artist heter Squirrel Flower. Litt usikker på hvor denne disse artistene kommer fra, men liksom det noe Berlin eller Chicago. Og kanskje begge deler. Ekstremt deilig vibe uansett.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet, og vi åpnet dagens sending med en gruppe som bare laget én låt, Classified Info. Låten het Drug Called Love, og kom på Classified Infos eneste single i 1984. Da er baksiden på denne singelen en dubversjon av side A. Kan nevne at singelen kom på Dead Dog Records, en label som ga ut tre singler. Kan også nevne at gruppa var engelsk. Og da kan jeg ikke nevne noe mer, for mer vet jeg ikke. Dagens sending blir altså en sending under banneret Syntere i sommersol. Og de som har stålkontroll på så obskur syntpop er naturligvis folka bak Homage Records, mesterne bak samleseden Maskindans, som samler opp alt det beste av det norske materialet fra tidlig 80-tall, og også gjengangere bak DJ-pultene når det er elektronisk 80-tall det gjelder. Vi har en liten sommertradisjon at de plukker ut låter til oss i noen sommerlette sendinger, og i år har de plukket ut nok materiale til hele fire programmer, av hvilket dette er nummer to. Neste band ut er også engelsk. De fikk heller ikke ut mer enn én single, men her er de i hvert fall spandert en ekstra låt på side B. De spilte faktisk inn nok materiale til å fylle en LP, så LP'en Spy Thriller med arkivmateriale kom på amerikanske Minimal Wave i 2013. Vi skal høre A-siden på Das Kabinettes eneste single, The Cabinet, fra 1983.

Og etter en låt med engelske Dasskabinettet, så dro vi til Belgia. Der holder gruppa X-Hole til. Altså EX-HOLE. Jeg skal ikke våge meg på å gjette på hva det betyr. Gruppa holdt på en fem års tid fra 1978 til 1983, ga ut 4 singler og en LP, alt sammen på Monopole Records, som er en ganske stor indie-label i Belgia, som gitt ut over 500 plater og holdt på siden 1969. Vi hørte låten Magdalena med X-Hole. En låt som både er baksida på den tredje singelen og med på albumet Only for the Fun fra 1981. Generelt gjelder det at minimalistisk synthpop er et av de dyreste samlerområder en platesamler overhodet kan spasere inn på. Men akkurat Only for the Fun-LP'en til X-Hole kan skaffe

Og etter Exit Visa hørte vi en annen engelsk gruppe, The Fallout Club. Med forsiden på deres første single, Falling Years, fra 1980. The Fallout Club ga ut to singler til i 1981. Deretter gikk keyboardisten deres solo, kjent og kjær under navnet Thomas Dolby. Fallout Club ga ut singelen The Falling Years på Secret Records, en label som ellers gitt ut en masse punkplater, blant annet The Exploited og Cron Gen. Neste band ut er en av de store fanfavorittene innen den minimalistiske syntpoppen. Amerikanske Experimental Products drev selv sitt Short Circuit Records. LP'en Prototype kom i 1982, med et cover silketrykt på svart papp av bandmedlemmene selv. Diverse fargevarianter finnes. Denne LP'en er en sånn vinner, og en sånn fanfavoritt at vi skal unne oss to låter. Først Feeling Left Out, basert på en katalog med produkter for venstrehendte. Og så New Project.

Der hørte vi to låter med den amerikanske gruppa Experimental Products. Duoen Experimental Products var basert i Philadelphia i USA. To mann på trommaskin, syntesisere og vokal. Der Mark Wilde falt fra i 1987, og Michael Gross døde i 2016. Det kom en femhjelpesboks som samlet opp alle Experimental Products-plater og en haug med utgitt materiale på Vinyl On Demand i 2014. Men det er vel ingen som er riktig fornøyd med mastering og kvalitet på denne utgivelsen, så det må være å håpe at det kommer noe bedre snart. Neste band ut var kjapt ute med å tenke på sitt ettermæle. Firmaments and the Elements ga ut singelen The Festival of Frothy Mugament i 1981 på Armageddon Records. Allerede året etter kom de to singellåtene og fire ekstra låter på en EP kalt The Essential Firmament and the Elements. Kan nevne at duoen Firmament and the Elements var engelsk, bestående av brødrene Guy og Bruce Woolley. Guy Woolley skrev låtene, Bruce ble senere en mye brukt studiomusiker.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og det syntere I sommersol. Minimalistiske synthpop nuggets, spesielt utvalgt for Uhørt på Radio Rakel av folka bak Homage Records. Og etter engelske Firmament and the Elements så hørte vi en gruppe fra Spania, kalt Grupo Q, eller bare Q. Kom med en 7-tommer og en 12-tom CP I 1982 og 1984. Vi hørte fra 12-tommeren Cine de Miedo fra 1984, Nada Nos Parara, og Cine de Miedo kom på Kraken Records. Dette en periode hvor musikkinteressen på topp, og det finnes en aktiv musikkpresse og massevis av fanziner, så det ingen stor risiko forbundet med å starte opp et plateselskap og gi ut noen singler. Hvis du skal bli megastjerne og ha musikk som levevei resten av livet, så må du antagelig gjennom en masse ubehagelige kompromisser. Men det mulig å gi ut en single eller to, og få det distribuert, uten å gjøre noen kompromisser I det hele tatt. Neste gruppe ut også et engangsprosjekt. Haha Mono ga ut, gruppa var engelsk, ga ut en single I 1982. Vi skal høre Asia. Og etter det en instrumental låt.

Og der hørte vi to grupper som bare har gitt ut en single hver. Først engelske Ha-Ha Mono, og så franske Gignolos, bokstavert Guignolos. De kom med singelen Papi Computer i 1984. Vi hørte B-siden, Se Papi. Det er fatteren, så vidt jeg vet. Neste band ut er en duo, og de har ikke noen gruppe nå, de bare kaller seg Arthur Harrison and Rupert Chappell. De skriver låter i fellesskap, så står Rupert Chappell for synter, trommemaskin og vocoder, mens Arthur Harrison er vokal, oscillatorer og theremin. Kom med en LP, Jobs for America, i 1982. Vi skal høre en låt med tema fra reklamens verden, meget passende for et amerikansk band, Wonder Bread, og etter det en coverversjon.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dette det andre av fire sendinger denne sommeren under banneret Syntere i sommersol. Vi hørte en coverversjon av 50-tallsrocklåten Shaken All Over, elektronifisert av den engelske gruppa KAD, Rhythm Under Rod. Ja, de heter faktisk K.A.D. parentes Rhythm Under Rod, parentes slutt. Det ikke engang det sprøeste bandnavnet denne gjengen har brukt. Etter denne singelen skiftet de navn til Xruxaduxa. Q-R-U-U-X-A-D-U-X-A. Og ga ut fire singler til. Shaken All Over er en sånn 50-talls rocklåt som liksom ikke har noen originalversjon og som alle har spilt. Ting tyder i midlertid på at den faktisk skrevet av Johnny Kidd fra Johnny Kidd and the Pirates, som også var den første som hadde en hit med den i 1960. Også kjent i versjoner med Vince Taylor og mange andre. Og takk til folka bak Homage Records, som har plukket et selektivt utvalg av minimalistiske synthpop nuggets fra tidlig 80-tall. Den kreative perioden, etter at synthteknologien var blitt så billig at mange hadde råd til den, og mens den enda låt fett før midien kom og alt begynte å låte plastikk. Nå vi i den heldige situasjonen at vi har noen hardhauser som fortsatt sverger til analog synthesizer-teknologi og lager popmusikk som låter fett. Og til sist i dagens Uhørt skal vi høre fra den flunkende nye skiva med gruppa Horsemen, Make It Red, dobbel-LP rød vinyl. Og vi skal avslutte dagens Uhørt med en smaksprøve på den nye Horsemen-skiva. A Place to Hide. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet, og ifølge kalenderen er det sommer, og i dag blir det syntere i sommersol. Og vi åpna med den danske gruppa Babyband, et relativt ukjent band som ga ut et album og en single på Metronome Records i 1983. Vi hørte Asia på singelen, Kontroll. Gruppa Babyband er omtrent så obskur som en gruppe overhodet kan bli, så jeg vil takke teamet bak Homage Records som har plukket ut en spilleliste med syntere i sommersol til oss. Homage Records har full oversikt og stålkontroll over eksentrisk syntpop fra det tidlige 80-tallet. Et særdeles takknemlig samleropperåde for platesamlere. Minimalistisk syntpop er noe av det dyreste en platesamler overhodet kan samle på, med uendelig mange grupper som har gitt ut en single eller to. Solgte ingenting da det kom, og går for tusenvis av kroner i dag. Babybands single kom i 1983, hvilket vil si at det er like før sampling og midi blir oppfunnet, så dette er så bra som syntmusikken noen gang låt. Når midien kommer, så låter alt plastikk. Det er såpass lite sannsynlig at vi noen gang skal komme inn på temaet den danske gruppa Babyband igjen, så vi skal unne oss B-sida også. Men først blir det syntpunk fra det høye nord. I Bodø har vi gruppa PLX15, og i 1987 kom de med kassetten Kort prosess. Folka bak Homage Records driver ikke bare plateselskap og DJing og konsulentvirksomhet for Uhørt på Radio Rakel, de hjelper også til med norske albumklassikere på CD. Og kassetten Kort prosess er behørig digitalisert, og nå tilgjengelig for folkefinansiering gjennom prosjektet Norske albumklassikere på CD. Sjekk ut på spleis.no/cd. Dette er en storartet kultkassett med syntpop og prototekno. Vi skal høre PLX15s megahit De Sterke, og etter det B-siden til Babyband, Merkelige Maskiner.

Og etter en låt med det relativt kortvarige prosjektet El Dø pluss Martin Kraft, så hørte vi en låt med Herman Kopp. Herman Kopp fikk ut et minialbum i 1981 og et i 1983. Vi hørte Jetzt will ich ein guter Junge sein fra det første av dem, Aquaplaning in Venedig, 1981. Den eneste utgivelsen på plateselskapet Abhängig, altså det motsatte av en independent label, en dependent label. Etter 1983-albumet var det stille fra Herman Kopp en lengre periode, men han dukket opp igjen rundt omkring år 2000, og har gitt ut over 20 album og greier, inkludert plater på Vinyl On Demand-labelen, og filmmusikken til Jørg Buttergeits groteske film Nekromantik. Den Herman Kopp-låten vi hørte het altså Nå vil jeg være en snill gutt, men da han er så mye involvert i Jørg Buttergeids filmer, så kan han ikke ha egentlig vært 100% dedikert til prosjektet med å være snill gutt på heltid, i hvert fall ikke resten av livet. Herman Kopp jobber helt undergrunns, og på den måten kan han fortsette å lage musikk, selv om penga fra den store platebransjen uteblir. Neste band ut er svensk. Gruppa Heroes er en profesjonell produksjon og har et flott pressebilde og fargecover på singelen. Og det ble bare én singel med Heroes. Dette med hvem som er undergrunns og hvem som er kommers, det er noe gruppa har tenkt litt over. Og låta deres heter Anti-Fashion og handler om akkurat det. Jeg blir rett og slett nødt til å lese opp bandmedlemmene her. Det står på coveret, Heroes are Mick Arrow, vocals and keyboards, Chris Kerr, guitar, Catherine, mime and art dance, og P.O. Turien, bass guitar. Arrangements by The Heroes. Anti-Fashion kom på svenske Tandan Records i 1983, og etter det helt undergrunns og tysk

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Dagens tema syntere I sommersol, og låtene spesielt utvalgt for oss av Homage Records. De store ekspertene på den eksperimentelle og minimalistiske syntpoppen fra det tidlige 80-tallet. Mens syntene enda må spilles for hånd for maksimal kreativitet, mens syntene enda analoge og har et rikt overtone spekter, like før midien kommer og alt begynner å låte plastikk. Og der hørte vi en låt med det svenske popforsøket Heroes, og så hørte vi Unter der Achsel med Hessen ganz groß fra 1983. Og denne kom opprinnelig bare på kassett, men ble gjenutgitt på farget vinyl på VSDP I 2006. Det da snakk om en kassett på 20 minutter og 6 låter. Hessen ganz groß omtrent så obskur som en gruppe overhovedet kan bli, men det lyktes altså faktisk VSDP å spore opp et bandbilde da de kom med vinylutgaven av denne kassetten. Noen navn på de to på bildet ble imidlertid ikke offentliggjort, det jeg vet. Så langt Hessen ganz groß. Neste ut amerikansk. Opererte I New York. Hillary heter Blake til etternavn. Hillary har en ganske oversiktlig diskografi. I 1983 ga hun ut singelen Kinetic. Denne ble plukket opp av den større labelen Backstreet Records, som ga ut den firespors midi-LP-en Kinetic, da med Kinetic I en lengre versjon. Vi skal høre den korte singelutgaven. Kinetic med Hillary, altså. Hillary hadde alle planer om å skrive og spille inn mer materiale, men disse hadde ikke blitt gjennomført før hun døde I 2007.

Men etter Hillary hørte vi den tyske gruppa Hong Kong Syndikat. Et popband som fikk ut 4 fulle album på Teldek I løpet av 80-tallet. Den låten vi hørte, Gunnar Hø, fra det første av dem. Ersters Streich, som kom I 1982. Neste plate ut rykende fersk fra platepresseriet I disse dager. Homage Records først og fremst konsulentvirksomhet og DJing I våre dager. Kommer ikke så mange fysiske utgivelser lenger. En samarbeidspartner som fortsatt gir ut fysiske plater I store mengder tyske Analog Records. Kommer I disse dager med en 12-tommer med Stranger Still. Stranger Still var fra Norfolk I England og kom med en single I 1981. Solgte bra lokalt og ble spilt på John Peel Show. Den eneste andre aktiviteten fra den gjengen var en demo-innspilling som Analog syntes hadde for dårlig lyd til å gi ut fysisk, så den digital bonus med 12-tommeren. Fra den studioinnspilte fysiske singelen med Stranger Still skal vi høre Survivor, ute nå på Analog Records.

Og der hørte vi den engelske gruppa Stranger Still med Survivor fra 1981. Men nå norsk. Vi skal tilbake til Bodø, der Jon Veding og Remi Langbo spiller i synthpunk-gruppa PLX 15. Jon Veding ellers kjent som gitarist i folkepunk-gruppa Bøyen Beng. Det nå en viss sjanse for at PLX 15s kassettkortprosess kan komme på CD gjennom norske albumklassikere. Sjekk ut på spleis.no/cd. Vi skal høre Ta livet av en drøm, og etter det en annen norsk albumklassiker.

Og etter PLX-15 var vi fortsatt I Norge og fortsatt I 1987. Vi hørte med Hjerterdam på Reise Øst, med Adrian Cox fra albumet Flukt og Forvandling, tekst av Jan-Erik Vold, vokal av Kari Emilsen. Det allerede to Adrian Cox-kassetter som kommet som norsk albumklassiker på CD. Flukt og Forvandling eneste fullengdes vinylalbum fra den kanten, og kan raskt bli en realitet på CD. Sjekk ut på spleis.no. Men så over til den virkelige arbeidshesten innen den norske synthpoppen. Thor Dybdahl hadde en hit under bandnavnet Clockwork Orange, tidlig på 80-tallet, med Sensation Boys. Siden 87 har han spilt under bandnavnet Horseman. Horseman planlegger et dobbelt vinylalbum, og det ligger også an til flere live-konserter. Det som sluppet nå en ny digital singel med et meget sommerlig tema. Vi skal høre den rykende ferske Two Bicycles in Summertime med Horsemen.

Og der hørte vi Two Bicycles in Summertime, den nye digitale singelen til Horsemen, en Oslo-gruppe som holdt på siden 80-tallet. Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel. Dagens tema, syntere i sommersol. Og takk til folka bak Homage Records som har plukket ut låtene for oss. Siste låt ut en av de virkelig klassiske synt-obskuritetene. Og bandnavnet skulle passe ekstremt godt på en typisk norsk sommer. De heter Ice the Falling Rain. Kom med en eneste singel i 1983 på Future Records. Og denne er, som så mange av de klassiske minimalistiske synt-singlene, en 1000 kroner sjeldenhet. Takk til Homage Records for at vi får høre dem gratis. Vi får Life's Illusion med Ice the Falling Rain. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel. Hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap!

0: Ja, nå er det på tide å fortelle hva som skjer. Hvem det er du fucker med? Har du lagt programmet her på Radio Rakel?
1: Har du lagt et program for deg som er en radiolytter og har en tilhørighet til en av frekvensene som er helt topp, 99,3? Og nå i den herlige høstsesongen vi har rundt oss nå, så er det tirsdag igjen når klokka er ett. Og da kjører vi på med noe old school.
0: Det blir et ymse. Det blir et tilbakeblikk som vanlig på 70, 80 og 90-tallet. Og ymse.
1: Sånn er det. Gå unna. Häng med!

Dere fikk nettopp Tyrone and the Clouds med The Lion Sleeps Tonight. Fra Barbados, 1975. Her får du Augustus Pablo.

0: mye som skjedde under radaren, så å si, som kanskje du har savnet og liksom lurte på hva var det jeg ikke fikk med meg,
1: og eller om du ikke har tenkt på den måten.
0: Det her er i hvert fall en del av det. Første halvdel av 90-tallet. Ja, midten 90-tallet. 95-96.
1: Ronnie Size, The Calling. Så hørte du nettopp Sunray på labelet Infrared.
0: Ja, Underground Jungle. Ja, mye fett, mye fett. Jeg prøver å eksponere dette her for deg, kjære lytter. Jeg har heldigvis, jeg, Harold Lloyd, en kanal, Radio Rakel, hver tirsdag fra 1-2. Jeg kan dele dette med omverdenen på denne måten her.
1: Slik.
0: Og så passer jeg selvfølgelig på å
1: mixer opp med litt weirdness. Come right up,
0: not too long.
1: Så hang on.

hørte nettopp King Crimson ifra albumet Beat. Og nå får du altså da Obea, Kiss VIP. Go and give a big shout out to DJ Subchaser, som også har Hulina, som også har et program her på Radio Rakel. Hei hei, Baguangial, big up.

0: Ja, kjære lytter, du lurer sikkert på hva er det som foregår. Jeg lurer litt kjære av og til. Men nå er det litt rande soundtrack fra Cat People her. The movie. Det er Giorgio Moroder som har skrevet det. Og så får vi litt rande klipp her nå, tror jeg, straks ifra
1: The Knights of the Holy Grail. Search for the Holy Grail. Knights of the Round Table. Castle Camelot. Quest is nearly at an end. Og så skal vi ta en liten omgang innom King Crimson. Og kanskje hvis vi får med oss litt av Joni Mitchell her på tampen. Men vi håper at du har hatt det trivelig. Og så får vi høres neste uke.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap!

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det. Hjertelig velkommen inn her til meg på bakrommet. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk, jeg er nordnorsk. Takk søster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør og vest, eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg den neste timen, hvor vi skal spille noe reggae vi har hørt på den siste uka, på en merkedag i norsk idrettshistorie. England-Norge i VM kvartfinale. Kan du mene? Vi skal lade opp med noe god reggae fra den siste ukas oppdagelser. Vi starter med den, ja.